海の方にあります。で、スカーブラはイギリスの、初シーサイドリゾートタウンでした。スカーブラスパーが1626年にできて、で数年後に海でビーチでなんかベイジングマシーン、なんか機械が設置されて、でそれからスカーブラはイングランドの、まあ、北の方に住んでいる人に夏休みの、まあ、デスティネーションに人気になってきた。17世紀ぐらいで人気になってきました。でスカーブラは東の方にある、まあ、北の方の東の方で、反対側のブラックプールと同じように夏休みに人気になってきて、で、まあ、特に国際旅行が安く簡単になる前にスカーブラは人気になってきて、まあ、今でも結構人気があります。なんか日帰りとか短い夏休みの旅で。Right, let's get our first song, shall we? This is The Power Station, Some Like It Hot.

That was Bob Dylan, Girl from the North Country. Now, Dylan sings in that song, he sings, "Remember me to the one who lives there. She once was a true love of mine." That's the line I told you to listen out for. The reason is because they're from an old English folk song called Scarborough Fair. It's a traditional ballad in which a narrator lists impossible tasks for an ex-lover. It's actually based on field recordings made in the early and mid 20th century. The song was recorded and released and I guess kind of popularised by Martin Carthy in 1965, which was after Dylan released his song incorporating some of the lyrics. That's because in 1947 in County Durham, the northeast of England, a local resident had taught the song to Ewan McColl, the folk singer, and he then spread the song among the folk music community in England and beyond. The song Scarborough Fair has links back to the 17th century. And there was actually a real Scarborough Fair, which was a six-week festival with a history stretching over 500 years from the 13th to the 18th centuries. And next we're going to hear one of many versions of Scarborough Fair that were recorded and released in the 20th century. さあ、そのディランの曲に注目して、してほしいっていう歌詞があって、Remember me to the one who lives there, she once was a true love of mine は、なんで注目したいかということ、スカーバラーフェアという曲から、昔のイングランドのフォークソングから来た歌詞でした。で、そのスカーバラーフェアという歌は、伝統的なバラードで、その歌詞の中でナレーターがいろんな元彼氏とか元彼女にいろんな無理なタスクを頼むでいろいろあって、でその曲は20世紀前半にいろんな町とか村でそのフィールドレコーディングを収録してて、でマーティン・カーシーというフォークシンガーが1965年で収録してリリースしました。でそれはディランが2年前北国の少女を出した曲時で、それは何でかというと、1947年でイングランドのカウンティ・ダラムで、そこに住んでる人がフォークシンガーのユアン・マコールに教えてて、マコールさんがいろんなフォークシンガーソングライターで広げて教えて、でディランがそれで聴いて歌詞をちょっと借りて自分の曲に入れました。でそのスカーブラフェイというバラードは実は17世紀まで の関係があって、で実はスカーブラフェイという祭りもありました。で500年間13世紀から18世紀くらい の歴史があって、でそのスカーブラフェイは6週間の祭りでした。すごいね、6週間の祭り。で次の曲は20世紀でいろんなアーティストがいろんなバージョンのスカーブラフェイを収録してリリースしましたが、私たちはそんな時間がないから一曲だけ聴きます。 This is Simon and Garfunkel, Scarborough Fair Canticle.

警察のなんかポリスのドラマでした。です。1960年代での話だったけど、1992年から2010年まで放送してて、そのハートビートは北ヨークシャの、ロケとしての話だったけど、今でもその番組を好きだった人は観光としてそのロケを見に行く。で、結構そのヨークシャの北ヨークシャのモアスの、丘とかの、景色も見れて、時々海の方、スカーブラの方にも行ってて、で、このドラマはすごく警察のドラマだったけど、すごくなんかジェントル、優しいドラマだって、血とか怖さとか殺人事件とかあんまりなく、なぜかというと日曜日の夕方に放送されたから、その時にみんな月曜日の朝に学校とか会社行くから、その前の夜にそんなにストレスフルな番組を見たくないなという人が多い気がする。そして、ハートビートは結構もうじいちゃんばあちゃんには人気があったから、ちょっとジェントルな話だったけど、そしてそのハートビートの番組のテーマソングはもちろん今日の最後の曲、バディ・ホリー、ハートビート。

That was 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 Studio 6白山からお送りしました Keep listening for more great programs here on FMN1

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

はいどうも、パーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、前回はですね、オーノホティムサコタラーキーということでですね、祝、G ジェネレーションに、ナイトガンダム出演ということで、ナイトガンダム、起動、SD ガンダムガイデン、ナイトガンダム物語大いなる遺産、こちらのタイトルをご紹介させていただきました。はい、まあ何度やってもいいですねあのタイトルは何度やってもいいけど、何回やってもネモさんに伝説の巨人号と最後ゴーレムを縛いてもらわんとどうにもならなくなってしまいますよねっていう話ですね。はい、で本日なんですけれども、まあ、ちょっとマイナータイトルというか、頭にポンと出てきたので、まあ、今日はこちらのタイトルご紹介したいと思います。ということで本日ご紹介するタイトルはこちら、ウィズアップ暗黒の王です。はい、まあ、ウィズアップです。ウィズアップもですね、なんだかんだちょいちょいやってるかなっていう印象はあるんですけれども、まあその昔それなりにやったのと、まあ、弟はめちゃめちゃやり込んでたんですけど、僕はそこまでやり込めてなかったんですが、非常にこうシナリオが美しいかな、まあ、滅びに向かう美しさと申しましょうかですね、まあ非常に特徴的なシナリオ、そしてですね、まあ、特徴的なシステムをもってしてですね、まあ好きな人は本当好きなタイトルに個人的には仕上がってるかなと思う次第でございます。はい、それではですね、そんなウィズアップ暗黒の王、今日も生温かく時に熱苦しくご紹介してきてさせていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FM-1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。ラルク・アンシエルで夏の憂鬱、 Time to say goodbye。

お送りした曲はラルクアンシエルで夏の憂鬱 Time to say goodbye でした。それではですね、ウィズアップ暗黒の王についてお話をしていきたいと思います。まずこちらのタイトルなんですが、

そうですね、1994年の9月スーパーファミコン用ソフトとしてアスキーから発売されたタイトルとなっております。開発元は坂田 SAS という会社さんですね。でこちらのタイトルなんですけれども、ウィズアップという名前なのですが、実はですね、とある、作品と続編となっております。そちらのゲームがですね、ウィズアップの前が、ダークロードというゲームですね。ダークロードが1作目、ウィズアップが2作目、そして第3作目としてダークローというタイトルが発売されております。で、この3つを合わせてですね、まあダークロード3部作なんてくくり方をされたりもしますね。で、面白いところなんですけれども、まあ第1作目のダークロード、こちらのタイトルがですね、販売されたのがデータイーストからなんですよ。まあ、開発会社は同じ坂田 SAS が開発をしてるんですけれども、まず一番初めにダークロードはデータイーストで発売された。その後にウィズアップはアスキーから発売されておりまして、で、ダークローもアスキーからと、だから会社をまたいでいるんですけれども、まあ、この一つ、この、3部作という形になります。まあ、なぜ3部作かっていうと、まあ、開発会社さんが一緒っていうところと、まあ、主要のシナリオを書いているのが、まあ、岩尾光雄さんと沢尻匠さんという方がね、シナリオの方を書いているんですけれども、ここはまあ共通しているゆえにですね、で世界観の方も一応その同じ世界観を利用しているので、まあ、名前はタイトル名は変わっているけれども、まあ3部作続編であるよという形になります。シナリオの傾向としてはなんですけれども、どちらかというと全体的にダークな、ダークファンタジー的な感じになるのかなという印象が強いですね。僕ウィズアップを一番やっていて、ダークロードとダークローはほとんど触、なんかちょっと触った記憶もあるような気がするんですけど、語れるような舌を持っていないので、ウィズアップぐらいしかやってないかもしれないぐらいの感じですね。だから非常にね、大きなことは言えないんですけれども、シナリオ、僕はウィズアップのシナリオはとてもとても好きです。はい。まあ、基本的にはですね、まあ、3部作ともなんです、3部作全部ってくくっちゃダメかもしれないですけど、主人公は、まあ、冒険者となって冒険を行いますよというところは共通しているかなというイメージですね。で、あくまでもシナリオをクリアする、まあ、依頼をクリアすることに重きを置く、その、日本の RPG っていう風になると、そのシナリオとしては、まあ、大魔王を倒すというね、大きな目的に向かって進みながら敵を倒してレベルを上げて、ね、どんどんどんどん先に進んでストーリーが進んでいくという形になるかと思うんですけれども、まあ、この3部作、まあ、ウィズアップはもう特になんですけれども、そうやってこうちっちゃい依頼をこなして、その依頼の報酬を得る、それによってレベルアップをしていくというね、まあ、どちらかというとその TRPG のような作りになっているかなというところもあります。まあ TRPG みたいな作りだからこそ、そういうのが好きだった時代にね、遊んだのもあって結構刺さったっていうところもあるかもしれないですね。はい。で、肝心なシナリオなんですけれども、とりあえず、まあネタバレとかをあんまり考えずに言うと、まあ終わりの決まったている、まあ、次元式のシナリオなんですよね。まあ、20日間の時間があって、その時間は、その20日間、最後の日に世界が滅亡しますという形になります。で、その滅亡を止めるためにプレイヤーは頑張るという形になるのですが、ですね、ゲームを始めて普通に遊んでいると、なんか知らんうちに世界が滅亡します。マジでなんか知らんうちにアリだーみたいなことになって世界が滅亡するんですよ。困ったっていう話でございまして、そういう意味でもですね、まあ、シナリオ、普段からそういうね、暗い部分が見えてるかと言われると、なんかね、シナリオの片鱗でね、そういうところがちょっと見えるかなみたいな時もあるんですけど、常に見えてるわけではないんですよ。
だから基本的には気ままな冒険者として、あの本当ね、僕第1回目のプレイ覚えてるんですけど、第1回目のプレイというかね、初回のプレイの時の記憶強いんですけど、何も考えずのほほんと冒険者と日々過ごして、うわーシナリオでなんかこれクリアしようにしてもなかなかしんどいな、どうやったらクリアできるのかな、うんうん、まあとりあえずキャラクターを育てようか、この場合は何をしようかって言ってキャラクターを育ててやったし

シナリオクリアできたって言ったら結構な日付が経過していて、なんか気がついたらラスボスじゃないですけど最後のイベントが始まって、し死んでもうちゃやないかみたいな感じですね。非常にこうってなった記憶があります。はい。なのでゲームとしてはですね、まあ周回プレイを前提としたゲームといっても、まあ、問題ないんじゃないかなと思いますね。死に戻っているのはプレイヤーというお話になります。なのでまあ1回のプレイ時間はまあ短くはないです。10時間とか12時間15時間まではかからないかなってイメージなんですけれども、まあ、一周するのはそんなに時間がかかるわけではないかな。シナリオとかでスタックじゃないですけどちょっと手こずったら時間はかかっちゃうかなってところあるんですけれども、まあ一周のワンクールはそんなに長くない。だからこそ何回も何回もプレイして、まあ、トゥルーエンドを目指すという形になります。ただしなんですけれども、一回クリアというか一回終わった後にもう一回やって、あの俗に言う強くてニューゲームみたいな要素はございません。なのでプレイヤーが頑張るしかないのです。はい。そう、一応ですね、戦闘とかはですねリアルタイムアクションみたいなところはあるんですけれども、アクションゲームの腕でなんとかなる類のゲームではないかなと思います。なのでキャラクターの育成が非常に重要になってきます。そういう意味ではですね、どちらかというとパズルのようなね、そういう育成計画を立てたりする必要もあったりするので、まあ、の一般的な RPG とかと比べると非常に癖の強い、そうめちゃめちゃ癖の強いタイプのゲームだなというところはありますね。ただですね、このゲーム始めた時にね、まあ、オープニングデモがあるんですけど、ふっと主人公が森で目を覚ますんですけど、確かね、ちょっとこの辺ごめんなさい、オープニングの内容まで曖昧にちょっとなったりはしてるんですけど、主人公の上をなんかドラゴンが飛んでいくかのような演出があるんですよ。あの辺から始まるのがね、なんか個人的にはすんごいワクワクした記憶がありますね。まあ、ワクワクした結果がご覧なり様だよって最終的にはなってたんですけど、まあまあまあまあまあっていうところですね。いや本当にね、俗に言うそのロマンシングサガ2のアリダーイベント、アバロンにね、アリが攻めてきた時のようなね、状況になったりするわけなんですけれども、まあふんわりと言っておきますけどね。はい。なかなかに来るものがありますよ。マジで来るものがあって、そういうところも含めてそのダークな世界観、ダークなシナリオっていうのを実感できるのというのもまた良きなところかなと、個人的には思っております。はい。それでですね、まあもうちょっとね、その具体的なシステム周りというかいろいろお話をできればと思うのですが、その前に一曲お送りしたいと思います。お送りする曲はラルクアンシエルで It's the End。

お送りした曲はラルクアンシエルで It's the End でした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスウィングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。風来の楓でデスレベルさんからいただきました。ありがとうございます。楽曲リクエストします。アロー、時期は指定しないのでどこかでお願いしますということですね。はい、リクエスト受けたまりました。はい、忘れないように頑張りたいと思います。あとよろしくお願いします。あれですね、ライザのねチャット AI とかがねアプリで出たみたいでね、なんかこうちゃんとお話しするためにはかなりこう課金をせねばならんみたいな話題とかも出ておりましたが、なかなかこういろんなことができるという噂も聞いておりますよ、聞き及んでおりますよ。どういうことができるのかはよく分かってないんですけどもね。はい、ということでメッセージありがとうございました。続いて、腹黒い人さんからもいただいております。天地創造の 2D リマスターか懐かしい、取り急ぎインタビューと トレーラーをペタリということですね。YouTube の動画貼っていただいていますね。ありがとうございます。で、売り上げが良ければ他のクインテット3部作も移植されるみたいということで、されたらいいなって言ってたけど本当にされる可能性があるということですね。いいですね。ということでね、クインテットの作品だと主張作のアクトレイザーには度肝を抜かれました。すでに PC エンジン CD ロムロムが世に出ていて、これらのゲームは、PSG のピコピコ音ではなく CD 音源がメインになると思っていたところに PMC 音源の別の方向にすごい BGM を別方向にすごい BGM を叩きつけられ衝撃を受けましたと。後好きなのはプレイヤーにトラウマを刻み込むプラネットライカと言いたいけれど、この作品はみんな大好きなクーロンズゲートのスタッフがメインなのでちょっと違うかな。そして気がつけばクインテットは消えていましたということでね。はい、メッセージありがとうございました。そうなんですよね。時期的にそうスーパー CD ロムロムとかが出てきて、ちょうどその CD とカートリッジの入れ替わりの時期で、そこからの次世代機が結局まあ全部 CD というかね、ディスク媒体になってセガサターンとかプレイステーションになったりっていう形になりましたけれども、切り替わりの時はすごかったですよね。すげえ羨ましかったです。持ってる子のお家に行ったら、そのキャラクターが喋る歌が流れるっていうね。まあスーパーファミコンとかでも、音源に歌わせるっていうことをしてるゲームはいくつかありましたけれどもね。テイルズ・オブ・ファンタジアであるとか、ヘラクレスの栄光4であるとか、そういうこう変態プレイをしてるゲームもいろいろありましたけれども、やっぱりね、その音源に歌わせるのではなく、まあ音が、その曲が流れるっていうのはやっぱびっくりしたところでありますね。ということでメッセージありがとうございました。ということで本日ですね、ウィズアップ暗黒の王についてお話をさせていただいております。まあ一応ですね、20日間の次元制の RPG で、まあそこに着いたら自動的に最終イベントが始まっちゃうよというタイトルとなっております。なのでですね、プレイヤーは効率よく、キャラクターを強化して最後の戦いに備えましょうという話になるのですが、じゃあどのように強化するのかっていう話になるんですけど、基本的には依頼を受けて、その依頼をクリアすることによって経験値をもらうことができます。で、この経験値を使ってという感じですね。経験値を持った状態で、領主様にお話を聞くと、レベルが上がるという、なんかこうなんかすげえ TR

RPG 感がすげーレベルアップの仕方ですね。どちらかというとウィザードリーとかね、そういうようなゲームのこう空気を感じる方も多いかなと思います。これ以外にもですね、ついてる職業によって、スキルを覚えることができたりなどもありまして、まあ、そのどういうスキルを覚えるか、どのようにレベルアップをしていくか、それによってキャラクターのどういう職業に就くかとかね、それによってですね、まあキャラクターの育成方針が変わってくるという形でございます。どっちが強かったかなんて覚えてないんだよな。魔法が強かったか、剣が強かった、剣というかね、物理職が強かったか。でもなんだかんだ物理職が安定してたような気はするんですけど、これは弟くんに聞いたら多分答えが返ってくると思います。はい、今度聞いときますということでね。はい、そんな感じですね。キャラクターを育てて、まあ最後の役者に立ち向かうよというところなんですが、ですね、まあこのゲームですね、フィールドといったものが特にないんですよ。まあ一般的な RPG とかだったらフィールドに出て洞窟入ってみたいなことがあるかと思うんですけど、フィールドとかは特になく、依頼などで特定のダンジョンに行くことができますよというものとなります。なので全体的に取り返しのつかない要素の塊です。はい、そのダンジョンから一度出ると取り逃した宝箱を二度と宝箱は二度と手に入りません。つまり、取り逃すと二度と手に入らないアイテムがあったりであるとかね、時間が過ぎるとイベントが起こらなくなってしまったりであるとかですね、次元性のゲームかつですね、まあ、あのシナリオ型のゲームでありますが、ゆえにですね、取り返しのつかない要素が、そこかしこに散らばっておりまして、まあだからこそ周回プレイをしなければならない。じゃあまあそうですね、まあ一周やって、うわなんだこのゲームって、うーんってなるか、何回も一周やって、うーんなんだこのゲーム畜生やってやんよってなるかの二択、どっちかじゃないかなという印象ですね。でまあそれだけね、複雑かつ煩雑なフラグ管理であるとかシステムっていう風になると、やはり攻略本の存在というやつがですね、かなり大事になってくるのですが、残念ながら攻略本などは発売されておりません。マニュアル R 説明書の方はですね、結構ですね詳細に書いてくれておりまして、まだこうなんとかちゃんと読み込めばある程度ゲームの概要を理解することはできるかなという話にはなるんですけれども、まあ、細かいところであるとか攻略という話になると、まあ、なかなかね説明書だけでは行き届かないというところなのでね、まあ、結局トライアンドエラーで頑張るしかないというその類のゲームです。まあ、一応ですね、今だったらインターネット上にですね攻略であるとかプレイ動画とかね、そういうのもあるとありますので、クリアすること自体は難しくないと思うのですが、ぜひとも一度は自分で挑戦して、なんじゃこのゲームどうすりゃいいねんってなっいう気分を一度味わっていただきたいなと思う反面ですね、それ味わっちゃったら2回目プレイしなくないという気持ちもありつつですね、難しいところです。はい、ではですね、まあ遊ぶ環境があるかと言われるとなかなか難しいところではあるのですが、非常にですねシナリオがまあ儚げまあ本当ね、なんでしょう、ダークファンタジーなんかすげえ都合のいい言葉でまとめてる気がしますけれども、いいシナリオしてますんで、興味のある方ぜひともう一度調べてみてはいかがかと思います。本日はですね、ウィザップ暗黒の王についてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、ウィザップ暗黒の王についてお話をさせていただきました。はい、まあ難しいゲームです。間違いなく難しいゲームですけど、ぜひと思っていたところでですね、あと説明書のですね挿絵が個人的にはだいぶ好きです。マジで好きです。はい、ということでね、次回はですね、ちょうど気代わりというかね、いいタイミングですのでね、まあこの半年間ご紹介したゲームなどを振り返りながらお話をできればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたはですね、 X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、こちらをつけてポストすると僕が喜びます。番組内でもご紹介させていただければと思いますので、リスナーさんからのお便りメッセージをお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスウィングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に暑苦しく、
ゲームの話しませんか？それじゃまたね。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のフェンネルハイツです。部屋は日当たりの良い南向きで、上段はベッド、下段は収納スペースのロフト様式です。近くにコンビニや食事処が数多くあります。
0: フェンネルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 前の週末に部屋の整理をしていたら、何年も前に使っていた携帯型の音楽プレイヤーが出てきました。おお、懐かしいねって思って電源が入ったので、プレイリストを見たらスーパーフライのファーストアルバムなどが入っていて、久しぶりに聞いてみると、当時の記憶が蘇ってきました。まあいい思い出だけ今の自分と共有しときたい。はい、さあこの番組は音楽をあなたと共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は私服ポンチョ。ボーカルリオンを中心とした名古屋初の3人組バンドで、2年前にファーストアルバムをリリースしてからライブハウスを中心に活動の幅を広げています。そんな私服ポンチョが8月26日に新曲ラジオノイズをリリースしました。これ夜のドライブを舞台に終わってほしくない青春を歌ってる。今回僕初めて私服ポンチョを知ったんですけど、聞いたんですけど、いいですねこの曲も。私服ポンチョ、ラジオノイズ。

0: お送りした曲は私服ポンチョラジオノイズでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 来週の9月23日の水曜日に野々市市内の本町通りで今年の北国街道野々市の市が開催されます。今回北国街道のつながりで小松市のカブッキー、滋賀県彦根市からひこにゃんもやってきて、で野々市市が先月お披露目した着ぐるみ富樫家道との初顔合わせも実現するということです。野々市がこの着ぐるみを作ったのは中世野々市を中心とした加賀の国を治めた守護富樫氏を知ってもらおうという富樫プロジェクトの一環になるんですけど、ただモデルとなった家道に関する資料はもともと少ないんだそうですね。その中でこの富樫家道は文化会館フォルテに銅像がある富樫家国から2代後の人物で、武勇に優れていて、なんと河北型で竜と戦って暴れる竜を沈めたなんていう伝説があるんだそうです。竜と戦う、そして倒しちゃうと、まあ、それぐらい武勇に優れていたという強さの象徴がこの伝説につながっているのかもしれませんよね。まあ、こういう伝説からでも富樫氏に、地元の歴史に興味を持ってくれたら、子供から大人までのいわゆるふるさと教育にもなるのかなと。どうせなら家道だけじゃなくてね、富樫氏のいろんな人物の着ぐるみができたら、あそこに家国、あそこに正近みたいね、そうするとさらにインパクトあるのかもしれません。では音楽に行きましょう。先月配信リリース

0: お送りした曲はスノーマンショータイムでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 木村拓哉さんがコスメブランドギャツビーの広告プロモーションに起用されていますね。木村さんは今から20年ほど前にこのギャッツビーのコマーシャルに出演されていて、当時の CM でスタイリスティックスの愛がすべての歌詞がですね、 Can give you anything のところが Can give you Gatsby になっててね、あれスタイリスティックスご本人たちが歌っていたので、あれはあれでびっくりでした。12月に来日公演を果たすそうですが、往年のスターの歌声聞けるのであれば今生で聞いてみたいものです。では音楽シェアしましょう。スタイリスティックス、愛がすべて。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア、
1: 今何聞いてる？
0: 来月10月21日にニューアルバムを発売する離婚伝説、12月には全国8都市10公演の初のホールツアーも予定されています。今日ここでは7月リリースの新曲をお届けします。離婚伝説、大空港。

0: お送りした曲は離婚伝説大空港でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 今日最後は先月リリース、スピッツ、見知らぬ糸。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え2020

0: 2005年文理探究の情報デザイン学部メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

コンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ジョニー&ジャック、ハミングバード。

ジョニー&ジャックでハミングバードでした。次にお送りするのはレスター・ヤング、ディッキーズ・ブルースです。

お送りした曲はレスター・ヤング、ディッキーズ・ブルースでした。次はエラフィ

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

9月17日は俳人の篠原豊作が亡くなった日です。今日は篠原豊作の句をお送りします。一階の光となりて働けり、強い太陽の光を浴びながら自分自身も一筋の光になったかのように働いている様子を詠んでいます。一階の光となりて働けり、篠原豊作の句でした。篠原豊作は無期俳句の名手として知られています。沖縄県で教師を務めていた彼は、南国の気候が歳時期と異なることに違和感を抱き、無期俳句を作り始めたと言われています。豊作期は彼が残した句にも思いを馳せながら過ごしたいと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジャズテッドフェアウェザー。

お送りした曲はジャズテッドフェアウェザーでした。最後の曲です。ピーター・ガブリエル、ワンウェイワールド。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトー2-3です。大学から5分、オール電化でリーズナブル、日当たり満点、明るい環境で快適です。
0: シャトー2-3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。

0: AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。先日新しく買った家電、電子オーブンレンジ。この間はね、電子レンジって言ったんですけれども、正しくはオーブンレンジで、焼き芋機能があるので焼き芋を焼いてみるのが楽しみですってお話をさせていただいたんですが、焼いてみました。もちろん石川県産の五郎島金時で、いい感じに焦げ色もついてね、ホクホクで美味しかった。時間はね、1時間くらいかかるんですが、オーブンレンジに入れておくだけですから、自分が何をするわけでもないですしね。手軽に焼き芋が焼けるということが分かって、いろんな品種のさつまいもで焼いて食べ比べしてみたくなりました。まずはさつまいもを集めるところからしないとね。なんだかワクワクしてきます。さて、今日のオープニングは谷村新司のナンバーです。1975年、昭和50年リリース、谷村新司、ひまわり。

谷村新司ひまわりをお送りしました。1977年昭和52年にリリースした NSP の曲です。 NSP 庭先に夕闇。

NSP 庭先に夕闇をお送りしました。1998年平成10年にリリースしたリンドバーグ通算30枚目のシングル風のカップリングをお送りします。リンドバーグガール。

金沢工業大学の23号館1階にある学生ステーションの相談窓口では、学生スタッフが相談に答えてくれます。本当にマルチな質問に答えてくれるんですよ。で、私かなりざっくりお伝えしましたけれども、学習の悩み、学習の仕方もそうだろうけど、具体的にこの問題がわからないんですとか、そういったところも答えてくれるようです。その他にも、学内でアルバイトしたいとか、イベントを企画したいとか、本当にあらゆることに答えてくれるそうなんですが、それを具体的にとても分かりやすく紹介している動画があります。 X から見ることができます。学生ステーションで検索してご覧になってみてください。1分ほどの手軽に見ることができる動画です。ぜひご覧ください。

KITBMC 一周回って歌発見。スピッツ32枚目のシングル Looking for のカップリングをお送りします。2007年平成19年にリリースした曲です。今からお送りするのは2012年平成24年にリリースしたスペシャルアルバムオルタナに収録されているものです。スピッツ落書き王国。

スピッツ落書き王国お送りしました。1992年平成4年にリリースした小林明子のベストアルバムシングルズからお送りします。小林明子、タッチミー、朝が来るまで。

小林明子タッチミー朝が来るまでお送りしました。2007年平成19年にリリースした、さまざまなアーティストがコラボレーションしているビートルズのカバーアルバム、リンゴの子守歌シリーズ、アップルオブアウアアイリンゴの子守歌白版白版とも読みますよね。このアルバムからお送りします。羊毛とお花の千葉花とボノボの蔡淳穂のコラボレーションです。千葉花、蔡淳穂、ブルーバード。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1975年ビルボードホット100 3位の曲、キャプテン&テニール愛ある限りお送りします。もともとはニール・セダカの曲なんですね。さまざまなアーティストがカバーしていまして、キャプテン&テニールのバージョンが大ヒットしました。次の年にはグラミー賞最優秀レコード賞を獲得しています。ちなみにたくさんのアーティストがカバーしている中で、日本では桜田淳子、首里栄子、柴田初美などがカバーしています。一周回って海外編、1975年リリース、キャプテン&テニール愛ある限り。

KIT PMC 一周回って歌発見。1998年平成10年リリース、トライセラトップスリップクリーム。

トライセラトップスリップクリームお送りしました。1975年昭和50年にリリースした、当時レーシングライダーだった片山隆純がリリースした曲です。片山隆純、ライダーブルース。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TTBMC 一周回って歌発見。1997年平成9年から2003年平成15年まで活動していたシンバルズのナンバーをお送りします。メンバーに時あさこがいました。2000年平成12年リリース、シンバルズアンサーソングオルタネートミックス。

シンバルズアンサーソングオルタネートミックスお送りしました。ラストは永山洋子のアイドル時代の代表曲をお送りします。1987年昭和62年にリリースされた10枚目のシングルです。永山洋子、悲しき恋人たち。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1,2,3。毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

始まりました。 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト4年の本田蓮です。この番組は私のお気に入りのアーティストとともにその曲をご紹介していこうと思います。お願いします。さあ、ということで、まあ、今回私が担当するということなんですけども、まあ、自分のねお気に入りのアーティストをご紹介するということで、まあ、早速今回ご紹介するアーティストをお話ししていくんですけど、それはスミカというバンドをご紹介したいと思います。まあ、自分自身このスミカというバンドはですね、ハマったきっかけっていうのが、まあ、友達からの紹介なんですけども、自分は最初にスミカを聞いた時っていうのはアニメのダンジョン飯っていうオープニングにあるスミカの運命という曲で、自分は初めてそのスミカというバンドの存在を知って、そこからまあたまになんかその運命だけを聞くようにはなっていたんですけど、だんだん友達にそれを話してみたら、まあスミカ好きでライブも行っている人、友達がいたので、その友達紹介で自分もスミカのライブに行ったりとか、まあ、そのままスミカをすごく好きになったという経緯があります。ということで今回そのスミカというバンドについて、まあ、30分ですが、あの、まあ、ミュージックタイムでご紹介し、いろんな曲ご紹介できればいいなと思っております。KIT マイミュージックタイムは FM7 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。ぜひ送ってみてください。それではここで1曲お送りします。スミカ、ファンファーレ。

お送りし曲はスミカファンファーレでした。ということで、まあ、今回スミカをご紹介するにあたって簡単な来歴みたいなものをご紹介したいと思います。まあ、スミカというバンドは2013年に結成された神奈川県川崎市出身のロックバンドです。現在はボーカルギターの片岡健太さん、ドラムスコーラスの新井智之さん、キーボードコーラス担当している小川孝之さんによる3人のバンドになっています。そんなスミカというバンド名には、さまざまな人にとってのスミカのような場所になってほしいという願いが込められて、このスミカというバンド名が付けられております。まあ、そんな中、このスミカというバンドで自分が好きな曲として、まずはファンファーレを挙げさせてもらったんですけど、まあ、このファンファーレという曲としては多分劇場で聞いたことがあるかなと思いまして、これは劇場アニメの君の膵臓を食べたいっていうオープニングテーマとなっていて、まあ、先ほども聞いてもらった通り疾走感のあふれるメロディーがすごい代表作となっています。そんなスミカのファンファーレなんですけども、まあ、自分が注目している点として、作詞作曲を担当している片岡健太さんの言葉遣いですね。やっぱり自分は何回からこのラジオで自分の好きな曲を流すときに大体言ってる言葉として、まあ、歌詞を読み解くのがすごい好きなんですよね。で、そんな中でこのスミカという曲は、自分は聞くのもそうですけど、歌詞としても読み物として楽しめるのがスミカの魅力の一つなんじゃないかなと思っています。まあ、そんな今回お流ししたファンファーレなんですけども、ファンファーレっていうのは式典だったり、まあ、主に競馬の出走時、そして野球の応援といったら様々な場所で使われているファンファーレっていうことがあるんですけども、こちらの方ファンファーレって、まあ、皆さん式典とかで思い出してほしいんですけど、通常トランペットなどの金管楽器を用いて演奏される、まあ、自分的には華やかで短い楽曲、まあ、式場などを本当盛り上げるためのちょっとした曲というふうな認識があるんですけど、まあ、基本的な使用用途として、まあ、何かの始まりを明確に伝える合図であったり、まあ、先ほども式典だったり野球の応援というふうには言いましたけど、応援、祝福、歓迎といった場面が基本的には使われるのではないかなと思ってます。で、そんなファンファーレをですね、まあ、曲の歌詞から自分的には見ていきたいんですけど、これの一番最初の自分の歌詞で好きな部分が一番最初に本当に最初に来てて、それが一番最初の夜を越え闇を抜け光る朝雨虹全てを迎えに行くよという言葉とともにこのファンファーレスタートするんですけど、これはこの曲の続きを聞いた時にからこそ分かることで、これから始まる旅には辛いことだった痛みが伴うことがたくさん起こると予感されている部分でもあります。そう考えると、この曲をどんどん読み解いていく一つの考え方として、僕、まあ、この曲の主人公の周りですね、で起こっている出来事の情景と内面のリンクはしているというところがちょっとね考えることができると思います。まあ、これっていうのは、まあ、光る朝とかそういったものとしては、まあ、スタート、旅の始まり、新しいきっかけ、そして、まあ、やっぱり暗い部屋の中で塞ぎ込んでいる時に、まあ、心が痛むことがないっていう話もありますし、まあ、他のこの歌詞の部分の光というところに注目していけば、他にもこのファンファーレの一番最初以外にも光という歌詞が何度も何度もこの中で出てくるんですけど、この曲の中でその光というキーワードとしては、まあ、自分を変えるきっかけをだったり、そういったものとして自分は捉えています。で、そこで旅の始

始まりを想起させるという意味を持ちかけていくと、この新しいきっかけを通して自分の弱さと向き合うという意味がこの曲の中でこの光というワードには閉じ込められてるんじゃないかなっていうのが僕のこの曲を感じてた感想ですね。まあ、こんな感じで自分はこういうことを考えながら曲を読み解いていくのがすごい楽しい人間で、他にもまあこのスミカという曲だけに限らず自分のお気に入りの曲はだいたい歌詞を通してこの場面ってこういう意味なんだろうなだったり、あとこれやりやすいというか一番最初にこれをやり始めたきっかけとしてアニメのオープニングですね。そのオープニングの中で使われている歌詞だったりそういうふうに注目した時に、あ、このアニメの例えばこういう場面をオープニングで表現しているだったりとか、アニメでは描ききれなかったキャラクターの心情などをエンディングとかで使っているというところが自分すごいそういうエンディングの使い方みたいなものをするときがすごい好きな場面で、そういうことを通していったらこういう曲でもやるようになってました。でそんなまあ自分がスミカという曲でこういった歌詞を読み解いていく楽しさも知りながら、他にも自分が一つスミカを聞いたところで好きになったものっていうのが編曲に対する面白さなんですよね。でこの編曲というものを実感したのはスミカのビートニックといった曲になっています。このビートニックっていうのは、まあ、2つリリースされていて、ビートニックバードというものとビートニックホースという2つリリースされています。でこちらの方の共通点として歌詞、曲、BPM はテンポですね、テンポっていうのが全部同じもの、しかし編曲が違っています。ビートニックバードというのはプロデュース編曲がタク井上さん、ビートニックホースはスミカがセルフプロデュースしている曲になっています。こちらの方2つともお流しするので、まあ、違いを聞き比べながら聞いてほしいんですけども、まあ、このスミカという曲のこのビートニックという、まあ、自分が初めて聞いた時に最初ビートニックというとしか曲が出るよということしか知らずに聞いていて、なんか2つ曲が出てるけどなんか曲調が違う感じだなと思って聞いてたら、このビートニックホースとこのビートニックバードという2つありました。でそんな中で自分がこれを編曲として面白いと思った理由としては、やっぱり編曲が違って他の歌詞曲 BPM が同じ時に、まあ、全然音楽に対するその主題が同じでもここにまでの過程っていうところがすごく変わっているものとしてすごいありました。で、まあ、2つともすごいいいんですけども、まあ、自分はやっぱりスミカのバンドの方が好きだったりするのもあって、まあホースかなっていうところもあれば、まあただそういったスミカのバンド特有じゃない違う一面としてビートニックバードがあるので、まあ結局どっちが好きかって言われるとちょっとあんまり選べない方かなと思うんですけども、まあこのビートニックバードとホース、まあ2つどういった違いがあるのかっていうのところで言いますと、まあ先ほども言った通り、まあ、編曲が違っている。で編曲が違うと、まあ、どのようなアレンジとかメッセージがあるのかなと思うんですけども、まあ、自分が最初のこの楽曲テーマとした抑圧からの解放というものがテーマに作られてるんですね。でバードとホースというのは、まあ、日本語にすると鳥と馬っていうふうにはなるんですけども、ビートニックバードの方では、まあ、解放というところがテーマ一つありますので、それは天高く飛び立っていくような、まあ、SF 的な解放がバードで、逆にホースというのは緑の大地を駆け抜ける風のような、まあ、生命力あふれるそっちの方の解放ということで、同じ歌詞とメロディーでありながらアプローチを変えることで、まあ、このゴール、まあ、主題ですね、抑圧からの解放というためにいくらルートは一つじゃないっていうところが、まあ、一つメッセージとして込められているんじゃないかなと思います。まあ、そんなビートニックなんですけども、まあ、片岡健太さんの歌い方っていうのも、まあ、聞けばわかるんですけど、まあ、違ってきてます。まあ、これもボーカルのレコーディングっていうのも実は2回行われているんですね。で、まあ、ビートニックホースは最高でさっきからずっと言ってるスミカが編曲しているものですので、まあ、スミカらしい歌い方で、バードは片岡さん自身が自分の手札にない歌い方をしないとこの曲として新しくマッチしなかったっていうふうには言っていて、悪戦苦闘したが新しい扉を開けた感じがするというふうには語ってるんですね。そういったところからも、まあ、この片岡健太さんの歌い方にも注目してほしいです。でこれはちょっと
自分も調べて分かったことではあるんですけれども、

音の聞かせ方、まあこのエンジニアさんもで、この曲2つで変わってるんですね。で、まあエンジニアが変わるとどうしても楽器の癖であったり、

曲として語っていたまず歌詞、そしてまあ今回のビートニックという曲は編曲が面白い部分でありますので、まあ、歌詞曲テンポが同じ曲なので、そういったその編曲のまあアプローチであったり片岡健太さんの歌い方にも注目して2つを聴いてほしいと思います。それでは最初にビートニックホースをお流ししたいと思います。ぜひお聴きください。

お送りした曲はスミカビートニックホースでした。それでは続いて同じスミカであるビートニックバードをお聴きください。

0: ライブで再生。
1: お送りし曲はスミカビジョニックバードでした。ということで最後にお流しする曲はスミカの運命という曲になっております。まあ、こちらの方自分が最初にお話しした通りスミカを知るきっかけになった曲ではあると思うんですけど、まあ、この中で自分が一番歌詞を聴いてていいなと思ったところがミステイクもユーモアさという歌詞が出てくるんですね。でさらにリステイクも包容さという歌詞があります。そしたらこちらの方っていうのはやっぱりどうしても人生の中で、まあ、運命というものが人生を指しているということが自分指していると思っているんですけども、これはまあミステイクというまあ失敗だったりそういったことも笑い話にユーモアに変換してしまおうというところがですねやっぱりどうしても意味がありまして、やっぱり人生というものは自分もそうですけどやっぱり失敗をするものなんですけども、それをあのユーモアに変えて生きていくことによって、まあ、どんどんこのね運命というものに対して進んでいこうという曲になっております。それでは この歌詞の魅力とともに進みがの運命お聴きください。

大暮れ地獄はスミカ運命でした。ということでさ、今回30分間スミカをお伝えしていきましたが、どうでしたでしょうか。まあ、自分はね、このスミカというバンドはすごい好きなもので、まあ、魅力とかもいっぱいまだまだお伝えしたいところではあるんですけども、まあ、それはねまた別の機会でお伝えできればいいなと思っております。またまあこんな感じで自分は音楽の歌詞を見ていくのがすごい好きなので、そういったところもね今後のラジオの中でお伝えできればいいなと思っております。ということで今回30分 KIT My Music Time お送りしているのは金沢工業大学ウェブプロス4年の本田蓮でした。それでは引き続き FM 南の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花金曜の正午は滝沢愛理と
4: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今年もエアコンが大活躍ですけれどもね、暑くて。このエアコンなんですけど、室外機がね暑すぎるとなかなか冷風が出ないっていうところがあって、エアコンの室外機が日に当たらないようにねするカバーなんかも出ているし、あとはエアコンの表面に塗布する塗料なんかもね出てるっていうことなんですけれども、設置したいなーなんて思いながら、ちょっと私の部屋についているエアコンの室外機が足場の不安定なところにあって、なかなかそれを取り付けようという勇気が出ないんですよね。でも例年これだけ暑いと来年こそは何か設置または施工したいなというふうに思っております。誰か身近にやってくれる人いたらいいんですけどね。リスナーさんは何かエアコンの室外機が熱くならないための対策とか取られているんでしょうか。いい方法があったらちょっと教えていただきたいなと思います。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは EXILE USA によるプロジェクトダンスアースが舞台上演のために結成した音楽ユニットダンスアースパーティーのファーストシングル命のリズムからカップリング曲をお送りします。2013年平成25年、ダンサースパーティー、戦火の星で。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学建築学科の須田達教授が福井県の株式会社堤サッシュ工業が開発した開放型アルミ耐震シェルターの実用化に向けた耐震性能の実証実験を行いました。近年全国各地で地震が相次ぐ中、南海トラフや首都直下などの巨大地震への備えが叫ばれています。また土砂災害で家屋が倒壊損壊する自然災害も頻発しており、避難所へ容易に移動できない高齢者などへの対応が地域の大きな課題となっています。この耐震シェルターはアルミ製で、木造住宅などの住宅内に設置できるもので、この耐震シェルターを設置することにより、既存の古い家屋に住んでいても、震災時にすぐに自宅内避難することができます。実証実験は、金沢工業大学八塚リサーチキャンパスにある地域防災環境科学研究所の

大型振動台を使って実施され、能登半島地震に加え熊本地震、東日本大震災、阪神淡路大震災の計4種類の巨大地震クラスの過震振動を加え耐震性能を検証しました。また豪雪地帯での積雪も想定し、シェルターの屋根に2トンの荷重を乗せた状態で振動実験を実施しました。実験の結果、いずれの振動に対しても十分に耐えられる筐体構造であることが確認されました。このシェルターは10月22日木曜日と23日金曜日に福井県産業会館で開催される北陸技術交流テクノフェア2026で展示される予定です。都合のある方はぜひご覧いただければと思います。

ここからの時間は大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1986年昭和61年の9月の CD オリコン月間チャート3位にランクインした楽曲です。1986年昭和61年の8月にリリースされた中山美穂の7枚目シングル曲です。この曲は化粧品会社の資生堂86年秋のキャンペーンソングに採用され、この CM には中山美穂本人も出演しました。お送りするのは中山美穂、ついてるね乗ってるね。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。ヒップホップユニット幻のファーストオリジナルアルバム悪巧みから1曲お送りします。2004年、平成16年、幻、泥棒。

お送りしたのは幻泥棒でした。次にお送りするのはマキチャングが2008年平成20年にリリースしたサードシングル鋼の心のカップリング曲です。マキチャング絡まる毛糸。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市本町の雅ハイツです。部屋は全室南向きで 7.5 畳と8畳から選べます。自宅が横にあり親御さんから喜ばれています。
0: 雅ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: ファッションコスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分からやっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。9月も後半に入り、秋の気配が色濃くなってきましたね。日が沈むとひんやりした空気を感じるようになってきました。秋といえば食欲、スポーツ、芸術とありますが、なんといってもこの時間はやはり芸術の秋ですよね。そこで今週は総合芸術の一つミュージカルを特集してみたいと思います。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲なんですが、ミュージカルのスタンダード中のスタンダード、サウンドオブミュージックから、ローワ作曲、岩井直弘編曲、サウンドオブミュージックメドレーと題して、テーマ、ドレミの歌、一人ぼっちの羊飼い、さよならごきげんよう、エーデルワイス、すべての山に登れと続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、ローワ作曲、岩井直弘編曲、サウンドオブミュージックメドレーという曲でした。続いてはロンドン生まれでブロードウェイで大ヒットとなったミュージカルなんです。ミュージカルキャッツ、アンドリュー・ロイド・ウェバーが作曲しました。森田和弘編曲で、ミュージカルキャッツメドレーと題して、オーバーチュア、おばさん猫ガンビーキャット、メモリーと続きます。演奏は同じく東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏でアンドリュー・ロイド・ウェバー作曲、森田和弘編曲、ミュージカルキャッツメドレーという曲でした。続いてのミュージカルはレ・ミゼラブル、クロード・ミシェル・シェンベルグ作曲、マイケル・スイーニー編曲、ミュージカルレ・ミゼラブルよりと題して、ワークソング夢破れて、この家の主、民衆の歌と続きます。演奏はシラキュース大学ウィンドアンサンブル。ではお聴きください。

ただいまの曲はシラキュース大学ウィンドアンサンブルの演奏で、クロード・ミシェル・シェンベルグ作曲、マイケル・スウィーニー編曲、ミュージカル「レ・ミゼラブル」よりという曲でした。続いてもミュージカルのスタンダード中のスタンダード、マイ・フェア・レディ。ローは作曲、岩井直弘編曲、マイ・フェア・レディメドレーと題して、運が良けりゃ、踊り明かそう、忘れられぬ君、なんて素晴らしい、君結ぶ街角と続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、ローワ作曲、岩井直弘編曲、マイフェアレディメドレーという曲でした。続いてのミュージカルは屋根の上のバイオリン弾きなんです。ハーニック&ボック作曲、ウォーレン・バーカー編曲、ミュージカル屋根の上のバイオリン弾きよりと題して、屋根の上のバイオリン弾き、愛する我が家を離れて、仲人さん、金持ちなら、日は昇りまた沈む。

ただいまの曲はシラキュース大学ウィンドアンサンブルの演奏でハーニック&ボック作曲、ウォーレン・バーカー編曲

ミュージカル屋根の上のバイオリン弾きよりという曲でした。続いてのミュージカルはメイムなんです。ハーマン作曲、岩井直弘編曲、メイムメドレーと題して、テーマ、もし彼がやってきたら、お月様に住む歌人、新しい窓を開こうと続きます。演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でハーマン作曲、岩井直弘編曲、メイムメドレーという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲も東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でクレパン&ハムリッシュ作曲、森田和弘編曲、コーラスラインメドレー、ワン君だけはリハーサル、音楽と鏡、アットザバレー、愛は消えない、ワン君だけはフィナーレと続きます。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。世界中で愛されているミュージカル、この日本でもすごく流行っていますよ。特に劇団四季を中心に頑張っています。一度足を運んでみてはいかがでしょうか。素敵な空間に導かれていくこと間違いなし、本当にいい経験になると思いますよ。いつものようにこの番組へのご意見ご感想、質問、リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便り、おはがき、メールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。
4: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
5: 月曜から金曜の午前8時から。
4: ぜひご一緒しましょう。

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

ことの葉の種、今日は担当の荒木涼子さんがお休みなので、 FMN1 中村圭介が番組を進めてまいります。よろしくお願いします。最近ネットフリックスでガス人間というドラマが話題になっています。これはですね、1960年昭和35年に制作された映画ガス人間第1号を題材としている、人の脅威となるガス人間を描いたちょっと怖いお話になります。ただそんなガスも使いよう。1970年代頃から全国の多くの博物館で保存する文化財を守るために、文化財を傷める虫であったり、カビをガスで駆除する燻蒸という保存方法が行われているんですね。漢字で書くと、いぶして蒸すと書いて燻蒸と言います。ただこの燻蒸に必要なガスの販売が昨年終了してしまったんです。文化財向けの燻蒸ガスを販売してきた老舗のメーカーが、原材料価格の高騰や、また原料に含まれる成分の環境への影響を指摘されて販売を終了したわけです。これで困っている文化財の保存、燻蒸に代わる良い方法がなかなか見つからないことで、東京文化財研究所は、燻蒸ができなくなれば何年も経った後に被害が続出する可能性があるとコメントをしています。文化財にとってはガス人間より恐れる事態になるかもしれませんね。さあ、ことの葉の種、この後一曲挟んで、今日の番組前半は鳥越一向一揆歴史館館長の小坂豊さんが出演です。今回は戦国時代の茶道具についてのお話だとか、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。この後も引き続きお楽しみください。

0: 琴の葉の種。毎月番組第3週は白山市の鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんにお話を伺っています。小坂さん、今月もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 小坂さん、まず今回のテーマをお聞かせいただけますか。
1: はい、戦国時代の茶道具展という、企画展、ミニ企画展を、10月から11月にかけて開催いたします。
0: この茶道具というのはどういった意味を持つものなんでしょうか。
1: はい、実はですね、鳥越城の発掘調査の出土遺物に、高級な茶道具がたくさん出てるんです。はい、戦国時代の武将っていうのは非常に茶道具ですね、お茶の文化を楽しんでおります。まあいろいろと戦国のドラマでは、茶碗が一国の領地にも匹敵するとも言われております、
0: はい、その茶道具を今展示する茶道具展が10月からということなんですね。
1: はい、
0: この鳥越の今の鳥越城の後から出てきている、その出土している茶道具からはどういったことが読み取れるんですか。
1: はい、鳥越城の発掘調査の出土遺物は天目茶碗というものと茶筒、茶臼、お茶を沸かすときに使う炉ですね、風炉といいます、あと花瓶なんかですね、多彩なものが出てます。で、なんでこの、鳥越のこの戦場臭いところにたくさん、こういう茶道具が出てるのかということと、はい、あと京都とかで使われている非常に高級な茶道具が出ておるんです、はい、で、これ非常に、面白いことでして、茶道具なんで戦国武将たちは鳥越城の城主であった鈴木寺尾中身を含めて、こういう茶道具好んでたかなということを一つ、皆さんに、疑問に感じていただいて、
0: はい、
1: なんでこの鳥越の地でこういう出てくるのかなということを感じていただければと思います。はい、
0: 今小坂さんが言われた最高級というふうにもありましたが、はい、それはどういった類の茶碗だったんですか。
1: はい、一番最高級だと言われているのが、この時代に始まった京都の楽茶碗というものがあります、
0: はい、
1: 楽長次郎という、今も楽焼きずっと続いてますが、その初代の作品ですね。これ完全な形ですとすごい高級なものなんです、
0: はい、
1: 初代楽長次郎

0: 色の茶碗というともう本当値段がつけられないぐらいのものなんですけど、はい、この破片がですね、まあ、鳥越城でも出てます、
1: うん、
0: まあ、京都の埋蔵文化財センターの方にも一度見られてたんですけど、まあ、今日あの京都の方もなんでこの、まあ、この三陸域でこういうものが出てくるんだろうと、うん、首をかしてかしげてました、はい、
1: あのそもそもこの戦国武将たちがこのお茶の文化をこう楽しんだ理由っていうのはどういったところにあるというふうに小坂さんは考えてるんですか？
0: はい、これは、まあ、あくまでも推測なんです、けど、戦国時代、まあ、あの本当慌ただしく、まあ、あの国争いですね、領土争いがあってでたくさんの、武将たち同僚たちが死んでたんです、うん、でその中で、まあ千利休とか、お茶をされてる方がそういう武家社会に入っていくんですけど、
1: はい、
0: このあくまでも私の推測なんですけど非常に、まあ、お茶の一服を通じて、まあ自分たちが行ってきた戦いとか、まあ、同僚をですね開講するっていう思い出すというかね、うん、そういう、まあ、精神的なところでお茶文化がこの時代に、まあ、根付いていたんだなということをちょっと、まあ、予測はしております、は
1: い、という話を伺うと何でしょう、心をこう休めるとか落ち着けるという、はい、そういう意味合いがあったんでしょうか、強かったんでしょうかね。
0: そうですね、お茶の文化っていうのはもともとですね、まあ、室町時代足利将軍の時代に中国の天台山というところがあるんですけど、うん、まあ、そこの文化として抹茶を飲むという風習が日本へ入ってきました、
1: はい、
0: まあ、これもともと舶来なんですけど今は中国でこの抹茶を飲む文化はなくなってしまいます、
1: うんうん、
0: だまあ今あの抹茶というとジャパンティーというふうに、まあ、もう訳されるんですけど、まあ、日本の文化に今も根付いているものでやっぱりこのお茶の時間ですね、まあ、苦いものを飲んで甘いものを食べると、うん、この間のですね、まあ大河ドラマでも、まあ千利休を演じる方がそういうふうな、苦いものと甘いものを食べるという文化がこの時代に、はい、非常に贅沢なものとして入ってくるんかなと思いますね。
1: はい、
0: はい、
1: 例えば心を落ち着けるとかっていうとお茶ももちろんそうだと思うんですけども、はい、お酒は違うんですかね。
0: お酒はですね日本ではおそらく縄文時代からあったんですけど、
1: はい、
0: お酒は、まあ戦国武将 の、 ね、あの戦勝祝いとかではお酒のシーンとか、まあ、ドラマとかで出てきますけど、お酒とはやっぱり お茶は違って、
1: うん、
0: わざと千利休の茶室なんかは狭いところで、
1: はい、
0: 刀をなしで刀をもう取ってで1対1で飲むとかそういう文化 があります。まあ、少しちょっと楽しみ方が違っててお互いの、まあ、2人でお茶を楽しむ場合はお互いの心というか、
1: うん、
0: まあ、そういったところを、見つめ合うっていうのもお茶の楽しみなのかなと思いますね。はい、
1: そういうふうに小坂さんに教えてもらうと、はい、なんとなくそう緊張を解くとか、はい、そういった解くっていうそういう面もあるんですかね。
0: はい、そうだと思いますね。
1: まあ、そんな中で今鳥越城との歴史背景の中ではこのお茶の文化っていうのはどういうふうに関わってくるというふうに考えてますか？
0: はい、鳥越城は実は1580年の秋までには、一向一揆の首謀者鈴木出羽守ほかが、はい、まあもう斬首されて、終わってたんですけど、うん、まあ、その後、織田信長の中東軍柴田勝家らの中東軍が駐屯して、その数ヶ月後にまた一向一揆が取り戻すという、まあことがありまして、この茶道具がどちらが使ってたかっていうのがよく分かんないんです。
1: ほうほうほう、
0: ただですね、まあ信長と本願寺が、まあ、大阪を境の、ね、大阪本願寺 っていうのがあって、そこの、まあ、工房で10年間

11年ですね、詳しくは、戦いがあるんですけど、途中で、停戦をします。その時なんとこの今も重要文化財になってますけど、10も

0: お茶っていうものが大事なんで、まあ、あの先ほど言ってた信長がお茶を水から立てたという話もありますし、うん、まあ、どちらとしても使ってたんだろうというふうに想定されます、
1: うん、
0: で、まあ、非常にあのお茶だけではなくて花瓶ですね、舶来物の陶磁器でお花を立てて、おそらくお軸があったんじゃないかなと、絵画とかがあったり、まあ、この時代に入ってくるものとして金平糖みたいなのがあったりとかね、そういうものであのお茶文化を、まあ、楽しんでたんではないかなと思いますね、まあ、これ、うん、あの本願寺小池川あの織田方両方、こういう文化を持っておりますから、
1: はい、じゃあ今の鳥越城での出土に関しては、はい、今のその本願寺型か織田型かと言われるとそこはまだこう不明な点も多いということなんですか。
0: そうですね、はい、
1: でも高級なものには違いないんですよね。間違いないですね、
0: はいはい、
1: そこはやはりその織田信長の、はい、そういった影響というのは強いのかなって勝手に思ってしまうんですが、そういうわけでもないんですか。
0: そうですね、これもよく分かってない話なんですけど、まあ、信長の時代はお茶を入ってますけど、急激にこの茶人が入ってきた時代が秀吉の時代ですね、千利休なんかが入ってきて、
1: はい、
0: 最終的にはあの秀吉によって、金箔茶室が気に食わないからって切腹させられるんですけど、まあ秀吉がですね、まあ、この農民からね、この一国の主まで上り詰めた人ですから、そういう人たちもこの、まあ、文化人だぞということで、うん、千利休とつながってこの茶文化が広まってたではないかなというふうなことは思っております、はいはい、
1: あの例えばあの本願寺型だと、はい、なんとなくイメージとして、うん、庶民が多いのかなって私思ってしまうんですけれども、
0: はい、
1: そういったお茶文化だといわゆる作法も含めて、はい、いろんなこう位というか、
0: はい、
1: 見立てもこう含まれてくるのかなと思うんです。そのあたりはいかがですかね、は
0: い、そうですね、一個一個っていうとどうしてもこの百姓みたいなイメージがあってなんですけど、まあ本願寺ですねのその頃賢女という人がおりますけど、権力っていうのはもう一国の大名ぐらい の力を持ってますので、
1: はい、
0: どちらかっていうと、まあ、百姓ではないなと、
1: うん、
0: 本願寺の何ですかね、血筋を引く、まあ、本当大名みたいな感じなので、うん、対等に、まあ、天皇とか戦国大名と渡り合ってますから、
1: うん、
0: おそらくやっぱりちょっとやっぱり格式とか知識とか、それと、まあ、公家の、まあ、血縁関係が入ってきます、公家の、奥さんもらってたりとかして、非常に、まあ、戦国大名ってこの時代って結構公家から、奥さんもらったりとかするんですけど、はい、まあ、そういった公家の文化も入ってたんで、
1: うん、
0: どちらかというとここの上層部にいるって言ったらちょっと語弊はあるんですけど、上層部にいる人たちはこういう、まあ、武士並みの文化を持ってるなということが分かります。はい、
1: じゃあもう日頃からたしなんでいたっていうことなんでしょうかね。
0: そうですね、はい、
1: わかりました、はい、さあ琴の葉の種、今回は白山市の鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんにスタジオに来ていただきお話を伺っています。一曲音楽を挟みます。パティペイジ、モッキンバードヒル。

0: お送りした曲はパティ・ペイジ、モッキンバード・ヒルでした。ことの葉の種、今回は白山市の鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんにお話を伺っています。今回は戦国時代の茶道具についてお話を前半から聞いています。この茶道具と例えば鳥越城の関わりということで前半も伺いましたが、小坂さん、こういったあの文献で何か残っているようなこともありますか？
1: はい、この辺がですね、結構先ほどですね、文献で、柴田勝家がですね、信長のお茶を、賜ったという話がありまして、はい、これはですね、佐久間玄波という人、佐久間盛政という人が実は金沢城の城主だったんで、
0: はい、
1: 何ですかね、北国司令軍みたいな人で、この佐久間盛政の軍功記というふうな文章に出てきます、で鳥越城で、天正9年2月に実はこの文献では白山城というふうに出てきますけど、はい、これ鳥越城のことかなというふうに、見られますけど、2月にですね、一回織田軍が駐屯してたんですけど、取ったものを、2月の末にですね、野州があって一向一揆によって取り返されたんです、でその時に柴田勝家の、信頼なる毛利兵衛という武将がいたそうなんですけど、この方が、300人ぐらい駐屯してたそうなんですけど、太毛城、荷が曲がるって書きますけど、太毛城で、戦死をしたということで、心を細めたということが、柴田勝家の、伝功記として佐久間盛政が書いておりますね、はい、
0: そういった文献がじゃあ残ってるんですね、
1: はい、
0: じゃあそういう時にこう信長がこう勝家にお茶をということですか？
1: そうですね、やっぱりこの精神的、先ほどお話した通り精神的な一服ではなかったのかなと思いますね、
0: はい、じゃあそう考えると戦国時代のそのお茶の時間っていうのはなくてはならないものだったっていうことですかね？
1: そうだと思いますね。お酒よりはこのやっぱり次の戦略を立てる上で、お茶をいっぱい立てたりもらったりとかして、事故をね振り返るという時間が非常に大事だったのかなという感じはしますね、はい、
0: そういったお話を伺うと10月からのこの鳥越一向一揆歴史館での茶道具展、非常に興味深いものがありますね。
1: はい、戦国時代のお茶碗って今のお茶碗と若干違いますね。
0: でどういった特徴がありますか？
1: 先ほど言いました中国から入ってきた天目茶碗っていうものは天目碗って言われてますけど、形がですねもう少し何ですかね、今のお茶碗と若干違います。で黒い釉薬を使ってますので、それに、天目卓という台を使って飲みます、
0: はい、
1: 戦国ドラマなんかでは結構これが復元されてるなと思いましたけど、この卓の上に乗っけて、茶卓というね今は言ってます。それがもう少し高いものを使ってますけど、それに入れて今お茶を飲んでる風景がありますので、こういったものが、主になります。で、最初は中国の、陶器だったんですけど、この時代ですね、愛知県の尾張ですね、尾張でこの天目碗が作られていくようになります、鳥越城のものは尾張のものがほとんどですね、はい。
0: ただよくこうメディアなんかではこの天目碗なんかも非常に高価なものだというようなことを報じられているのを目にすることもありますが、やっぱりそういったものなんですかね？
1: そうですね、これは当時のものを、尾張の方の天目碗も当時のものがなかなかなくて、もうほとんど美術館とかにしかないんですけど、この中に 何ですかね、曜変天目とかいうものも、うんうん、あれこれは中国のものですけど、はい、まあとんでもない値段が ついたりとか、はい、まあそういうもので、茶で、何ですかね、自分茶の中にですね自分を写し取るとかいうふうな文化がこの、まあ、お茶碗一つですけど、うん、で、いろいろいろんなことが、まあ、この文化が分かるというふうなものにしたいなと思います、
0: ね、はい、はい、10月1日木曜日から戦国時代の茶道具展鳥越一向一揆歴史館で開かれます。会期は10月1日木曜日から11月15日の日曜日まで。小坂さん、一向一揆歴史館は時間は何時から何時まで空いていますか？
1: はい、9時から入館は16時になります。16時半が閉館になります。毎週月曜日ですねが休館日で、月曜日が祝日の場合は翌日になります。入館料は310円かかります。
0: はい、はい、10月1日木曜日から始まる戦国時代の茶道具展、どうぞ鳥越一向一揆歴史館でご覧になっていただきたいなと思います。改めまして小坂さん、どういったところが見どころか。
1: そうですね、戦国時代鳥越城で出た茶道具を通じてですね、まあ、茶の文化がですね、まあ、この戦国時代に広まってたということを見ていただければと思います。
0: ことの葉の種、今回は白山市の鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんにお越しいただきお話を伺いました。小坂さん、今月もどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ことの葉の種。
1: 一曲音楽をお送りします。ロネッツ、Be My Baby。

お送りした曲はロネッツ Be My Baby でした。ことの葉の種、続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情にも触れることができますね。今回の話は八代目三笑亭歌楽、品川心中です。

ただいまこのお若い方が一杯酒を飲んでどっか行こうってことになりゃ、まずキャバレー行くとかナイトクラブなんてことになりますが、そこ行きますと昔は皆狂わい参りました。狂わていますと吉原に先、まあ吉原は遊女三千人御免の場所なんてことが言ってありまして、一時は大変な前世だったそう。それに狂わには里言葉というものがありました。なぜあったかと言いますと、これは蔵を経営していた人が利口だったんですな。都会で育った婦人にはそんな間違いがありませんが、今だ鉄道のレールも通っていないようなとこから引っ張ってきた女には大変このアクセントのよくねえやつがいまして、お客がいい心持ちに寝ていると枕元にピタリと座って、客人せぶってるからのたぬきにいい人もいねえぞなんてこういう声を出された日には大概目が覚めちまう。それがないように庭園でああざいますとかこうざいます、ああしまほうとかこうしまほうなんて魔法を使ったんですから穏やかにないと。しかし吉原にはいい花魁がたくさんおりましたが、この狂わのほかに四宿と申しまして、板橋に新宿に品川に千里、これを宿場城路と申します。まあ吉原ほど結構な花魁はいませんが、まあ、帰って気が楽だてんでこういうところにまた馴染んで板頭を務めておりました女がおりました。この吉原ですと髪を張ってる女を汚職といいます。品川に参りますると板頭というようなことを言うんだそうですね。何しろ髪を張ってる女ですがいないんですが、だんだん年を取ってまいります。

かわいいシワの波が寄ってくる。我々でも遊びに行くならなんだな、豊島の女がいいななんてことをよく言いますが、やっぱり若い女の方がいい。だんだんお客の数が減ってまいりまして、物まねのやりくりがつかなくなってきた。物まねと申しますと、まあただいまでいう移り会でございますね。他の友達に変なことを言われるくらいならいっそのこと死んでしまおう、覚悟をしましたが、気の強い女ですから一人で死んじゃはあの女は金に詰まって死んだと言われるのが悔しい。誰か男を引っ張り出して心中と浮き名が立つ際、立ったところが嬉しいことはないんですが、誰か私と一緒に死んでくれる人はないかしら。帳場から塾長を持ってまいりまして、順に食ってくる。この人はおかみさんがあって子供があってかわいそうと、この人は私と一緒に死んでくれるような人じゃない、誰かないかとだんだん見てくると、この頃芝の神明の方から通ってまいりまする古本屋の金蔵という男があります。ああこの人なら大丈夫だ、人間もあんまりはっきりしていないし、別段世の中に生かしておいても国益になる人物じゃない。こいつを心中の相手に引っ張り出そう、おなたしに預かったやつがいいんがですね。身の上について相談したいことがあるからぜひ来てくれ。金蔵の方じゃ女から手紙なんぞはもらったことのねえ男ですから、一人もんがおかずもらったようにばかり喜んじます。取るものもとりあえず品がやってまいりまして、あっさり飲んで押しけてえことになりましたが、女がやってこない。だからしてやなんとに、身の上について相談してえことがあるって変な手紙を起こしやがったから、こっちは飛んできてやったのに、このくらいなら来るんじゃなかったな。蹴っちゃうかしらに、めめし言ったってねえな、まったく。またうるせえな、隣の出しきゃべちゃべちゃべちゃべちゃ喋ってやって、お静かに願いますよ。隣には一人目が座ってるんですから。何そこそうやっちゃ嫌だ、静かにしろよ、ちょ。助からねえね、まったく、こんなことを聞かされた日には。もじもじしているところにトントントントン、裏橋号が上がってくる。あんまり長いと思うんでもねえかな、嫌な客のとこを回ってきやがって。お前は待ちそうだったろうけども、その代わり私明日の朝までね、ここでゆっくり寝込むからねって。俺はマブかしらアブみたいな照らして待ってます。部屋の前で足音が止まったんで、起きてちゃ仁助と思われるからってんで、金蔵のやつ頭から布団をかぶっちまって、中には目を開いていびきをかいてるやつなんでありますが、女も今夜この男を心中の相手に引っ張り出そうというんですから、なかなか骨が折れます。二三度揺り起こしましたが起きませんので、硯を持ってきて後ろを向いてしきりにこう何やら書き始めました。こうなると金蔵のやつ黙って見てやらんない。ちょっとお前さん起きてたの？変な真似するね。男のとこに手紙出すなら脇の座敷で書きねえ、つらつらなのすんない。何を言ってんの、やきもち焼いて。この手紙お前さんとこあげる手紙じゃねえか。ご自身でご出張になってるんだ、手紙には及ばれ、口で言わかれ。そんなにお前さん疑うならこの手紙見てごらんよ。ん？書き置きのこと。書き置きって何だい？年が明けたらどうのこうのって約束してたんだが、みんな水の上の泡になっちまったの。物前のやりくりがつかないんだよ。いっそのこと死んじまおうと思ったけども、お前さんと約束したことあるし、今夜一晩ゆっくり話をしてそれから死のうと思って、お前さんに書き置きを書いたら、また邪険なことばっかり言うんだもん。何もそんな心配なことがあったら俺に相談すりゃいいじゃねえか。俺だって男じゃねえか。相談に乗るじゃねえか。乗るじゃ、何もお尻をまくなくていいだろ。まくったっていい、俺のけだい。いくら手にがいいんだい。まあそう言ってくれりゃ本当に嬉しいんだけどもね、多分じゃないんだよ、20両いるんだよ。20両か。そりゃ俺も使ったあげく出なきゃな。

0: そのくらいの手にはすぐできたんだけども、20両はちっと手が届かねえな。15両できるか。15両と言われるとちょっと辛いな。それじゃ半分の10両できる。10両はおぼつかねえ。一体お前さんいくらできる。いくらってまあ3両2分なら。何を言ってるんだね。20両のとこ3両ばかりどうする。兄さん、本当にお前さん私のこと思ってんの。嘘だろ。いや、お前さんが本当に私のこと思っててくれるならね、すまないけども今夜一緒に死んでくれない。何も死ななくたっていいじゃん。死ななくたって。頼まないよ。何を言ってるんだね。お前さんの腹の内はその一言でわかるよ。しかしね、年が明けたらどうのこうのってのはみんなお前さん口先ばっかりだよ。女の一年は恐ろしいからね、私がもしものことがあって3日経たないうちにきっとお前さんを取り殺してみせるから。何も死なないって言わないよ。死ぬよ。いつ死んだい。今夜。
1: 今夜ってな、気早いやな。
0: で、死ぬ。だけどもね、死ぬんならお互いに派手に死のうじゃねえか。俺だってあんなうちに残してたってしょうがねえ。うちのものもばったに叩き打ってな、馴染みになった上郎をみんな呼んでよ。飲んだり食ったりして威勢をつけてね、二人で白むくの一面とも引っ掛けて死ぬじゃねえか。まあ、そうしてくれりゃ私もね、本当に死に腹が咲くってもの。それじゃあ金さん、本当に明日の晩そうしてくれるか。あ、大丈夫だよ。確かだね。疑うなら俺は目を回してもいいや。何を言ってんのさ。じゃあ頼むよ。この晩この男を逃がした日には心中の相手がなくなっちまうてんで、左を差し込んで女がみっちり包みます。明くる朝になると勤労のやつかんなくずみたいにふわふわうちに帰ってまいります。うちのものをバッタに叩き売りましたが、ろくなものはありゃしない。わずかばかりの銭を懐に怪しい白向こう2枚刃物とも思いまして、脇差しを1本買ってすぐ品川へ取って返そうかと思いましたが、まだ日も高い。しょっちゅう厄介になってる親分のところに糸まごい方々顔出しをしておこうて、表から入るのは罰が悪いてんで、台所の方から入ってきて目つかっちゃいけねえてんで、脇差しをへっついの脇に隠しゃ。ごめんなさい、ごめんなさい。誰だ、掃除屋か。しょうがねえな、生きてるうちから臭みがつくようになっちゃうな。親分、足ですよ。なんだ、緊張じゃねえか。どうしたい。姉さんどっか行ったんですか。ああ、ちょいと用足しに行った。なんだい。実はおいとまごいに伺ったんですが。いとまごいに来た。うん、旅でも行くのかい。私あんまり行きたくねえんですがね。行きたくなる今日断れじゃねえか。断っても連れてっちゃう。そんなバカなやつはねえな。断りにくいよだったら俺断ってるで。どっち行くんだい。多分西の方だってことは聞いてたんですがね。いつ頃帰ってくんだい。盆には帰れるだろう。はっきりしろよこいつ。おねだおらろくなやつに聞いたら、おめえこの頃ばかり品川の浄瑠璃に熱くなってる。おめえみたいなやつはな、三度っ腹使わせられた挙句が無理心中で持っつけられるのは関根山だで。気をつけなくちゃいけねえで。親分、姉さんによろしく言ってまた来ますから。目つかっちゃならないてんで慌てて取って返します。品川に入ってくる明かりのちらりっと入った。若い氏は入台を離れまして、先ほどからお待ちかね、おさめあんやという声を後にして、白い橋本もトントントントンと駆け上がりましたが、いくら間抜けなやつだって今夜死ぬんですから、あんまりいい心持ちじゃない。そのうちに馴染みの友達上路がドロドロ入って、酒魚が飲み納めの食い納めだと思うから、金蔵のやつ酒をガブガブ飲む。あんまり飲まれて死にはぐっちゃならないと思うから女も心配です。金さん大丈夫かい、そんなに飲んじまって。大丈夫だよ。もう明日の朝になりゃレコだから。何を言ってんのさ。止めておくれよ、その酒をシラフで聞きたいことがある。金さんこっちと手を取って部屋に連れてまいりまする。高い引き2、3お客がありましたが、何も死ぬ前に客なんぞを務める必要はないんですが、
1: 呼ばれて死にゃぐっちゃな。

のが痛えんで脇の座敷を回って金蔵の部屋へ入ってまいりますると、はぁーという上場みたいないびきをかいて寝てる。まあ男なんて罪がないね。私なんだこの 2,3 日死のうと思ってから6スポご飯だって喉で通りはしないじゃない。まあこの人の今夜の食ったこと食ったこと、ちょいと金さん金さん、あもう食えない、まだ空気になってるの。ちょっと金さんどれで、ほんでこっち行って、ね、何を言ってるのさ、お前さんしっかりしてくれよ、今夜死ぬんだろ。誰が誰がってお前さん私と心中するんじゃないか。ああ忘れちゃった、忘れちゃいけないよね。白むか、はい、早く置き換えよ。なんだそんなに震えてんのよ。震えるわけじゃねえんだ、体が細かく動いてきたんだよ。ほら刃物持ってきたかい。おめえに渡したろ。私は受け取りゃしないよ。第一そんなもの持ってくりゃお店で取られちまうじゃないか。そうだ、俺親分のところのないヘッツインのところに忘れてきた。まあだらしがないね。私もそんなことがあるといけないと思ってね、昼間ねカミソリに血を合わせていた。さあこれで私を殺してくれ。言った、カミソリだけ寄せてくれ。俺薄葉両親がしにくいから、お前さ死ぬんだろ。死ぬんでもいけないよ。俺床屋行って顔を当たられてもゾッとするんだから、カミソリ寄せてくれ。それじゃ首振って死ぬかいけないよ。俺山で見たよ、青っぱなったらしてあれよくねえやら。じゃあどうして死ぬさ。だからね、お内緒行ってね針を30本ばかり束にして持ってきてくんね。針で死ぬの、死ねないことはないよ。お互いにこう脈とこう付き合ったら明日の朝で息引き取るだろ。出来物の血を取るんじゃないやね。それじゃあ金さん海に飛び込んで死の。嫌がる金蔵の手を取りまして裏橋を降り、廊下伝い雨戸を一枚開けますと、鼻をつままれてもわからないような真の闇ではございますが、勝手は知っております。船板の塀についてやってくると三尺の白木がある。城が降りておりましたが、空城にでもなっておりましたが、潮のために食っておりましたが、女がたもとを巻きつけてギキッてやったギー桟橋にかかってまいります。昼間ならば上総房州が一目に見えようぜ、チャチャチャチャチャチャチャーンという揚げ潮がある。さっきさ海飛び込んでいけないよ、俺は風邪ひいて、俺寝るん、この野郎寝るんだか死ぬんだかわけがわからない。闇に透かしてみると男の腰が浮いておりますから、お前さん一人は殺しはしない、私も共に死ぬから勘弁しておくれ。腰のつがいはトーンとついたから、やっこさん元に打って飛び込む。飛び込もうとすると、お待ちなさい、助けると思って殺してくる。おそうだ、そんな不良権を増やしていけない。え、金に詰まってそんな良権を起こしたんだよ。金なら心配することはねえ。木場の大臣のところお前さん手紙を出したでしょ。お大臣見えてね、お前さんの顔の見えるの待ってるんですから。え、それじゃお金できたの。まあお金ができりゃ私だって死ななくったっけいいんだけども。さあ偉いことをしちゃったね。一人先行ってるんだよ。誰か引っ張り出したの。あの本屋の金さんさ、あの本屋の金庫ですか。はあ、相手ならよかしょ。ひでえことになる。ちょいと金さん、金さん、どっかに流れちまったんだね。男のくせに踏みとぶって待ってりゃいいじゃないか。今聞いたらお金ができたんだって。お金ができれば私だって死ななくたっていいんですからね。もう少し見合わせますわ。誠に失礼、このくらい失礼な話じゃ。これからお染めは2階上がって客と差し向かいで酒を飲む。金蔵のやつ海の中に横へ張って塩を飲む。あんまり苦しいから立ち上がると、ご案内の品川は遠浅ですから腰っきりっきゃあれはします。ずぶ濡れ、ああ鼻から船虫が出てきやがった。もっといが跳ねたんでサンバラが白むくが泥だらけ。死体のあたりを貝殻で切ったとめえて血がだらだら流れまして、悔しいと思ったがどうにも仕方がない。石垣をカニみたいに横に這いまして、八つ山下へ上がってまいります。カゴカキがカゴを置いて居眠りをしているところに、あのカゴ屋さん、カゴ屋さん、え、あ、出たってやつ。カゴを置いてカゴ屋が飛び出してます。でカゴカキがいなきゃどうすることもできない。そのうちに犬がワンワンワンワン吠え始めます。犬の町内を送りてんで自分のうちに帰ろうかと思いましたが、秋棚じゃしょうがありませんから親分のところにやって、
親分のうちじゃ夏のこと金子はねまじないでちょうど半島つぼざらをひっくるげしてるとこダンダンダンダンダンと叩いたから手が入ったって、あ誰だかに言ってしまうんだ、もうバセンサラにやってるでしょ、あんまりチャラチャラ音をさせるから大家が心配してきたんだよ。へい、マーガメス。早く火打ち箱持ってこい。それは勝節箱じゃねえか、バカだな。上がりつくら上がるよ。ロク、出てみろよ。今、上げますよ。なんだって、どんどん届くことはいいじゃねえか。親分、変なものが立ってきて、思って、変なものが。なんだなんだ、おめえ緊張じゃねえか。ええ、緊張でございます。魚に言うと雑巾でございます。心中のしつくない、この野郎。どうも俺は昼間来た時におかしいと思ったんだ。女を殺しててめしにぎれんで蹴ってきたんだろう。そんなものは減ってきたらにはかかりやんねら出てくんねえ。女はなんともないんですよ。足だけ死にそくな、大変な野郎だな。どうも、頭から泥だらけじゃねえか。台所来い、頭から水ぶっかけてやるから。おい、金太郎が言ってきたんだよ。心配することはねえやな。恐ろしい。上からススが落ちるが、誰だよ、その針の絵、ケツまくってしゃがんでんな。銀行だな。おめえだろ、さっき俺の頭踏み台にしてそこに乗っちまったな。そっちに回ったって降りられないよ。今、はしご持ってきて下ろしてから待ってれ。おい、誰だよ、へっつい首を突っ込んでんな。源兵衛さんだね。おい、もじっちゃいけない。お前の頭、鉢が開いてんだから。今、かまとって上抜いてるから待ってろよ。ぬかみそどうかしやしねえか。親分、医者呼んできてくれ。いいですよ。どうかしたら、逃げるはずみにあがり行った踏み外してね、ぬかみそを片足突っ込んでね、はずみに金玉を落としちゃったおい、怪我人だ、早く呼んできてやんないでしょ。何、玉持ってる、こっち出してみろよ。これお前、ナスの古漬けじゃねえか。あ、そういや、くっついてました。ああ、いい子ねえだ、もう一回減ろうか。スルーじゃねえ、バカ。今度は匂いが変わったな。ちょうどはどうかしらいねえか。怒ったよ。しょうがねえな、ちょうどは怒っちまっちゃ。待ってね、今手貸してあげてやるから。いいえ、親分、いいやんばい、上がったよ。上がられちゃしょうがねえじゃねえか。どういうわけだ、聞いてみるとこれこれしかじが。それじゃあ金蔵が死んだつもりになって、みんなで位牌を持って品川へ仕返しに行こうじゃないか。品川心中の序でございます。ございます。

今回の落語は八代目三笑亭歌楽品川心中でした。琴の葉の種、最後に一曲音楽をお送りします。スキーター・デイビス、 I can't stay mad at you。

琴の葉の種、心惹かれる床式古典の世界をたどりましょう。次回は FMN1 の荒木良子さんが担当します。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。それでは引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ、
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ、今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間、どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康之です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのは

イタリアラング。今回はイタリアを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲、イタリア出身の歌手で女優のミルバの曲をお送りします。ミルバで愛遥かにです。

お送りした曲はミルファで愛遥かにでした。1939年にイタリア、エミリア・ロマーナ州で生まれたミルバ、本名マリア・イルバ・ビオルカティは1960年に歌手デビュー。母国イタリアだけではなく、世界でコンサートですとか演劇の舞台に出演して、同じくイタリア出身のミーナ・マッツィーニ、オルネラ・バノーニとともに三大プリマドンナと称されました。さて、そんなミルバが生まれたイタリアが誇る高級食材といえばトリュフ。その中でも特に高価な白トリュフがあります。収穫が本格化するこれからの時期に合わせて、数少ない白トリュフの産地、イタリアのピエモンテ州アルバでは、アルバ国際白トリュフフェアが開かれます。ここで一曲音楽をお送りした後、イタリアアルバで開かれるアルバ国際白トリュフフェアを紹介します。イタリアで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはイタリアミラノ出身の歌手で女優のオルネラ・バノーニの曲です。オルネラ・バノーニ、愛引き

お送りしたのはオルネラバノーニで合い引きでした。1934年にイタリア・ミラノで生まれて、先ほどお送りしたミルバとともに三大プリマドンナに数えられたオルネラバノーニは、大学を卒業後の1950年代後半から女優・歌手としての活動を始めて、1960年に舞台女優としてデビュー、翌年には歌手デビューして、64年にはナポリ音楽祭で優勝、65年からはサンレモ音楽祭に連続出場して5回入賞を果たしています。さて、そんなオルネラバノーニが生まれたイタリア、その中でも北西部に位置するピエモンテ州アルバでは、来月10月にアルバ国際白トリュフフェアが開かれます。貴重な食材として知られている白トリュフ、一般的な黒トリュフに比べて産地が限られていて、生産量も少ないことから価格も非常に高価で、その代わり香りは黒トリュフよりも高いと言われています。価格で言いますと、安いところでも 100g で500ユーロほど、まあ、今の為替レートでざっくり言いますと9万円弱ぐらいでしょうか。とてもじゃないですが、私は手が出ませんね。香りが強い白トリュフは一度に 10g も使えば十分なようなんですが、それでも9000円弱ですからね。そんな希少な白トリュフを収穫するピエモンテ州公認の通称白トリュフハンターの方々が、自ら取った白トリュフを販売するトリュフ市や、ワインのテイスティング会場、ピエモンテ州の特産品が並ぶ販売所が一つの大きなテントの中に並びます。世界でも希少な白トリュフを楽しむことができるアルバ国際白トリュフフェアは、10月10日から12月6日までの土曜日曜に開かれます。ではここで音楽をお送りします。イタリアで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはカンツォーネ歌手ランド・フィオリーニの曲です。ランド・フィオリーニ、アリベデルチ・ローマ。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はイタリアをスタートして世界の国々を回っています。次の目的地はドイツ、ミュンヘン。

移動している間に1曲、ドイツ出身の歌手で女優のニーナ・ハーゲンの曲をお送りします。ニーナ・ハーゲンでカラーフィルムを忘れたのねです。

お送りしたのはニーナハーゲンでカラーフィルムを忘れたのねでした。1955年に当時の東ドイツ、東ベルリンで生まれたニーナハーゲンは、1972年に演劇学校の入学試験に不合格になったことをきっかけに、いくつかのバンドのボーカルとして活動するようになります。あるコンサートでバンドアウトモビールに見出されてグループに加入すると、その後アウトモビールをバックバンドにして活動するようになって、ニーナハーゲン&アウトモビール名義でリリースしたのが今ほどお送りしたカラーフィルムを忘れたのねでして、東ドイツで大ヒットとなりました。そんなニーナハーゲンが生まれたドイツ、その中でバイエルン州の州都として知られるミュンヘンでは、毎年9月に広大な会場で行われる日本でも有名な祭典オクトーバーフェストが開かれます。一曲音楽をお送りした後で、ドイツミュンヘンで開かれるオクトーバーフェストを紹介します。お送りするのはドイツで結成されたロックバンドカンの曲です。カン、ワンモアナイト。

お送りしたのはカン、ワンモアナイトでした。1968年にドイツ・ケルンでイルミン・シュミット、ホルガー・シューカイ、ヤキ・リーベツァイト、ミヒャエル・カローリの4人とアメリカ人のデイビッド・ジョンソンで結成されたバンドカンは、69年にファーストアルバムモンスター・ムービーを自主レーベルから発売して、その中に収録されていたおよそ20分という大作You Do Right はカンの代表曲となりました。カンは途中何度かメンバーチェンジをしているんですが、1970年から73年にかけてはダモ・スズキこと鈴木健二がボーカルを務めていました。さて、これからの時期は飲食に関するイベントが数多く開かれるんですが、その中で日本でも知名度が高いイベントの一つとしてドイツで開かれるオクトーバーフェストが挙げられるのではないでしょうか。ドイツビールの祭典というイメージが強いオクトーバーフェストなんですが、もともとは1810年、当時のバイエルン王国皇太子ルードヴィヒとザクセン公女テレーゼの結婚式が行われた際に大規模な競馬が城の前の緑地で開かれていたことが前身となっています。それ以降この地域はテレーゼ緑地と呼ばれるようになって、オクトーバーフェストの会場となっています。それが現在では毎年約600万人もの人が訪れる世界最大規模のドイツビールの祭典に発展して、ほぼ毎年開かれています。今回で191回目となるオクトーバーフェストは9月19日から10月4日まで開催されます。オクトーバーフェストなのに9月と思われる方もいるかもしれませんね。もちろん当初はちゃんと10月に開催されていたんですが、現在では日が長くて天気が比較的穏やかな9月に前倒しして開催されています。初日は午前9時に入場が開始されるんですが、その時はまだビールは飲めません。正午にビール樽の栓が開けられると、オーツアプフトイス、発音難しいですが直訳すると酒が出たぞの合図でオクトーバーフェストが正式にスタートします。会場では食事とビールが楽しめるビールテントはもちろんのこと、会場に併設されている遊園地で乗り物などのアトラクションを楽しんだり、音楽などのショーも開かれますので、大人だけではなく子どもも楽しむことができるようになっています。また大通りでは民族衣装を着た数千人の参加者によるパレードですとか、各所に開かれたテントではバイエルンの民族音楽が披露されます。とはいえ一番盛り上がるのはやはりビールテントですよね。ドイツには1500以上の醸造所で7500以上のビールブランドがあると言われているんですが、このオクトーバーフェストの会場でビールの販売が許可されているのはミュンヘンにある6つの醸造所だけなんです。厳選されたビールをぜひ楽しんでいただきたいと思います。ドイツ・ミュンヘンで開かれるオクトーバーフェストは9月19日から10月4日まで開かれます。ではここで音楽をお送りします。ドイツで窓を開ければ聞こえる音楽、ドイツで結成されたロックバンドスコーピオンズの曲をお送りします。スコーピオン

お送りしたのはスコーピオンズグッドタイムズロールでした。1965年にドイツハノーファーでギタリストのルドルフ・シェンカーによって結成されたスコーピオンズは、72年にデビューアルバムをリリースしてライブも行うんですが、回数の多さの割に稼ぎにならないとメンバーが脱退。その後もメンバーが他のバンドから引き抜かれたりと相次いで脱退していって、73年には事実上の解散状態になってしまいます。ルドルフ・シェンカーは交流があったバンドに加入する形で音楽活動を続けて、そのバンドがスコーピオンズと命名を変更して、活動をしていくことになります。メンバーはたびたび入れ替わっているんですが、スコーピオンズとしては現在も活動を続けています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りします。さて、先日アメリカカリフォルニア州の沿岸で海面が10月中旬までにおよそ30センチ上昇する見通しだと発表されました。これは海水温が上昇するエルニーニョ現象の影響で、メキシコと中米の沖合から大量の海水が押し流されているためと言われていて、沿岸ケルビン波という形で流れ込んできます。この波が陸地に当たると進行方向を変えて海岸線と平行に移動していって、その過程で海面がおよそ15センチから30センチ上昇してしまう可能性があるということです。またそれによって高潮や冬にかけての嵐の被害が大きくなるという予想もあって、警戒が強められています。自然現象とはいえ、こうした異常気象を防ぐためにも地球温暖化防止の取り組みをできるところから行っていきたいものです。ではここで音楽をお送りします。ボニー M でオーシャンズ・オブ・ファンタジーです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はイタリア、ドイツの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは沖縄県那覇市。沖縄県那覇市にある国際通り国道58号線では来月世界一の大綱引きが行われます。その発祥は1450年頃と言われていて、もともとただの村だったところから海外との交易を行っていく中で発展していき、周辺の村と協力して那覇の人の心意気を高揚させていくための行事として毎年行われるようになりました。途中戦争で途絶えていたんですが、戦後那覇市市政施行

50周年を記念して1971年に再び行われるようになりました。その後1995年には世界一のワラツナとしてギネスブックに認定されて、沖縄最大の伝統行事として現在でも続けられています。全長200メートル、総重量40トン、手綱の総数は280本というこの大綱をおよそ1万5000人で引き合います。毎年この様子を見ようと30万人近くの方が那覇市を訪れています。大迫力の那覇大綱引き、今年は10月11日日曜日に開催予定となっています。ではここで沖縄県に伝わる民謡をお送りします。乙女椿で男女狩牛です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.
2: Da quanti giorni?
3: Oi, Fujin! Questa sera, dove c'è niente di caccia?
4: Oh, Raijin-yo! Sore wa Kanazawa Kogyo Daigaku kara fuite kuru gakusei tachi no 夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
5: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で。毎週月曜朝9時放送です。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ、
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと。
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

はいどうも、パーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に暑苦しく紹介していく番組となっております。はい、前回はですね、オーノホティムサコタラーキーということでですね、祝 G ジェネレーションに、ナイトガンダム出演ということで、ナイトガンダム、起動、SD ガンダムガイデン、ナイトガンダム物語大いなる遺産、こちらのタイトルをご紹介させていただきました。はい、まあ何度やってもいいですねあのタイトルは何度やってもいいけど、何回やってもネモさんに伝説の巨人号と最後ゴーレムを縛いてもらわんとどうにもならなくなってしまいますよねっていう話ですね。はい、で本日なんですけれども、まあ、ちょっとマイナータイトルというか、頭にポンと出てきたので、まあ、今日はこちらのタイトルご紹介したいと思います。ということで本日ご紹介するタイトルはこちら、ウィザップ暗黒の王です。はい、まあ、ウィザップです。ウィザップ、まあ、ウィザップもですね、なんだかんだちょいちょいやってるかなっていう印象はあるんですけれども、まあその昔それなりにやったのと、まあ、弟はめちゃめちゃやり込んでたんですけど、僕はそこまでやり込めてなかったんですが、非常にこうシナリオが美しいかな、まあ、滅びに向かう美しさと申しましょうかですね、まあ非常に特徴的なシナリオ、そしてですね、まあ、特徴的なシステムをもってしてですね、まあ好きな人は本当好きなタイトルに個人的には仕上がってるかなと思う次第でございます。はい、それではですね、そんなウィザップ暗黒の王、今日も生温かく時に暑苦しくご紹介してきてさせていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。ラルクアンシエルで夏の憂鬱、 Time to say goodbye。

アルクアンシエルで夏の憂鬱 Time to say goodbye でした。それではですね、ウィズアップ暗黒の王についてお話をしていきたいと思います。まずこちらのタイトルなんですが、ですね、1994年の9月スーパーファミコン用ソフトとしてアスキーから発売されたタイトルとなっております。開発元は坂田 SAS という会社さんですね。でこちらのタイトルなんですけれども、ウィズアップという名前なのですが、実はですね、とある、作品と続編となっております。そちらのゲームがですね、ウィズアップの前が、ダークロードというゲームですね。ダークロードが1作目、ウィズアップが2作目、そして第3作目としてダークローというタイトルが発売されております。でこの3つを合わせてですね、まあ、ダークロード3部作なんてくくり方をされたりもしますね。で面白いところなんですけれども、まあ、第1作目のダークロード、こちらのタイトルがですね、販売されたのがデータイーストからなんですよ。まあ、開発会社は同じ坂田 SAS が開発をしてるんですけれども、まず一番初めにダークロードはデータイーストで発売された。その後にウィズアップはアスキーから発売されておりまして、で、ダークローもアスキーからと、だから会社をまたいでいるんですけれども、まあ、この一つ、この、3部作という形になります。まあ、なぜ3部作かっていうと、まあ、開発会社さんが一緒っていうところと、まあ、主要のシナリオを書いているのが、まあ、岩尾光雄さんと沢尻匠さんという方がね、シナリオの方を書いているんですけれども、ここはまあ共通しているゆえにですね、で世界観の方も一応その同じ世界観を利用しているので、まあ、名前はタイトル名は変わっているけれども、まあ3部作続編であるよという形になります。シナリオの傾向としてはなんですけれども、どちらかというと全体的にダークな、ダークファンタジー的な感じになるのかなという印象が強いですね。僕ウィズアップを一番やっていて、ダークロードとダークローはほとんど触、なんかちょっと触った記憶もあるような気がするんですけど、語れるような舌を持っていないので、ウィズアップぐらいしかやってないかもしれないぐらいの感じですね。だから非常にね、大きなことは言えないんですけれども、シナリオ、僕はウィズアップのシナリオはとてもとても好きです。はい。まあ、基本的にはですね、まあ、3部作ともなんです、3部作全部ってくくっちゃダメかもしれないですけど、主人公は、まあ、冒険者となって冒険を行いますよというところは共通しているかなというイメージですね。で、あくまでもシナリオをクリアする、まあ、依頼をクリアすることに重きを置く、その、日本の RPG っていう風になると、そのシナリオとしては、まあ、大魔王を倒すというね、大きな目的に向かって進みながら敵を倒してレベルを上げて、ね、どんどんどんどん先に進んでストーリーが進んでいくという形になるかと思うんですけれども、まあ、この3部作、まあ、ウィズアップはもう特になんですけれども、そうやってこうちっちゃい依頼をこなして、その依頼の報酬を得る、それによってレベルアップをしていくというね、まあ、どちらかというとその TRPG のような作りになっているかなというところもあります。まあ TRPG みたいな作りだからこそ、そういうのが好きだった時代にね、遊んだのもあって結構刺さったっていうところもあるかもしれないですね。はい。で肝心なシナリオなんですけれども、とりあえず、まあネタバレとかをあんまり考えずに言うと、まあ終わりの決まったている、まあ、次元式のシナリオなんですよね。まあ、20日間の時間があって、その時間は、その20日間、最後の日に世界が滅亡しますという形になります。でその滅亡を止めるためにプレイヤーは頑張るという形になるのですが、ですね、ゲームを始めて普通に遊んでいると、なんか知らんうちに世界が滅亡します。マジでなんか知らんうちにアリだーみたいなことになって世界が滅亡するんですよ。困ったっていう話でございまして、そういう意味でもですね、まあ、シナリオ、普段からそういうね、暗い部分が見えてるかと言われると、なんかね、シナリオの片鱗でね、そういうところがちょっと見えるかなみたいな時もあるんですけど常に見えてるわけではないんですよ。
だから基本的には気ままな冒険者として、あの本当ね、僕第1回目のプレイ覚えてるんですけど、第1回目のプレイというかね、初回のプレイの時の記憶強いんですけど、何も考えずのほほんと

冒険者と日々過ごして、うわーシナリオでなんかこれクリアしようにしてもなかなかしんどいな、どうやったらクリアできるのかな、うんうん、まあとりあえずキャラクターを育てようか、この場合は何をしようかって言ってキャラクターを育てて、やったシナリオクリアできたって言ったら結構な日付が経過していて、なんか気がついたらラスボスじゃないですけど最後のイベントが始まって、し死んでもうじゃないかみたいな感じですね。非常にこうえぇ、ー、ってなった記憶があります。はい。なのでゲームとしてはですね、まあ周回プレイを前提としたゲームといっても、まあ、問題ないんじゃないかなと思いますね。死に戻っているのはプレイヤーというお話になります。なのでまあ1回のプレイ時間はまあ短くはないです。10時間とか12時間15時間まではかからないかなってイメージなんですけれども、まあ、一周するのはそんなに時間がかかるわけではないかな。シナリオとかでスタックじゃないですけどちょっと手こずったら時間はかかっちゃうかなってところはあるんですけれども、まあ一周のワンクールはそんなに長くない。だからこそ何回も何回もプレイして、まあ、トゥルーエンドを目指すという形になります。ただしなんですけれども、一回クリアというか一回終わった後にもう一回やって、あの俗に言う強くてニューゲームみたいな要素はございません。なのでプレイヤーが頑張るしかないのです。はい。そう、一応ですね、戦闘とかはですねリアルタイムアクションみたいなところはあるんですけれども、アクションゲームの腕でなんとかなる類のゲームではないかなと思います。なのでキャラクターの育成が非常に重要になってきます。そういう意味ではですね、どちらかというとパズルのようなね、そういう育成計画を立てたりする必要もあったりするので、まあ、の一般的な RPG とかと比べると非常に癖の強い、そうめちゃめちゃ癖の強いタイプのゲームだなというところはありますね。ただですね、これゲーム始めた時にね、まあ、オープニングデモがあるんですけど、ふっと主人公が森で目を覚ますんですけど、確かね、ちょっとこの辺ごめんなさい、オープニングの内容まで曖昧にちょっとなったりはしてるんですけど、主人公の上をなんかドラゴンが飛んでいくかのような演出があるんですよ。だからあの辺から始まるのがね、なんか個人的にはすんごいワクワクした記憶がありますね。まあ、ワクワクした結果がご覧なり様だよって最終的にはなってたんですけど、まあまあまあまあまあっていうところですね。いや本当にね、俗に言うそのロマンシングサガ2のアリダーイベント、アバロンにね、アリが攻めてきた時のようなね、状況になったりするわけなんですけれども、まあふんわりと言っておきますけどね。はい。なかなかに来るものがありますよ。マジで来るものがあって、そういうところも含めてそのダークな世界観、ダークなシナリオっていうのを実感できるのというのもまた良きなところかなと、個人的には思っております。はい。それですね、まあもうちょっとね、その具体的なシステム周りというかいろいろお話をできればと思うのですが、その前に一曲お送りしたいと思います。お送りする曲はラルクアンシエルで It's the End。

お送りした曲はラルクアンシエルで It's the End でした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。風来の楓でデスレベルさんからいただきました。ありがとうございます。楽曲リクエストします。アロー、時期は指定しないのでどこかでお願いしますということですね。はい、リクエスト受けたまりました。はい、忘れないように頑張りたいと思います。あとよろしくお願いします。あれですね、ライザのねチャット AI とかがねアプリで出たみたいでね、なんかこうちゃんとお話しするためにはかなりこう課金をせねばならんみたいな話題とかも出ておりましたが、なかなかこういろんなことができるという噂も聞いておりますよ、聞き及んでおりますよ。どういうことができるのかはよく分かってないんですけどもね。はい、ということでメッセージありがとうございました。続いて、腹黒い人さんからもいただいております。天地創造の 2D リマスターか懐かしい、取り急ぎインタビューと トレーラーをペタリということですね。YouTube の動画貼っていただいていますね。ありがとうございます。で、売り上げが良ければ他のクインテッド3部作も移植されるみたいということで、されたらいいなって言ってたけど本当にされる可能性があるということですね。いいですね。ということでね、クインテッドの作品だと主張作のアクトレイザーには度肝を抜かれました。すでに PC エンジン CD ロムロムが世に出ていて、これらのゲームは、PSG のピコピコ音ではなく CD 音源がメインになると思っていたところに PMC 音源の別の方向にすごい BGM を叩きつけられ衝撃を受けましたと。後好きなのはプレイヤーにトラウマを刻み込むプラネットライカと言いたいけれど、この作品はみんな大好きなクーロンズゲートのスタッフがメインなのでちょっと違うかな。そして気がつけばクインテッドは消えていましたということでね。はい、メッセージありがとうございました。そうなんですよね。時期的にそうスーパー CD ロムロムとかが出てきて、ちょうどその CD とカートリッジの入れ替わりの時期で、そこからの次世代機が結局まあ全部 CD というかね、ディスク媒体になってセガサターンとかプレイステーションになったりっていう形になりましたけれども、切り替わりの時はすごかったですよね。すげえ羨ましかったです。持ってる子のお家に行ったらそのキャラクターが喋る、歌が流れるっていうね。まあスーパーファミコンとかでも音源に歌わせるっていうことをしてるゲームはいくつかありましたけれどもね。テイルズ・オブ・ファンタジアであるとか、ヘラクレスの栄光4であるとか、そういうこう変態プレイをしてるゲームもいろいろありましたけれども、やっぱりね、その音源に歌わせるのではなく、まあ音が、その曲が流れるっていうのはやっぱびっくりしたところでありますね。ということでメッセージありがとうございました。ということで本日ですね、ウィザップ暗黒の王についてお話をさせていただいております。一応ですね、20日間の次元制の RPG で、まあそこに着いたら自動的に最終イベントが始まっちゃうよというタイトルとなっております。なのでですね、プレイヤーは効率よく、キャラクターを強化して最後の戦いに備えましょうという話になるのですが、じゃあどのように強化するのかっていう話になるんですけど、基本的には依頼を受けてその依頼をクリアすることによって経験値をもらうことができます。で、この経験値を使ってという感じですね。経験値を持った状態で、領主様にお話を聞くと、レベルが上がるという、なんかすげえ TRPG 感がすげえレベルアップの仕方ですね。どちらかというとウィザードリーとかね、そういうようなゲームのこう空気を感じる方も多いかなと思います。これ以外にもですね、ついてる職業によって、スキルを覚えることができたりなどもありまして、まあそのどういうスキルを覚えるか、どのようにレベルアップをしていくか、それによって、キャラクターのどういう職業に就くかとかね、それによってですね、まあキャラクターの育成方針が変わってくるという形でございます。どっちが強かったかなんて覚えてないんだよな。魔法が強かったか、剣が強かった、剣というかね、物理職が強かったか。でもなんだかんだ物理職が安定

定してたような気はするんですけど、これは弟くんに聞いたら多分答えが返ってくると思います。はい。今度聞いときますということでね、はい、そんな感じですね。キャラクターを育てて、まあ、最後の役者に立ち向かうよというところなんですが、ですね、まあ、このゲームですね、フィールドといったものが特にないんですよ。まあ、一般的な RPG とかだったらフィールドに出て洞窟入ってみたいなことがあるかと思うんですけど、フィールドとかは特になく、依頼などで、特定のダンジョンに行くことができますよというものとなります。なので、全体的に取り返しのつかない要素の塊です。はい。そのダンジョンから一度出ると取り逃した宝箱を二度と、宝箱は二度と手に入りません。つまり、取り逃すと二度と手に入らないアイテムがあったりであるとかね、時間が過ぎるとイベントが起こらなくなってしまったりであるとかですね、次元性のゲームかつですね、まあ、シナリオ型のゲームでありますが、ゆえにですね、取り返しのつかない要素が、そこかしこに散らばっておりまして、まあ、だからこそ周回プレイをしなければならない。じゃあまあそうですね、まあ一周やって、うわなんだこのゲームってってなるか、何回も一周やって、うんなんだこのゲーム畜生やってやんよってなるかの二択、どっちかじゃないかなという印象ですね。でまあそれだけね、複雑かつ煩雑なフラグ管理であるとかシステムっていう風になると、やはり攻略本の存在というやつがですね、かなり大事になってくるのですが、残念ながら攻略本などは発売されておりません。マニュアル説明書の方はですね、結構ですね詳細に書いてくれておりまして、まだこうなんとかちゃんと読み込めばある程度ゲームの概要を理解することはできるかなという話にはなるんですけれども、まあ、細かいところであるとか攻略という話になると、まあ、なかなかね説明書だけでは行き届かないというところなのでね、まあ、結局トライアンドエラーで頑張るしかないというその類のゲームです。まあ、一応ですね、今だったらインターネット上にですね攻略であるとかプレイ動画とかね、そういうのもあるとありますので、クリアすること自体は難しくないと思うのですが、ぜひとも一度は自分で挑戦して、なんじゃこのゲームどうすりゃいいねんってなっていう気分を一度味わっていただきたいなと思う反面ですね、それ味わっちゃったら2回目プレイしなくないという気持ちもありつつですね、難しいところです。はい。じゃあですね、まあ遊ぶ環境があるかと言われるとなかなか難しいところではあるのですが、非常にですねシナリオが、まあ儚げまあ本当ね、なんでしょう、ダークファンタジーなんかすげえ都合のいい言葉でまとめてる気がしますけれども、いいシナリオしてますんで、興味のある方ぜひともう一度調べてみてはいかがかと思います。本日はですね、ウィザップ暗黒の王についてお話をさせていただきました。はい。本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、ウィズアップ暗黒の王についてお話をさせていただきました。はい。まあ難しいゲームです、間違いなく難しいゲームですけど、ぜひと思っていたところですね、あと説明書のですね挿絵が個人的にはだいぶ好きです、マジで好きです。はい。ということでね、次回はですね、ちょうど気代わりというかね、いいタイミングですのでね、まあこの半年間ご紹介したゲームなどを振り返りながらお話をできればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたはですね、 X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、こちらをつけてポストすると僕が喜びます。番組内でもご紹介させていただければと思いますので、リスナーさんからのお便りメッセージをお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスウィングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に熱苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたね。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日、おわっとプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がほわっとする素敵な時間をお届けします。
2: そんなことより、
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

幸せのステップ、ワンツースリー。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワンツースリー、ひふみ幸子がお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ1、2、3。こんにちは、トレードハウスの日文幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。たくさんの商品やいろんな機材を車を通して動かしています。また動いています。物流は私たちの生活を大きく支えているんですよね。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。株式会社なにわ急便代表取締役の今井裕二さんです。今日はよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。株式会社なにわ急便、今井社長さんなんですが、まず最初自己紹介からお願いしたいと思うんですが、よろしくお願いします。
2: はい、昭和53年7月12日生まれの、現在48歳、今井裕二と申します。本日はどうもよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。まずまず株式会社なにわ急便ということになるんですが、まあご存知ない方もいらっしゃいますけど、ご存知ある方もいらっしゃいます。なんとね、赤い狼のマークがロゴマークになっていて、その車が走っているあの株式会社なにわ急便なんですが、そのなにわ急便という社名の由来とかも教えていただけたら嬉しいです。
2: はい、はい、なにわ急便の方は、私の母が、平成6年に、ワゴン車1台を持って創業いたしました。
1: あ、お母様なんですか。
2: そうですね。
1: はあ、はい、
2: はい、で、あの会社の名前をつけるのに、はい、まあ、何がいい何がいいっていう中で、はい、まあ、母はもともと関西出身で、
1: あ、
2: はい、
1: そういう意味で何は、
2: そうです。
1: あ、それをカタカナになったんですよね。
2: そうですね。
1: はあ、
2: 仕事してる中で、
1: はい、
2: 大阪が本社ですかとかよく言われますけど
1: 、はい、
2: まあほぼ関係ないですね。
1: まあまあ、ゆくゆくはお母様の出身であった何、
2: そうですね、
1: 関西の方だっていうことの何はってことなんです、はい、そしたらまたあのなにわ急便さんなんですけど、はい、お名前とロゴマークがつながったかな、つながってないかなというイメージがあるんですけど、はい、この辺また詳しく教えてもらえますか。
2: そうですね、はい、ロゴマークの方はあのまあご存知の通り狼、
1: 狼ですよね。です、はい、で真っ赤ですよね、
2: はいはい、その真っ赤っていうのは赤い強い力、はい、
1: あ、強い力、
2: はい、で狼は群れとなっているじゃないですか、
1: はい、
2: で、まあ従業員がみんなチームワークを持って群れとなって赤く強く速くっていう意味で、
1: はい、
2: あのロゴマークにしました。
1: まあ見るからにその通りかなというふうな感じはあるんですが、
2: はい、
1: まああの名前も知らなくても、あ、あの、あの、ま、あの、あれって分かる車ですよね、なにわさん、はい、赤い
2: 一度目につ
1: くと ですよね、はい、あそこに行き着くまでいろいろあったんじゃないですか。あの赤いの、まあそこまですごいのってすごいなと思うんですけど。
2: そうです。これも、私がどうしても会社のロゴマークが欲しかったんです。もともとなかったんですけど、
1: はい、
2: で、まあ、いろんな方に相談して、で、もうこれだと、
1: はあ、もう一発
2: で、お前らの思いはもうこれだと、
1: はあ、
2: もう一発勝負で、
1: はあ、はい、もう決まっちゃって。
2: そうですね、
1: はあ、でもうすぐそのロゴが車に乗っかった時はめっちゃ嬉しかったでしょうね。
2: そうですね。で、まあ先代の母親の、まあ、はい、社長ですよね、
1: はい、
2: まあ関西人なんで、
1: はい、
2: とりあえず目立つようにすれと、
1: あ、
2: はい、人より目立つようにすれと
1: めちゃめちゃ目立ちますよね、
2: はい、決まった時にあれを見せると、
1: うん、
2: あ、これでいい、
1: あ、
2: これでいこう、
1: 一発でお母さんは OK、
2: ね、はい、
1: は、なるほど。じゃあそういう意味ではお母さんがやられたんですけど、今の社長になったわしがやるぞっていうそのきっかけがなかったんですか。
2: そうですね、私も、まあ、学生時代から、はい、まあ、母とかの姿見てて、
1: はい、
2: まあまあ昔の人の考え方ですよね、
1: はい、
2: まあ、 後継ぎをしないといけないのかな。
1: あ、長男さん
2: ね。そうですね、はいはい、まあ、3人兄弟で、うん、姉と妹がいて、うん、まあ、男は私一人で、うん、まあ、自分がやるしかないかなっていうので、まあその流れで
1: 、はいはい、じゃあもうお母さんがやられたことを受けて2代目の社長になられた、
2: はい、
1: で一番最初になんか変えたいとかこうしたいっていう思いなんか強くありましたか。
2: 私の常に思ってるのは、まあ、従業員を大切に、
1: はいはい、
2: あの会社のやつにもあるんですけども、社員が安心して働けれる、社員の家族が安心して仕事に送り出せれる、
1: はい、
2: お客様が安心して当社に依頼できる、はい、その安心を大切に考えておりますね。
1: ああ、なるほど、はい、だからそういう意味では社員にいろいろ言葉かけとか仕事のいろんなつながり共有したりとか、
2: そうですね、
1: 要はコミュニケーションも結構されることが必要ですよね。
2: そうですね、なんでやっぱり、まあ、従業員同士とかもすごく仲が良くて、
1: はい、
2: 本当に、私も嬉しく思っておりますね。
1: そうですよね、はい、ホームページ見ると皆さん社員さんが写ってまして、
2: はい、
1: 皆さん笑顔ですよね。
2: そうですね、
1: はいはい、で一番そういう中流れの中でも社長が一番大変だったこととか、そんなちょっとした あれやったとかってそういう、
2: まあ、大変なことはいっぱいあります。
1: いっぱいありますよね。
2: いっぱいあります、
1: うんうん、
2: でも私の、まあ、経営のやり方は社長が決めてやらす方式じゃないんで。
1: あ、そうなんですか、
2: はい、やってもらうのはもう従業員なんで、
1: はい、
2: 会社の決め事とかも、
1: はい、
2: 全て従業員の幹部クラスの会議の中で決めさせる。その幹部会議には私は一切出席しない、はい、
1: え、そうなんですか、
2: はい、まあ、何か失敗すれば自分が謝りに行けばいいじゃないですか、は
1: い、なるほど、
2: はい、いろいろまあ皆さんで従業員で考えてもらって挑戦してもらうの方がやりがいがあると思ってるんで、
1: はい、そうなんですか。
2: やらされるっていうのはやっぱね、私も嫌いなんで。
1: あー、はい、すいません、私個人的には目の前に今社長がおられるんですけど、はい、結構インパクトのある風体とかイメージなんで、はい、もうわしがやるぞって言ったら、はい、はいっていうようなイメージだったんですけど、
2: はい、
1: それは全くなくて、
2: はい、
1: でもなかなかそういう中で社員さんが声を出したり手を挙げるってことはなかなかできないんですけど、
2: はい、
1: そういうふうに風潮、会社そのものがそういうふうになったってことはすごいですよね、
2: はい、
1: これ自然にそうなったんですか。
2: そうです、
1: あえてそうしたらいいと思って、まあ
2: まあ、そうですね、もう先ほど言ったみてもやらされるのが嫌いなんで、
1: あ、
2: だ君たちもやらされるんじゃなくて、うん、自分らで考えてやろうねと、
1: あ、
2: 自分らでこうしたらね、うまくいくなら、うん、それをやろう取り入れよう。
1: あ、そう、でそういう意味ではそういうところがちょっと良かったのかなっていう。
2: そうですだと思ってますね。
1: あ、なるほど、それで社員さんはおのずとチームワークを、
2: そうですね、
1: 取れて、
2: まあ、一人ではできないんで、
1: 一人ではできない、はい、
2: それをみんなに、うん、従業員に浸透させて、
1: ああ、はい、社員さんは何回か幹部会員とか社員同士で集まっていろんな意見の交換とか、
2: そうですね、
1: お話の場が結構あるんですね、
2: はい、
1: でそれは全く社長は
2: 出ないです。
1: 出ない、はい、でこうだった、ああだったって報告はあるんですよね。
2: ありますね、はい、
1: ああでもそういうふうに決まったんか、
2: はい、
1: じゃあ頑張りをやれよっていう、
2: はい、
1: 後で応援するからな、何かあったらわしだという、
2: そうですね、
1: こういうふうな後ろ支えがあるから社員さんはもうね、いろんな意見をしたりこうなんですってことをされてるんですよね。
2: そうですね、
1: すごい、まあ、そういうふうな会社になって、もうあのロゴのその通りですね、大神さんの会社そのものですよね、
2: はい、よくやります、どこ走っても見るなって、いや見るんじゃなくて一回見たら目に焼き付かれて、すごく、ね、インパクトが強いからそう思うんじゃないって言うんですけど、
1: なるほど、そういう意味ではあのインパクトのある仕事っていうか車を使いながら、はい、今運ぶ仕事の魅力ってどんなもんなんですか。
2: 魅力、
1: はい、
2: やっぱり ここ最近震災とかもいろいろありまして、
1: ありますよね、
2: まっすぐ声かけられて、まっすぐに行くと、我々は
1: なるほど、
2: 当時もすぐに行くと、
1: じゃあもう、うん、お互いに助けられたり助けたりっていう、
2: そうですね、
1: うん、いろんな形のお仕事が、
2: はい、
1: 今やりがいに強く
2: そうですね
1: なっているということですよね、はい、幸せのステップ1、2、3、 今日はスタジオに株式会社なにわ急便代表取締役の今井雄二さんをお招きしてお話を伺っています。じゃあここで音楽なんですが、今井雄二さんからのリクエスト曲です。サカナクションの怪獣です。どうしてこの選曲だったんでしょうか。
2: はい、もう一言で言って元気をもらえる。
1: はい、もう元々元気な社長さんなんですが、はい、これを聞くともっともっと元気になるということなんですよね。はい、はい、一緒に聞きたいと思います。サカナクション怪獣お願いします。

0: お送りした曲はサカナクション怪獣でした。幸せのステップ 1,2,3FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は株式会社なにわ急便代表取締役今井雄二さんをお招きしてお話を伺っております。さあここからは後半なんですが、前半はね会社のストーリーとか流れなどをお聞きしたんですがけれども、ここから後半になるわけなんですけど、全体的な物流業界の今についてっていうことで、今現在どのように思ってますか、それともどのように見てられるんでしょうか。
1: そうですね、はい、まあやっぱり物流業界、はい、常に物は動いて
0: ますよね、
1: はい、必ず必要な仕事だと思うんですけども、はい、やっぱりドライバーがなかなか、はい、まあ、ドライバーだけじゃないと思いますよね、はい、どんな職業でも一緒だと思います。なかなか人を確保するのが難しいっていう悩みはね、はい、これはもう尽きないと思いますよね。
0: そうですか。だってホームページでは社員さんの笑顔満杯の、はい、すごいホームページを見させていただいて、はい、ここは人不足は関係ないんじゃないかなと思っていたんですけども、
1: よく言われます。
0: やっぱそうなんですね。なんでお前
1: のところだけそんだけ従業員入ってくるんや。
0: そうきっとそうじゃないかなと思っちゃいました。
1: 言われますけどやっぱり足りないですよ、
0: はい。それって2024年問題で残業問題ですよね、トラック運送業界の規制っていうこの辺の対応ってどう捉えてられるんですか。
1: そうですね、はい、まあ、皆さんご存知の通り24年問題、
0: はい、
1: まあ、残業時間を減らしなさい、
0: はい、
1: いろいろ厳しい規制がかかりました、
0: はい、
1: でもやっぱり今までいただいてる顧客お客さんからの、依頼は減らないので、それに対応するためには人を増やしていくしかない、
0: はい、
1: じゃあどうやって人を増やす、うん、まあ、さっき言ったように、まあ、やりがいのある会社にしっかりとしていかないと、まあ従業員も増えないですし、ね、人は増えていかない、やっぱりその辺はすごく悩んでるところですね。なんでまあここ最近、うん、今の運送業界も特定技能の子らを受け入れが可能になったので、
0: はい、特定技能、
1: そうですね、
0: それはどういうことですか。
1: はい、まあ、外国人のドライバー、まあ、外国人の方なんですけどもね、入れて、はい、まあ、免許を取ってもらって、はい、本当に日本人と同じような仕事をしてもらってます。
0: ほうほう。
1: で、この、まあ、外国人の方が運送業を良くなったから、人が足りないから、それで人が足りないから入れたのも一つなんですけども、はい、その子らを入れることによって、はい、今の従業員のみんながその子らをしっかりと育てる、
0: はい、
1: はい、しっかりと、もう国が違うんだから、
0: うん、
1: 日常のこともわからない子が来るんだよ、
0: はい、
1: やし、しっかりと日本の、まあ、常識というかルールというか、そういったのもしっかりと教えてやりなさいよっていうのは従業員にはしっかりと言ってます。
0: うわ、すごいいい形でつながって、社員さんとつながりますよね。
1: でもすごい頑張り屋さんで、まあ、もう最初来た頃は、まあ、片言の日本語しか喋れなかったんですけど、
0: はい、
1: もうここ最近もう本当に冗談言ったりとか、
0: そこまで、
1: はい、すごく毎日勉強してるって言ってました、
0: はあ、それは自分で独学ですか、それともどなたかが社員さんが教えるとか、どこか学校行ってもらうとか。
1: やっぱ社員ってやっぱ常にやっぱいるので、日本の方でやっぱ喋ってる、それはもう喋る、やっぱ実技ですよね、で家に帰るとやっぱ漢字を読む勉強、
0: はあ、
1: それがやっぱ難しいみたいで、
0: はい、
1: いつもの漢字を読む勉強、
0: いやね、それが、インドネシアから来られた2人なんですか。
1: そうですね、
0: まあ、初めての外国人を採用されて、
1: はい、
0: まあ、いろんなしきたりも変わってる中で頑張ってられる姿見ると、
1: はい、
0: 他の社員もここは頑張らないといけないっていう気持ちになるんでしょうね、
1: は
0: い、きっと。
1: そうですね、それをそこも求めてます自分は。
0: はあ、なるほど、
1: 本当に何、位置パワーだけじゃなくて、その子をしっかりと育てて日本で、ね、ある意味修行ですよね、
0: うん、はい、
1: でインドネシアに帰って、とりあえずは5年でやっぱ帰ってしまうので、その5年間の間にあの子らもやっぱ勉強して、次の試験に受かれればまだいられるみたいで、
0: はい、まあすごい、もう意識を持って覚悟を決めてこられた2人。
1: そうですね、2人とも20前半で向こうに子供、奥さん、
0: あ、20歳前半でもう
1: 20歳超えてます。23、4ぐらいですね今、はい、で子供も置いて、
0: やっぱそういう意味での覚悟を持って来られて、
1: はい、
0: でまたいろんなところもある中で浪速急便さんに、
1: そうですよ ね、はい、選んでいただいて、
0: そうなんですよね、はい、あ、それぐらいやっぱ受注があるってことなんですか。
1: そうですね。
0: じゃあどのようにして運んだらいいか、車がどうやかと、また遠距離とかもありますよね、はい、
1: 遠距離近距離
0: ね、
1: はい、
0: どれが浪速急便さんの強みなのか、だってそこなのかな、じゃあどこがあるのかなと思っちゃうんですけど。
1: そうですね、まあ、うん、うちはもうこの荷物しか運ばないとか、
0: はい、
1: まあ、仮になんていうんですかね、住宅の荷物しか運ばないとか、はい、そういった特定のものじゃないんで、うん、まあ、うちの車に乗る荷物であれば、
0: はい、
1: お客さんがこういったのを運びたい、はい、じゃあこのトラックでこういう運び方でうちは運べますよ、
0: はい、
1: いろいろ、まあ、お客さんとこうやっていろいろ話して、
0: はい、
1: まあ、うちの車で乗るものであれば何でも受けます。
0: ほとんど乗りますよ ね、
1: そうです
0: ね、かなり大きい車両もありますから、
1: はい、で運んで組み立ててくれって言われれば組み立てまでしますし、
0: 組み立ても全部、
1: そうですね、
0: はい、なるほど。そういったらもう若い社員さんとかいろんな人たちの絡みでなんか やってみたいっていう人たくさん出てくるんじゃないですかね。
1: そうですね、はい、まあ、従業員からの紹介で来られる方は、
0: あ、そちらもあるんですね、
1: まあ、多いです。あ、実際やっぱ社員入ってくる中で、
0: ええ、
1: まあ、7割8割ぐらいは、まあ、従業員が友達を連れてくる、知り合いを連れてくるっていうのがやっぱり多いです。そういった人らはね、
0: うん、
1: まあ、いつもこんな仕事してるから一緒に働かんかって連れてこれるんですけどね。で中にはやっぱり求人見て来られた方に関しては、
0: はい、
1: しっかりとどういった仕事をしたいんやと、はい、こちらから聞きます。
0: あ、はいはい、
1: で、あ、それならこの仕事はどうやとか、いや、そういう考え方なら運転手に向いてないなとか、
0: あ、逆に
1: そうですね、
0: はっきり言っちゃいます、
1: はい、言いますね、
0: あ、
1: はい、で一度、
0: はい、
1: やりたいなら、
0: うん、
1: まあ、見学に来てもらう、
0: あ、
1: でしっかりと仕事を見てできると思ったら働いてもらう、それはもう常に心がけてます、
0: うん、見学っていうのは、まあ、会社の車内を見ていただくっていうこともあるし、車の
1: 横に乗って、
0: あ、横に乗って、はい、ドライバーさんと一緒に横に乗って、
1: ね、はい、こういった仕事やぞっていうのをしっかりと見てもらう、
0: あ、うん、あ、そういう人がこうだんだん増えてこられたんです ね、
1: ですね、
0: 社員さんが増える、
1: やっぱり長く続けてほしいんで、
0: うん、

0: あまり分からず会社に入ってもらって、思いと違ったっていうのがやっぱり一番嫌なんで、
1: はい、はいはい、じゃあすごい今素晴らしい会社のイメージももう出てきているんですけど、はい、社長は今後ね、どういうふうな会社を目指されますかね。
0: もっともっと、人にお客さんに喜ばれる会社を目指したいですね。
1: そうですよね、はいはい、でそしてもう一つ、これからのいろんな力をまたホームページ見ると、
0: はい、
1: 運送業とかあと運ぶ業とかそれ以外のこともちょっと出てたんですが、
0: はい、
1: あれはどんなことなんでしたっけ。
0: クレーン車とかですか。
1: クレーン車とか。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: はい、クレーン車でも故障した車を運ぶとかのクレーンではなくて、
1: はい、
0: 物を吊ったりするようなクレーン車ですよね、
1: はい、
0: なんで、まあ、うちらはもう現場まで材料を運ぶ、
1: はい、
0: そのクレーン車で荷物を吊る、
1: はい、
0: でまあ、住宅とかでもよくあるんですけども、住宅を建てる作業まで、
1: はい、あの柱をこう、
0: そうですね、
1: あれってめちゃ技術いりますよね、
0: はい、
1: もう建築屋さんとのつながりがも
0: う
1: 密にしないと、
0: ね、
1: なかなか寸法が合わなかったり大きさが合わなかったり、
0: はい、 そうですね、はあ、そういった仕事も今、まあ、何はキュービンと別で何は工業ありました
1: 、はい、そういう風なんですよね、
0: はい、
1: ああキュービンもお仕事ですけど、はい、工業、はい、その
0: 建てる
1: 、はい、ああ広がりますね、はい、はい、そうしましたら教えてほしいことがあるんですけど、
0: はい、
1: もう社長さんは今がっちりと構えて社員さんをそういうふうにして、自分はいろんなそういう話し合いの中に入らないで社員さんでこう詰めていくっていうふうなこともやってらっしゃるんですけど、社長の人生観とか、
0: はい、
1: なんかこういうこんな言葉があったから今こんなふうにあるんやとか、なんかそんなありますか。
0: 何ですかね、うん、私も小学校の頃、
1: はい、
0: 小学校の頃からずっと柔道してたんですよ。
1: もうそんな体ですもんね、はい、はい、
0: でまあ小中高と、
1: はい、
0: まあ、勉強せずに柔道ばかりしてきて、
1: はい、
0: そこでまあこうやってまあなんていうんですかね、先輩にいろんな面で鍛えられました。それが今役に立ってるのかなと。
1: ああなるほど、
0: はい、我慢もできるし、
1: はい、上と下の関係とか上下関係もしっかりと人間関係とか共有したりとか、ね、コミュニティを取るとか、
0: はい、
1: はそれが生かされて今があるという
0: そう
1: な教えを今、
0: ね、はい、
1: 現実につながってやってらっしゃるっていうことなんですよね、はい、はい、それではもう一つお聞きしたいんですけど、じゃあこれからいろんな意味で、ね、人生で挑戦したいことはありますか。さっき工業ってもおっしゃったんですけど、はい、それをもっと広くしたいとか、また違うこともありますか。
0: そ
1: うです
0: ね、その辺もまあ広げていきたいですし、またあとまあ他のお客さんからこんなんできないかって言われたことに対して、
1: うん、
0: いろんなこと答えれるようにしていきたいですね、
1: はあ、例えばこんなことしてほしい、例えば
0: 次何来ますかね。そこはまだ想像できません。
1: まだわかんないんですか、はい、ああ言われたら、ああ
0: やりますよ、
1: やりますっていう、
0: はい、うち基本イエスマンなんで。
1: ああなるほど、
0: はい、
1: はい、じゃあ皆さんこの社長に何かお願いすること言ってきてください。楽しみですよね、はい。幸せのステップ 1,2,3。 今日はスタジオに株式会社なにわ急便代表取締役今井雄二さんをお招きしてお話を伺いました。今日は今井雄二さん、今日も本当にありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 幸せのステップ 1,2,3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
1: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
0: KIT キャンパスウェーブ？
1: そう、脂が乗ってて今が旬。

0: 焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスエーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
5: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の産学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: Lost in Music。
1: ICT 国際高等専門学校白山麓キャンパス FM N1 スタジオ6白山からお送りします。

課外授業のすすめ Lost in Music。 こんにちは、国際高等専門学校のジェームス・テイラーです。この番組ではイギリスのいろんな街の歴史、文化、音楽などを話します。これからほとんど英語で話しますけど、ついてきてね。 This week we're lost in Scarborough, a seaside town on the North Yorkshire coast of England. In fact, Scarborough was Britain's first seaside resort. Scarborough Spa was established in 1626, and many years later, the town installed bathing machines at the beach. Scarborough became popular as a holiday destination for people in the north of England in the 17th century, like Blackpool on the west coast, or Skegness, slightly further down the east coast of England, in Lincolnshire. Particularly in the days before international travel was so cheap and easy, Scarborough flourished, and it's still popular now, actually. さあ、今回、スカーバラという町の話をしています。スカーバラはイングランドの、北ヨークシャーの、海の方にあります。で、スカーバラはイギリスの、初、シーサイドリゾートタウンでした。スカーバラスパーが、1626年にできて、で数年後に、海でビーチで、なんかベーシングマシーン、なんか機械が設置されて、でそれからスカーブラはイングランドの、北の方に住んでる人に、夏休みの、デスティネーションに人気になってきた。17世紀ぐらいで人気になってきました。でスカーブラは東の方にある、北の方の東の方で、反対側のブラックプールと同じように夏休みに人気になってきて、で特に国際旅行が安く簡単になる前にスカーブラは人気になってきて、今でも結構人気があります。なんか日帰りとか短い夏休みの旅で。Right, let's get our first song, shall we? This is The Power Station.

That was Bob Dylan, Girl from the North Country. Now, Dylan sings in that song, he sings, "Remember me to the one who lives there. She once was a true love of mine." That's the line I told you to listen out for. The reason is because they're from an old English folk song called Scarborough Fair. It's a traditional ballad in which a narrator lists impossible tasks for an ex-lover. It's actually based on field recordings made in the early and mid 20th century. The song was recorded and released and I guess kind of popularised by Martin Carthy in 1965, which was after Dylan released his song incorporating some of the lyrics. That's because in 1947 in County Durham, the northeast of England, a local resident had taught the song to Ewan McColl, the folk singer, and he then spread the song among the folk music community in England and beyond. The song Scarborough Fair has links back to the 17th century. And it was actually a real Scarborough Fair, which was a six-week festival with a history stretching over 500 years from the 13th to the 18th centuries. And next we're going to hear one of many versions of Scarborough Fair that were recorded and released in the 20th century. さあ、そのディランの曲に注目して、してほしいという歌詞があって、Remember me to the one who lives there, she once was a true love of mine は、なんで注目したいかというと、スカーバラーフェアという曲から、昔のイングランドのフォークソングから来た歌詞でした。で、そのスカーバラーフェアという歌は、伝統的なバラードで、その歌詞の中でナレーターがいろんな元彼氏とか元彼女にいろんな無理なタスクを頼むでいろいろあって、でその曲は20世紀前半にいろんな町とか村でそのフィールドレコーディングを収録してて、でマーティン・カーシーというフォークシンガーが1965年で収録してリリースしました。でそれはディランが2年前北国の少女を出した曲時で、それは何でかというと、1947年でイングランドのカウンティ・ダラムで、そこに住んでる人がフォークシンガーのユアン・マコールに教えてて、マコールさんがいろんなフォークシンガーソングライターで広げて教えて、でディランがそれで聴いて歌詞をちょっと借りて自分の曲に入れました。でそのスカーブラフェイというバラードは実は17世紀まで の関係があって、で実はスカーブラフェイという祭りもありました。で500年間、13世紀から18世紀くらい の歴史があって、でそのスカーブラフェイは6週間の祭りでした。すごいね、6週間の祭り。で次の曲は20世紀でいろんなアーティストがいろんなバージョンのスカーブラフェアを収録してリリースしましたが、私たちはそんな時間がないから1曲だけ聴きます。 This is Simon and Garfunkel, Scarborough Fair Canticle.

する。まあ、そしてまあハートビートは結構もうじいちゃんばあちゃんには人気があったから、ちょっとジェントルな話だったけど、そしてそのハートビートの番組のテーマソングはもちろん今日の最後の曲、バディホリーハートビート。

That was 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor ICT 国際高等専門学校136キャンパス FMN1 スタジオ6白山からお送りしました Keep listening for more great programs here on FMN1

0: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追

0: 究し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。

0: あ、はい、こんにちは。白山市在住金沢中出クリニックの院長でやっております、北尾氏です。
1: FM の番石倉泰樹です。
0: 海側環状道路中井町中交差点のすぐそば、隣がラムーと森湾で、向かいがスーパーオートバックという環境で勤務しております。
1: はい、
0: ね、ふるってご応募ください。
1: 何にですか？
0: 毎週恒例のね、今日 の、 あのギターコード当てクイズですけど、
1: はい、
0: ね、分かった方多いんじゃないかなと思うんですけど、Dm9th でしたね。
1: はい、全く分かりませんでした。
0: あなた正解。あなたこの間も当たってましたね。
1: はい、誰に話しかけてるの？
0: ね、なんとかマイナーナインスでなんでみんなこんなに抑えにくいんでしょうね。
1: はあ、
0: ね、なんか意地悪、ね、ギターのコードって時々さ、あの俺のこと嫌いなんだろうっていう抑え方させるやつありますよね。
1: コードに嫌われてるんですか？
0: うん、ね、あれきっと 俺のこと嫌いなんだろうなというふうに思ってるんですけど、抑えにくいね。なんとかディミニッシュとかって大抵ね、なんかすっごいあの意地の悪い抑え方させられるやつが多いけど、皆さんお元気ですか？ね、
1: はい、
0: でね、お元気ですかはいいんですけど、私も石倉君もね、あの先週からちょっと、ね、
1: はい、
0: 風邪をひいてしまいましてですね、
1: はい、
0: 私は先週の金曜ぐらいにから、あのはだいたいね、あこれもね、この間実はあの日曜日にあのギターの演奏会あって、
1: はい、
0: その直前にね、まあ、風邪ひいてしまいまして、で奥さんから多分移ったと思うんですわ。で奥さんから風邪移ったってことは、私ね、結婚してから6年になるのかな、
1: はい、
0: ずっと体重変わってないんですよ、
1: はい、
0: 結婚してからずっと同じような体重続いてるんですけど、奥さんが風邪移ったってことは多分 14.7 キロ太るんじゃないかっていうふうに
1: 恐れ
0: おののいたんですけど、
1: はい、
0: でもね、うちの医学書朝倉の内科学読んだら、
1: はい、
0: 風邪は移っても体重は移らないって書いてあったんで、
1: ああ、
0: まあ一安心かなっていうふうに思ったんですけど、はい、この番組来週あるかどうかはよくわかりません。
1: 風邪は、ね、
0: 風邪は移
1: る
0: けど体重は移らないらしいです、は
1: い、怒られるんじゃないですか。
0: まあ、というのはね、まあ、何らかのウイルス性の感染だと思います。これ覚えといていただきたいなと思うんですけど、大体風邪の症状って鼻、くしゃみ、鼻、喉の痛み、咳、
1: はいはい、
0: ね、あと服を脱ぎたくなるとかそういう症状が、はい、まあ、このようなの風邪の諸症状がほぼ同時期に同じ程度出てきた場合はウイルス性の風邪です。
1: ほう、
0: ほぼ同時に、あ、微熱も含むんですけど、熱、鼻、喉、咳がまんべんなく同じ程度、同じような感じで同時に出てきた場合、これウイルス性の風邪。まあ、ちなみにインフルエンザも新型コロナもウイルス性の風邪の中に含まれるわけなんですけど、ね、
1: はい、
0: 咳だけがすごい目立つとか、
1: うん、
0: 咳、特に夜中にすごい咳込むのがすごい目立って他の人じゃあんまりない場合、あと喉の痛みとか、喉と耳が痛い、喉と耳が痛いみたいな、
1: はい、
0: 一つの症状が特別すごく突出して目立ってる場合は細菌感染だというふうに、大体100% じゃないけど大体おおむねそれで見分けてほしいなと。で風邪の場合、今言った熱、鼻、喉、咳が同時に出てくる風邪がほとんど、
1: はい、
0: ですつまり風邪 の、 大体8割9割はウイルス性の感染です。
1: うん、
0: でこれもね、あちこちのギターの演奏会で

0: 言ってるんですけど、今言ったいろんな症状が同時にバッと出てくるウイルス性の風邪に抗生物質を使うと逆効果ですからね。なお病気長引かせますからね。
1: あら、
0: あの風邪症状で来た人で、ね、今でも、ね、やっぱりね抗生物質クリアっていう人多いんですよ。抗生物ウイルス性の風邪に抗生物質使うとむしろ逆効果ですからね。
1: あ、そうなんですね。
0: 長引かせて俺にいっぱいお金くれっていう意味なのかなとは思うけど、はい、あの長引きますよいいですかって、お金も余分にかかりますけどいいんですかっていうことを言いたいんだけど、あのウイルス性の風邪に抗生物質使うとむしろ逆効果です。逆効果
1: 気をつけないといけないですね。
0: ですよっていうことを あちこちで言って回ってね、あの早く演奏しろって、で演奏始まって、あやっぱり演奏しないでよかったわみたいなね、そういうね、あの仕打ちに耐えて今日も生きておりますよ。
1: はい、大変
0: ですね。院長ですから我慢してます。
1: はい、
0: ね、ぜひそう思う。だから私も鼻と喉と咳同時に出てきたんで、まあ、ウイルスの風邪だろうなという奥さんから多分つんで、演奏会の時はまあそれでもね、まあ、普通に演奏できたかなというふうには思ったんですけど、録音したの聞いたらやっぱ鼻詰まってましたね。鼻詰まった声で歌ってましたね。
1: はい、
0: あの往年のアイドル松本伊代さんのモノマネみたいな感じに、まあ、16だから
1: 分かる方いるんですかね。
0: 16じゃないと思うけど、はい、そんなか、まあでもだいぶ治ってはきたかなっていうふうに。でね、今言ったら本当に熱も大したことない、鼻もすごいわけでもない、咳もそんなに目立ってるわけでもない、まあ、どれもあの平均的な症状で、だけどまあ いろんな症状が同時にありますねっていう感じだったかなと、
1: はい、
0: ね、いうふうに思ってます。で、辛いとこも過ぎたけどね、まあまあちょっと気苦しい感じでお送りしておりますが、うん、ということですね。まあ気をつけましょう。インフルエンザも早くも流行しておりますので、
1: はい、
0: 予防接種がねまだ始まらないと思いますね。多分今年 あの流行予想、大体毎年インフルエンザって今までに大体600か700ぐらい方が見つかってるんですけど、多分今年はこれが流行だろうっていうのを予想して作るんですけど、今年まだ作られてない、出来上がってはいないんじゃないかな
1: という。そうなんですか。
0: 10月頭から接種始まる年が多いんですけど、
1: はい、
0: まだ噂は聞かないので、
1: で
0: ワクチン接種前にも流行が始まってしまったっていう年になってしまったりするね。であと、あ、まあ、また順次お話します。
1: はい、
0: ね、1曲目ラッキーテープス。ラッキーテープスは、4人組だったかな、3人組だったかな、私あのライブ行ったことある、2回ぐらい行ったかな、アズだったと思うんですけど、
1: はい、
0: まあバンドでしたよ。バンドでしたけど、今は、高橋海君一人でラッキーテープスを名乗っているという形、ほう、ね、一人でのプロジェクトということになっておるようでございますね。まあ、スーパーフライとかコーネリアスみたいな感じなのかな、
1: はい、
0: ね、まあ、一人でラッキーテープスということで、新しい音源が出まして、何ホームバウンド、ホームバウンドニューアルバム、ホームバウンドは9月2日にリリースされる。あ、でもらったのそのまま読んでるな。4年ぶりフルアルバム全10曲というホームバウンドというアルバムが、高橋海君のソロプロジェクトとして発表されました。これがねなかなか静かで良い感じかなというふうに思いまして、ベランダとコーヒーという楽曲ご紹介、まあ、そのアルバムの中ね、今日です。キーのコードはいいメジャー、うん、あ、次出た、ね、BPM80 ということになっておりございますということで、あ、わう。じゃあ、あの喉も辛いん で、
1: はい、で
0: 曲を聴いてみましょうか、
1: はい、
0: ラッキーテープス、ベランダとコーヒー、どうぞ。

0: ね、いい感じでしょ、はい、ラッキーテープスニューアルバムホームバウンドの中に収録されたベランダとコーヒーね、こうまあ確かにベランダでコーヒー飲めのんびりした、ね、これから秋の季節ですしいい感じじゃないですかという気もいたしますけど、ね、
1: はい、
0: で明日から5連休という方も多いんじゃないかなと思うんですけど、
1: シルバーウィーク、
0: うん、ね、台風が来そうということでね、はい、うん、ちょっとね、まあ、遠くまで旅行しようという方でも例えば飛行機とか船とかね、なんか天候の影響を受けやすい、交通機関はねちょっと心配かなという気もするんでございますけど、はい、ということですね。まあそういう時はこうね、こういう風にのんびりとしたおうち時間を楽しむのはいかがですかねという気もいたします。本当におすすめのアルバムだと思います。キーのコードは E メジャー、 E メジャーね。で曲の長さ3分47秒で BPM80 という楽曲でございました。 E メジャーがキーだから2フレットカポーでプレオン D かなっていう気がいたしますと。まあこの本当にこれもね、なんて弾き語りにはいいんじゃないかという気もするんですけど、ということですね。でインフルエンザ流行ってきて毎年言ってますので一応確認のためにもう一回、
1: はい、
0: インフルエンザの薬は症状が全くなくても医療機関で買うことができますからね、というのもこれもいろんなギターの演奏会行くたびにね話してね、話長いから早く演奏しろって言われて、はい、演奏聞いたやっぱり演奏を聞くんじゃなかったって、はい、さっきこの話したっけ、
1: はい、ね、しました、
0: ね、記憶は定かではございませんが、
1: はい、
0: 毎年言ってるんですけども飲むタミフルだけじゃなくて吸入型のリレンザとかね、
1: はい、
0: そういうタイプのインフルエンザの薬も全種類何の症状もなくても予防のためにインフルエンザの薬を医療機関で買うっていうのをちゃんと認められております。
1: それはいいですよね。
0: よね、おりますからというね、なんか痩せるための注射薬をねこっそり流通してどうこうとかっていうなんか後ろめたい気持ちがするのかもしれないけど、インフルエンザの薬を医療機関で買うのは全くもって厚生命令で認められておりますと、
1: はい、
0: いうので一家に10錠あるいはリレンザ1個置いとくと一人かかった時に他の家族でみんな一応予防のためにリレンザ吸っとくでタミフル飲んどくっていうのは予防薬と予防方法としては非常に科学的で効率的でございます。非常におすすめ、お家にね一揃い置いとくといいんじゃないですかと。もちろんね当院でも販売しておりますので、
1: はい、
0: どうか一つ、
1: はい、予防のためにね、
0: はい、院長のね院長ですので、
1: はい、
0: ね、言いましたけど予防のために常備しておくのは本当にいいんじゃないかというふうに思っておりますよということですね。予防接種これもね毎年言ってるけど、まあ今年は多分ね予防接種始まるの早くなるんじゃないかとは思いますが、これも、まあ、毎年言ってんだけど打った瞬間聞き始めると思ってる人があまりにも多くてね、
1: あ、はい、
0: 打った瞬間に聞くのはマッキーとかそういう注射じゃないからね、
1: はい、
0: 注射した瞬間に急に目がキラキラしだすとか、はい、そういう薬じゃないん で、
1: はい、
0: ワクチンは打ってから1ヶ月近くは効果ないからね、
1: うん、
0: で打ったからおー、うん、今でも何しても大丈夫やみたいな感じやと思ってまた困ります。だいたい聞いたとしても何しても大丈夫じゃないんで、あくまで重症になるのを防ぎますよっていうワクチンですので、かからなくなるわけじゃない。その辺もね毎年言ってんだけど誤解が多いんだよなっていうとこでございますからね。言うべきこと言ったかな、まあ忘れてた後で、ね、またグダグダ喋ろうかなと、
1: はい、
0: 今日曲長いんだよね。
1: 長いです。
0: 曲が長い
1: 次の曲が、
0: ね、早く行かないと、
1: はい、5分49秒ありますので、
0: あ、そうね、次かけるのが暗闇坂、暗闇坂、ローマ字表記で暗闇坂、坂って書いてあるけど坂って読むのね、
1: ほう、
0: ですね。5分40秒の曲、 BPM121 サマーフィルム、サマーフィルム、なんかねこう10代青春期の不安な気持ちっていうか、こうなんか足元が揺らいでるようなこのヒリヒリした感覚とかを表現するのは非常にうまいグループかなと いうふうに思います、うん、あの独特のねその曲形態やっぱこういうバンドでどの時代にもいるなっていう気はするんですけど今の若い人たちの心をつかむんじゃないかというふうにねキーのコードが E フラット D シャープ D シャープ E フラット D フラットD ここかえあれ合ってっかな合ってんのかな俺あこれだね、E シャープ D フラットですから1フレットにカポつけてプレイオン D かなっていう気がしますプレイオン D メジャーかなというふうに思いますけれどもただねあの最近ね D メジャーをキーのコードにするとね実は C メジャーで弾くよりもね押さえ方が簡単だっていうことにいや59歳にして初めて気づきました、
1: はい、
0: よく出てくるのは Bm7 と F シャープ -7 ってめちゃくちゃ出てくるんだけど F シャープ -7 をこうしたらもう Bm7 だからねほらこれがこうなるだけでほら Bm7、ね
1: はい、
0: 何が言ってるか伝わらないと思うけどあのお父さんに聞いてね、
1: はい、
0: なんでございますまあこの曲もね非常にあの今のこの夏の終わりっていう感じにはいいんじゃないかなというふうに思って、うん、曲長いんでさっさと行きましょうね、暗闇坂サマーフィルムどうぞ

0: サマーフィルム、ね、暗闇坂で、あのローマ字表記して暗闇坂と読む、日本の5人組バンドと書いてありますけど、
1: はい、
0: ね、なんかこうちょっと不安で不吉な感じのサウンドの中で、こうポエティックな女性ボーカルって非常にね際立った個性的なサウンドを持っています。おそらく熱狂的な固定ファンをこれから獲得していくんじゃないかなという注目のグループではないかというふうに、暗闇坂というそうでございますけど、でサマーフィルム新曲素晴らしいで、気になるコードが、E フラット D シャープメジャー、押さえにくいね、D フラット E フラット、D シャープメジャー、 BPM121 曲の中が5分40長い曲でございますけど、ということでおすすめしておきます。 でいろんなタイプの感染症、今日全部病気の話で終わりますけど、
1: はい、
0: いろんなタイプの感染症が流行ってますが、新型コロナ、インフルエンザ、あとヒトメタニューモウイルス、マイコプラズマ百日咳でといった、何種類もの感染症をいっぺんに調べる検査っていうのもあります。
1: あ、そうなんですか。
0: フィルムアレイ呼吸器パネルっていうあの検査キットがあるんですけど、ちょっと高くて、あと結果が出るまで1時間ちょっとかかっちゃうってい う費用と時間が欠点はありますけど、あのいっぺんにあの今流行ってる感染症を全部、まあ、全部ほぼ全部かな、網羅できる機械、あのキットもあります。でフィルムアレイ呼吸器パネル覚えといてそうなんだというふうに思います、
1: はい、
0: あのどの風邪かはっきりさせておきたいみたいな時は、いっぺんに調べて、ちょっと高いけど便利じゃないかなと。いや、の新型コロナの人もいっぱいいますからね。あの報道されなくなったから皆さん終わったと思ってるかもしれないんですけど、全然終わってないからね。
1: あ、そうですか。
0: 全然あのいっぱいいらっしゃいます。でインフルエンザの人確かに急速に増えてるなっていうイメージもありますし、というところやっぱうがいマスク、あと前も言いましたけどビニールの手袋、使い捨ての手袋をして生活して、
1: はい、
0: でビニールの手袋をしょっちゅうアルコールとか消毒するっていう生活スタイルをおすすめしておりますよと、ね、これもこの番組でも言ったし、あちこちの演奏会でも言っているんですけどね、
1: はい、
0: ね、あの話はいいから早く演奏しようって、
1: はい、
0: で、あ、もうその話3回
1: です、はい、
0: ね、なんでございますけど、まあ、ぜひね、まあ、もうなんかねコロナ以降ずっとなんか感染症から手が切れない生活が続いてますので、もうそういうもんだと思ってね、あの生活スタイルはそれが普通っていう感じに確立してた方がいいのかなという、
1: はい、
0: 今日なんか本当ずっとあの病気の話でごめんなさいですけど、
1: はい、病み上がりの2人でお送りしております。
0: まだ上がってないんだけど、
1: ね、上がってないですね、
0: はい、白山在住金沢中根クリニック院長を務めてきました
1: FM の石倉康之でした。
0: 来週まで治ってたいな。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法

0: キャンパスウェーブ。
1: キャンパスウェーブ。
0: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
1: これ聞けば攻略法がわかるってこと
0: ？To be continued。
1: ゲームより難解。
2: 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor 毎月第3回を夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 Studio 6白山聞いてね Don't miss it

0: proper game. Come on, do the break. It's gotta be a broken time machine. Ooh, broken time machine?
1: はい、あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。 76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清太と
2: 宇野恵子がお送りします。
1: もうシルバーウィーク
2: 真っ只中
1: ですね。
2: ですね、このシルバーウィークの5連休は11年ぶりということで、
1: こういう並びでね、
2: そう、大型連休ですもんね。
1: そうね、
2: 皆さん旅行とか楽しまれるんでしょうか、ね、
1: シーズンもよし、ね、美味しいものもたくさんありますからね。
2: 実りの秋ですもんね、
1: いろんなところで、ね、はい、いろんなものを食べて、
2: そうですね、
1: 元気いっぱい、秋をいっぱいね満喫されたらいいと思いますよね。
2: ぜひ楽しいひとときをお過ごしいただきましょう。
1: はい、さあ今回もブロックンタイムマシン、たくさんリクエスト届いております。スタートしてまいりましょう。ブロックンタイムマシン is going on。 さあ今回のオープニングリクエスト参りましょう。ラジオネーム若子さんです。
2: はい、いつもありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。こんにちは。毎日ずっと暑くて、会社では寒くて、なんだか体がどっちが本当なのかついてこられない状態です。
2: ちょうどそんな時期ですよね。
1: そんな時期にね、お便りいただいておりましたね。
2: お気をつけください、はい、
1: 昔から晩御飯の後は旦那と2人おのおの本を読んだり音楽を聴いたり、のんびりする時間を大切にしています。
2: うん、素敵。
1: 近頃は私の好みの音楽をかけています。リラックスが一番ですから、ということですね。
2: お家の中に音楽があるっていいですね。
1: いいですよね、まあ鑑賞しないで音楽聴いてたり、片っぽの人は本を読んでたりっていうね、確か若子さんの旦那さん若蔵さんは農業だったんですね。
2: そうですね、
1: やっぱ仕事ね、お疲れでしょうから大変ですよね。
2: そうですね、
1: リラックスでっていうことなんでしょうね。で今回は若子さんがいつもそのリラックスできる音楽というふうなことですね、クリス・レアでオン・ザ・ビーチ、シャカタクでナイト・バーズ、3曲リクエストなんですが、その最後にボビー・コールド・ウェルでパーフェクト・アイランド・ナイト。
2: 夜にぴったり。
1: そうですね、
2: 秋の夜長素敵ですね、音楽で。
1: そうですね、ちょうどまだ本当に暑かった時に、5、6週間ぐらい前ですから、すごくいただいたのはね、暑くて暑くて、もう今年秋来ないんじゃないかなんて言ってたような時期ですから、その時にこの音楽を聴いてリラックスされていたということでね、いいですね。若子さんのリクエスト3曲お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネーム若子さんのリクエストで3曲お届けいたしました。クリス・レアでオン・ザ・ビーチ、シャカタクでナイト・バーズ、最後にボビー・コールドウェルでパーフェクト・アイランド・ナイト。
1: はい、いいですね。
0: 1982年86年あたりで、最後がついこの間、ついこの間2005年
1: 2000年代はもうついこの間
0: もう20年前なんですよ。もうついこの間だよね。
1: 本当にね、もう2026年になっちゃいましたもんね。
0: 若子さん、いつものように素敵なリクエストでございました。はい、若蔵さんにもどうぞよろしくお伝えください。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: またリクエストをいただいておりますけれどもね、
1: はい、ストーリーがあるからね、はい、今の季節にいいですね、
0: うん、そうですね、うん、一栄マスターさん、今回のリクエストは桑田バンドでメリークリスマスインサマー、これ1986年の曲でしたね確かね、
1: 確か夏の失恋
0: なんかね、そんな、うん、
1: ね、ちょっと振り返って、なんか寂しいクリスマスみたいな内容だったような気がするんですけどね。
0: はい、一栄マスターさん、また3曲まとめて持ってけロイさんお待ちしてますから、それはそれでまたどうぞお願いいたしますね。では一栄マスターさんのリクエスト、桑田バンドでメリークリスマスインサマー。

0: ラジオネーム一栄マスターさんのリクエストで桑田バンドメリークリスマスインサマー聞いていただきました。
1: 久しぶりに聞いた。
0: そうですね、
1: いい曲ですね。
0: いい曲ですね、うん、一栄マスターさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: 次のリクエストはラジオネームひとりぼっちの小一さんです。
1: はい、
0: 夏休みに東京から大学生の息子が帰ってきました。大きなカバンに重たい本とともに小瓶ではなくボトルに入ったスパイスを 7,8 種類持ってきていました。そして1回目は2種類のカレーとイーストで発酵させたナン、
1: うん、
0: 2回目は2種類のカレーとお餅を作ってくれました。
1: そうなんですね。
0: 豆のカレーをお餅にかけて食べるのはちょうど小豆とお餅のように合うのが新しい発見でした。
1: そうなんだ。なんて素晴らしい息子さんなんでしょうか。やっぱり一人暮らししてね、お料理に目覚めて、
0: うん、ね、まあ、一人ぼっちの小石さんもね、よく頻繁にこのレシピのご紹介していただけますけれども、
1: そうそう、親子で素敵だな。
0: 素敵ですよね。
1: 本格的になってきましたね。
0: いや
1: 素晴らしい、ね、スパイス持って帰ってくるってね。
0: しかも小瓶じゃなくて大きいボトルで持って帰ってきちゃ
1: った
0: 、ね、すごいですね。
1: 親孝行ですね。
0: ね、
1: うん、
0: 料理男子ですね、
1: はい、
0: なかなかいいですよ。
1: 素晴らしい。
0: 今回のリクエストはママはダンスを踊らないというこの曲を聴き比べですよね。
1: はい、
0: まずオリジナルでロギンス&メッシーナ、これ1972年ですかね、
1: うん、
0: ベスト10に入った、確か全米4位ぐらいになった、かなりのヒットした曲ですね。それを、ポイズンがですね、それの17、8年後にコピーして、
1: うん、
0: ママダンスを踊らない出しましたね、
1: はい、
0: なんか割とたくさんのアーティストがカバーはしていますけれどもね、うんうん、今回ひとりぼっちの小一さん、このママはダンスを踊らない、これをね2曲の聴き比べでございます。

0: ラジオネーム一人ぼっちの小一さんのリクエスト、今回はママはダンスを踊らないの聴き比べでございました、はい、1曲目がロギンス&メッシーナ、2曲目がポイズンでした、
1: はい、
0: 一人ぼっちの小一さん、またそうですね、秋ですからまた素敵なレシピをね、
1: いただけるかもしれませんね、
0: うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
2: 宇野隊員、今更何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
3: Broken time machine is going on。
0: はい、次のリクエスト参りましょう。ラジオネーム正真正銘の匿名さんこの方は正真正銘の匿名さんという、はい、あのラジオネームでございましたね。
1: 以前もこの名前

0: でね、
1: はい、そうですね、
0: いただきました。
1: 何回もいただいております、
0: はい、
1: 毎回皆さんの趣向を凝らしたリクエストで楽しませていただいております。私はそれほど素養がなくあれこれと選べないのですが、たまたま久しぶりに聞きたいなと思った曲が、それこそたまたま花の名前の曲でした、
0: うん、
1: お聞かせくださればありがたいです、ということですね、
0: はい、
1: なかなか謙虚なご姿勢で、
0: そうですね、
1: いいですね、
0: お花の名前ね、
1: そうですね、たまたまお花の名前、
0: うん、
1: 2曲いただいていますが、船木和夫で花咲く乙女たち、でもう1曲が伊藤咲子でひまわり娘、
0: あ、
1: たまたま聴きたかった曲が、
0: うん、
1: あ、お花の名前だ、リクエストしよう、
0: そういうね、あの感覚の時ってきっと幸せなんじゃないですか、
1: あ、
0: ね、とってもリラックスしてるとか、
1: そうですよ ね、
0: うん、そうなんだ、うん、はい、
1: そうそう、ね、忙しいから、忙しいからもうちょっとガンと来た曲聴きたいとかいう時もね、
0: うん、そうそう、やっぱり感情を反映してますよ ね、
1: 確かに
0: ね、リクエスト曲ってね、
1: はい、
0: うん、
1: 今回正真正銘の匿名さんのリクエスト、お花の曲2曲でございます。お楽しみください。

0: ラジオネーム正真正銘の匿名さん、これまた面白いラジオネームですよね、
1: はい、
0: 船木和夫で花咲く乙女たち、うん、伊藤咲希子でひまわり娘、
1: ね、
0: お花の曲2台でございました ね、
1: ねえ、昭和の懐かしい曲を流れて、ね、あ、まさにブロタイカラーという感じで、
0: ね、うん、聞き終わったら
1: アクセントいただきました、
0: はい、宇野恵子、ね、うん、おー、ブロタイらしくなってきましたなかなか
1: 車の窓開けてる人はあのひょっとしたらね、うん、閉じるかもしれない外に聞こえないように、はい、
0: 正真正銘の匿名さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、次のリクエスト参りましょう。ラジオネームロック65さん、
1: はい、
0: お久しぶりです。多分去年の8月以来、調べてみましたらその通りでございました。
1: ね、本当にご無沙汰ですね、うん、
0: なのでワンランクアップしてロック65となりました
1: もうなんか何歳か分かんなく、何歳って言ったらあれですけどね、分かんなくなってきた、
0: ロック54から始まっているのでね、
1: そうですよね、うん、
0: でも、ね、すごいですね、11年以上聞いていただいているとありがたいことでございますよ ね、
1: 一緒に年を重ねております、
0: この頃地球がおかしくなってしまって、あるところでは人命が奪われるような洪水で、ちょっと離れた山間部のダムの貯水率が極端に少なくなるなど、どちらも生活に支障が出てうまくいかないものです。
1: そうですね、
0: 生き抜いていくために対策を考えなければ、人間の英知を信じたいです、
1: いや本当に災害が多くてね、
0: 本当にね、
1: そうですね、
0: あの線状降水帯とかいうのがさ、どこでもできるよね、
1: 私子供の頃そんな聞いたことなかった、
0: なんか集中豪雨とか、それがゲリラ豪雨とかいう名前に変わって、なんか集中降水帯に変わって、あのレーダーなんかで、ね、雨雲レーダーで見ると、はい、本当に、あ、そう、よくわかるよね、あれね、
1: わかりますね、
0: どこでも起きるような災害みたいな感じがしますよね、
1: 本当に
0: 気をつけましょうね、
1: 防ぎようがないですがね、
0: ロック65さん、久々のリクエストということで3曲です。リンダ・ロンシュタットで It's So Easy、 ネーナでロックバルーンは99、ザ・ビートルズでロックンロールミュージックという、
1: まさにロック3本立て、
0: 来ましたね、
1: いいですね、
0: 来ました来ました、
1: こうでなくっちゃ、
0: こうでなきゃ、
1: 65も、65でも、
0: はい、ね、1年ぶりのリクエストって、あのたまにね、久しぶりいつも聞く人になってましてとか言われますけど、あのちゃんとリクエストしていただければね、あの、はい、おかけしますからね、あの聞く人にならないでリクエストする人になってください、
1: はい、
0: ではロック65さんのリクエスト3曲お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネームロック65さんのリクエストで3曲お届けいたしました。リンダ・ロンシュタットで It's So Easy、 ネーナでロックバルーンは99、最後にザ・ビートルズでロックンロールミュージック、うん、まさにロック65さんの ねリクエストっていう感じがいたしますね。
1: あの年齢を重ねることをワンランクアップっていう ねこの表現がいいですよね、
0: いいですね、
1: そういうね、もうやっぱりブラッシュアップしていきましょう。
0: そうですね、
1: だんだんと、
0: う
1: ん、
0: もう時期私なんかもねだいぶランクアップしましたねあの天国の階段をこう上がってるところですけどね
1: いやまだまだ、まだ早い、うん、いやいや、
0: 素敵なリクエストでございましたね。
1: 今日も良かったですね。なんか若子さんはご夫婦で ね秋ね、あの晩ご飯食べた後、うん、こうまったりね本読んだり
0: 音楽聞いて、あ、なんか虫の声が聞こえるようですよね、なんかね
1: 素敵、
0: いいですよね。
1: 本当に今日もね素敵なメッセージありがとうございます。
0: 皆さんありがとうございます。お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ fmn1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で fmn1 は数字の1です @fmn1.jp。 繰り返しますね、 fmn1@fmn1.jp です。もちろん fmn1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
1: 日野恵子がお送りしました。
0: それではまたごきげんよう。さようなら。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: こんにちは。 GAIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の松島正親と、
1: 同じくウェーブプロジェクト2年、三条雄心です。
0: この番組は私のお気に入りの楽曲とともに様々な話題を紹介していきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、ちょっと今日初めてのメインを張るということで、まあ、ちょっと手柔らかにお願いします。三条さん、
1: よろしくお願いします。先ほどからやっぱり緊張してましたもんね。
0: まあ、やっぱりね、いろいろ準備するにあたって、まあ、緊張することがあったんですけど、まあ、それ以上にここ最近まあ私生活の方ですっごく緊張するというか、もうハラハラドキドキすることがあったんですよ。
1: 松島さん、それは何でしょうか。
0: まあ、そうですね、そのことについてなんですけど、まあ、三条さんも全く同じことがあったんですよ。これは全く同じことがあったので、もしかしたら覚えてるかもしれません。
1: なんかそこで嫌なことですよね。
0: はい、嫌なことです。
1: 嫌なことですか。嫌なこととしてあるのが何だろうな。
0: まあ、嫌なことっていろんなことがありますからね。
1: あ、そうですね。
0: まあ、特にそうですね、三条さんの私生活に関わることに近いっていうことを、まあ、言っておきましょう。
1: まあ、私生活で言ったら、僕はパソコンがぶっ壊れたことだったんで、
0: それもありましたよね。
1: 嫌なことだなと思ってはいたんですけど、それ以外に、それ以外、それですかね。
0: そうですね、それとはまた違うんですよ。
1: それとは違う。
0: ちょっと8月の頭らへんに、まあ、三条さんに起きた出来事で思い出してみてください。
1: 8月の頭、なんだろう。
0: だったらもう大ヒント、はい、黒いです。
1: 黒い。やめてください、その虫の話ですね。
0: まあ、虫の話で、私の家にも、まあ、ちょっと虫が出ちゃったんですけど、
1: まあ、
0: 本当に夜の方で、まあ、真っ暗な状態なんですけど、
1: そうですね、
0: まあ、ここからちょっと話のネタと一つとして聞いてください。
1: はい、
0: 本当に夜、その日はなぜか眠れなかったんですよ。普段、まあ、私松島、まあ、ちょっと布団についた1分以内に寝るという風な、まあ、そこそこ、まあ、結構眠りが早い方なんですけど、
1: そうですね、
0: まあ、その日だけなぜかずっと眠れなかったんですよ。
1: 寝つきがいいのに不思議ですね。
0: まあ、それでなんか夏の暑さかなっていう風なのを思いつつ、まあ、ちょっと目を閉じていた時に、かさりっていう、まあ、よくあるプラスチックの袋が、まあ、ちょっと触った音が聞こえたんですよ。
1: はい。
0: まあ、普段だったら、まあ、風の音かなっていう風に思って、まあ、そのまままた寝るって思った瞬間に、またカサカサっていう風な音が響いたんですよ。
1: ほう。
0: さすがに風でもないっていうことで、ちょっと不思議に思って、部屋の明かりをつけても、まあ、そこにはただプラスチックの袋がただ転がっていただけ。
1: はあ、はいはい。
0: で、まあ、そのまま何もなかったと思って、まあ、部屋の明かりを消そうとスイッチを押そうとした瞬間、壁にいたんです。本当にホラーみたいな出来事でゾッとしますよね。
1: やめてください。まあ、僕もあったんで、ただ僕は台所の下辺になんか鎮座してたので、そうですね。
0: だけど、まあ、ゴキブリって見かけた後すぐどっかに行くっていうことありませんか？
1: そうなんですけど、僕のやつはなんか知らないけど、僕が近づいてもその知らぬ顔で台所の下の辺食ってたんでなんかあったんでしょうね。
0: まあ、でもゴキブリってその後にいるかもしれないっていう恐怖ありませんか？
1: ありますね。よくアパートの話とか家の話でであると思うんですけど、まあ、やつが1匹見つけたら30匹いると思うみたいなことわざとかよくありますもんね。
0: まあ、そういうことも踏まえて、ちょっと今回は見えないものについての恐怖ということについて話していこうと思います。
1: なるほど、わかりました。
0: KIT マイミュージックタイムは FNN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ではここで1曲お送りします。後で千本桜

0: お送りした曲はアドで千本桜でした。さて、先ほどまでまあ寺院の話をしてきたんですけど、あの寺院の恐怖ってなんでしょうね。見えてる時はもちろんまあ嫌なんですけど、
1: はい、
0: 個人的にまあ見失った瞬間っていうのが一番怖いんですよね。
1: ああ、まあ確かにそうですね。
0: まあ先ほどまで壁がいたのにちょっと目を離した隙にいなくなるっていうことがあるんですよ。でもこの分からないっていう状態の、まあ先ほど言ったまあ恐怖っていうことと分からないっていうの結構密接してるんですよね。
1: はい。
0: まあそうですね。例えると普段まあ

0: 活してる部屋、昼間の時と暗い夜の時っていうのを結構、まあ、夜暗い時の方が怖いって感じる人がいるんですよね。
1: もうそうですね、
0: まあ、普段と部屋は同じなのに、まあ、たった明るさが変わるだけで怖いと感じるのは、まあ、個人的にこれは見える情報が減ったから怖いと感じるというふうに思ってるんですよね。
1: ああ、なるほど、まあ、見えなかったら怖いですもんね。
0: で、まあ、これなんで情報が減ったら怖くなるのかっていうのを、私自身なんか以前心理学の先生に、まあ、質問程度で聞いた際に、まあ、心理学では未知への恐怖っていうことがあるんですよ。
1: 未知への恐怖ですか？
0: はい、まあ、これ簡単に言えば何が起こるのかわからない、でそれに対してどう対処すればいいのかもわからないっていうのが、まあ、不可実未知への恐怖っていうことにあるんですよ。
1: まあ、確かにそうですね。見えないものだったらそれをどうやって対処するのかわからないですもんね。
0: まあそうですね、まあ、今これパッと言っただけではわからないと思うんで、まあ、具体例で言うところ、まあ、夜中に買い物行ってる際に後ろからコツンコツンと足音が鳴って、でも振り返ってみると誰もいない、でまた歩き出してもコツンコツンとなっていく、まあ、たまにある、まあ、三流ホラーとかである展開ですよね。
1: あ、まあそうですね、
0: まあ、こういったものが、まあ、見えないものへの恐怖っていうものがあるんですよ。足跡だけがするのに誰もいない、まあ、よくあるホラー展開なんですけど、まあ、これもしかしたら誰かいるのではっていうふうなことに対する恐怖っていうのがね、まあ、個人的に本当に怖い。私もね、夜中に、まあ、散歩してるとき、まあ、本当に足跡でもいいですし、まあ、人の話し声聞こえるんですけど、そこに誰もいないっていう状態が本当に怖い
1: 本当にリアルホラーがありますね。
0: まあ、実家に帰ったとき、まあ、ちょっと実家の方って広いんですけど、
1: はい、
0: まあ、夜になると、まあ、廊下の奥って何も見えない状態で、もしかしたらお化けがいたりするかもっていう風な、まあ、ちょっと古い家だからこそ妖怪がいたりお化けがいるかもって思っちゃうことがあるんですよね。
1: あ、だから座敷嵐がいるかもみたいなこともありますもんね。
0: ですです。まあ、やっぱりちょっと小さな足音とかもそうですけど、まあ、物音っていうのは、まあ、やっぱり怖いんですけど、まあ、古い家とかでは妖怪がいるかもということもあるんでしょうけど、まあ、そういえば村長さん、はい、鬼と妖怪の違いってわかりますか？
1: あ、それはちょっとよくわからないですね。
0: それだったら、まあ、これって意外とわからないことが結構関係してくるんで、次のコーナーではこのことについて話していこうと思います。イブでアウトサイダー。

0: お送りした曲はイブでアウトサイダーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。
0: ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の松島浅知と、
2: 同じくウェーブプロジェクト2年、三条雄心です。
0: さてということで、まあ、先ほど言った鬼と妖怪の違いについて、まあ、話していこうかなと思います。
2: はい、よろしくお願いします。
0: まあ、先ほどまで未知なるものへの恐怖やわからないものって言ったのに、急にまあ妖怪の話に入っていって、まあ、不思議に思った方もいるでしょう。
2: まあまあまあまあ、そうですね。僕個人的にはちょっと見えないもの関係ですごい関係してるのかなと思うんですけど、
0: まあそう思う方も結構いると思うんですけど、まあ鬼と妖怪の違いっていうのは分かるものと分からないものなんですよ。
2: え、あ、そうなんですか。
0: まあ正確に言うと、まあいろんな伝承があるんで、まあ正確にはこれというわけではございませんけど、鬼というのはまあ分かるものの回、まあ見てなんかこれは人間ではないなっていう風なものを鬼で、逆に分からない存在や見えないものを妖怪って一括りにやってるんですよね。
2: へえ、そうなんですね。
0: あとそうですね、鬼といえば、まあ、角がある、いや、まあ牙がある、あとは金棒を持っているといった、まあ、固有の特徴がありますよね。
2: ああ、まあそうですね。
0: まあだからこそ正体が分からないっていうのとは違って、あ、こういう特徴があるって正体が分かっちゃってる回なんですよね。
2: はい、
0: まあ、そういうことで、まあ、もし暗闇に、ね、なんか影がスッて動いた際に何だろうって思うのが、そこまでは妖怪。逆にまあそこで角が生えて赤い肌で金棒持ってるってなっちゃったら、まあそこで、あ、鬼だっていう風に分かっちゃうんですよね。
2: まあそうですね。
0: まあ、そういえばここで一つ余談なんですけど、まあ、鬼っていうのは、まあ、恐怖の存在っていうこともあるんですけど、
2: はい、
0: まあ、やっぱり人間社会でやってはいけないことを、まあ、やってはいけないっていう風な、まあ、基準にしてくれるっていう存在っていうのが個人的にあるんですよね。
2: はあ、なるほど。
0: まあよく昔、悪いことをしたら鬼が来るぞとか言われたことありませんか。
2: あ、よく言われますね。生ハゲさんとか、そういうその一例じゃないですか。
0: さらにさらに、まあ、地獄には鬼がいるっていうこと、よくありません。
2: まあ、よく伝承とかやりますよね。
0: まあ、鬼っていうのは恐ろしい存在っていうことではなくて、人間の悪いことをしたら罰する存在、や逆に、まあ、人間の行動を正す存在っていうふうな、まあ、完全に分かってる正体があるんですよね。
2: ああ、そういう枠組みもあるんですね。
0: まあでも、まあ、いろんな鬼ありますから、ね。

0: 大豆じゃないですか、
1: はい、
0: うちの方では、まあ、カシューナッツとかピーナッツっていった大豆とはまた別のものをよくやってるんですよね。
1: まあまあそれはうまそうですね、
0: まあ、それちょっとおやつにちょっと毎年毎年食べてて
1: つまみ食いして、
0: あのこっそりと隠し持ってるんですよね、そのおやつっての。
1: ああはい、
0: もうそのおやつが大好きで大好きで、まあちょくちょく食べてるんですけど、
1: はい、
0: まあねその豆ね、なぜか知らないんですけど夏にも送ってもらってて今年
1: ありがたいですね、悪い福はうちということで、
0: まあ、それちょっと今ちょっとポリポリ食べながら、まあ、ちょっとここの夏を過ごしてますね。
1: まあ、そうですね。
0: ここで一曲お送りします。デコニーナでポルテッカー。

0: お送りした曲はデコニーナでボルテッカーでした。はい、ということで、まあここまで未知なるものへの恐怖と鬼と妖怪の違いについてまあ話してきたんですけど、
1: はい、
0: まあどうでしたか、まあ三条さん、ちょっと感想の方とか聞かせていただけたら幸いです。
2: あの、僕を個人的に思ったのは、未知の恐怖っていうのがどういうところから、まあ、怖いっていうのがちょっと自分分かってなかったんですけど、もうこれを聞いて、僕らの中でいうそういう分からないという情報そのものが、まあ、恐怖につながるんだなっていうのを聞いて思いましたね、うん、ただですね、最近思ったのが、あの、自分虫について言及されまくってて、もう死ぬほど聞かされてるので、だから自分もそういうことについて話してるんで、もしかするとそれが原因でこういう毎回ネタにされるのかなと思うんですけど、まあまあまあ、それはそれとして楽しかったなと思いました。
0: まあでもやっぱり虫っていうのはいつも湧くくせに、その湧き場所がわからないのが怖いんですよね。
2: そうです、あいつペットの面してるからね。
0: あのね、それはもう湧いてる場所分かって、そこすべて消せば奴ら多分消えてくれるんですよ。
2: まあそうですね、もう一問打尽できると思うんですけどね。
0: でもどこから乾いてるのか本当にわからない。
2: あ、やっぱやめてください。
0: お化けとかよりも本当に怖い。
2: まあ、そうですね、実際にいるっていう証言があるからこそですもんね、
0: うんうん、
2: あの、もし怖かった時にはとりあえずゴキジェットプロみたいなものと、あとはブラックキャップ、
0: あ、それらの商品本当いいですよね。
2: あれらを毎回自分家に配置して、あ、二度と来るなよっていうことを心の底から願いながら

0: 今もビクビクと暮らしていますね。
1: 今ちょっとね考えてみたんですよ、
0: はい、
1: まあ、カーとかが耳元にプーンって鳴る音、
0: はい、
1: だけどだいたいその時って寝てるじゃないですか。だから蚊が見えない。まあ前の方に行った夜中に歩いてたけど足音しか聞こえない、共通点ありませんか。
0: まあ見えないということですかね。
1: まあ、つまり言うと蚊も恐怖の対象に入るっていうことになるんですよ。
0: 小さいところも小さいやつも意外と侮れないということですね。
1: さらに言うと、まあ、夜中に足音だけ聞こえるっていうのは害がないんですよ。
0: そうですね、害ないですね。
1: だけど蚊の方を想像してみてください。朝起きたら腕がかゆい、
0: あいつはもうパーンってやらないといけないですもんね。
1: もう虫はパーンってやった方がいいですけど、
0: そうもう蜂とかパパは、蜂はダメだ、蜂は死にますね
1: まあでも、まあ、虫の方は対処が分かってる、
0: はい、
1: っていうことで、まあ、ほとんど害もまあ大体少ないですけど、まあ、夜中の足音、カツンカツンという音、もしかしたら誘拐されたり、あなたを追っているストーカーだったり、もしくはありませんけど異世界などに飛ばされてしまったりっていったこともあるんで、まあ普段感じているその恐怖っていうのを案外もしかしたら自分の身を守るものにもなってくるため、まあ、そういった感をちゃんと持ちながら、まあ、そんな風に日頃の生活気をつけていってくださいね。
0: はい、頑張り、わかりました。
1: ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の松島あさちかと、
0: 同じくウェーブプロジェクト2年三条雄心でした。
1: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ、
4: ICT 国際高専の上級生4年生、5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

さあこの週末は連休ですよ。久しぶりの連休ですが、リスナーさんはどう過ごされるんでしょうか。まあ、学生たちはね、夏休み明け、まあ2、3週間かな、頑張ったところでの連休ということで、小休止っていうところでしょうか。社会人の方はね、お盆からは連休ありませんでしたからね、久しぶりのお休みではないでしょうか。どうぞ皆さん元気に健康にこの連休満喫していただきたいと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは女性歌手吉沢理恵のセカンドアルバムジューシーの収録曲です。2000年平成12年、吉沢理恵 No No

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。 NPO 法人高峰常吉博士研究会が8月21日に東京都北区立王子桜中学校において中高校生向けの特別実験講座未来の高峰常吉は君だを開催しました。 NPO 法人高峰常吉博士研究会は日本を代表する科学者で実業家でもある高峰常吉博士の業績を広く発信し科学技術教育の振興や次世代人材の育成に取り組んでいます。今回の講座は消化酵素タカジアスターゼや世界で初めて結晶化に成功したアドレナリンの研究で知られる科学者高峰常吉博士の功績を学びながら次世代を担う中学生高校生が科学や研究への興味関心を深めることを目的として実施されました。当日は金沢工業大学バイオ科学部の学生15名が生命応用バイオ学科の相良純一准教授の指導のもと大学で実際に使用している実験器具を持ち込んで講座の参加生徒に科学実験を体験してもらい大学生による実践的な指導を通じて科学の楽しさと研究の魅力を伝えました。中学生高校生がバイオ科学に興味を持ったりその道に進むきっかけになっていたらすごく嬉しいですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科

4年、高橋飛鳥です。皆さんは音楽を動画配信サイトなどで視聴するとき、ミュージックビデオも一緒に見ますか？現在ではアニメーションを取り入れた作品や映像表現に大きく力を入れたミュージックビデオが数多く作成されています。一方で、以前はアーティストが歌っている姿を中心に撮影したものやダンスパフォーマンスを中心とした作品が多かったように感じます。今回はそんなミュージックビデオの中でも特徴的な作品として、マイケル・ジャクソンのスリラーをご紹介します。この曲は1982年に発表され、翌年の1983年にミュージックビデオが公開されました。映像の長さは13分42秒にも及び、マイケルもミュージックビデオではなくショートフィルムと呼んでいます。またアメリカ国立フィルム登録簿という映画を中心に芸術的文化的に重要な作品を保存する制度にもミュージックビデオとして初めて選ばれています。それほどまでにスリラーがミュージックビデオの表現を大きく広げたのだと感じます。デジタル世代のアナログミュージック、今回はマイケル・ジャクソンのスリラーをお送りします。興味を持たれた方はぜひミュージックビデオをご覧になってみてください。マイケル・ジャクソン、スリラー。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年、高橋飛鳥さんの選曲で、マイケル・ジャクソン、スリラーお聴きいただきました。ミュージックビデオ、皆さんは映像もしっかり見るタイプですか？私はまちまちですね。ダンスがある楽曲とか目でも楽しむ作品は映像も見ることが多いかなと思います。スリラーのミュージックビデオは導入部分などにね、演技というかね、ショートストーリーみたいなのがあるので、高橋さんの話にもあったようにミュージックビデオっていうよりはショートフィルム、ショート動画って言った方がいいのかもしれませんね。ミュージックビデオだと思ってみようとすると曲が始まるまで長くて我慢できないかもしれないですね。 YouTube にオフィシャル 4K ビデオも投稿されていますので、まだご覧になったことがないという方は見てみてはいかがでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

キートークの通算2枚目のオリジナルアルバムオーバートーンから1曲お送りします。2014年平成26年、キートーク。

お送りしたのはキートークお祭りセンセーションでした。次にお送りするのはアメリカのポップロックバンドアゲインスト・ザ・カレントが2015年平成27年にリリースしたアルバムグラフィティから日本生まれのロックバンドワンオクロックのボーカルタカとのコラボ曲をお送りします。アゲインスト・ザ・カレント Dreaming Alone featuring タカ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。
0: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。早速今回のマエストロを紹介しましょう。前回に引き続きドイツ出身の指揮者でピアニスト作曲家のブルーノ・ワルターです。20世紀を代表する偉大な指揮者の一人で、日本でもフルトヴェングラー、トスカニーニとともに三大巨匠と呼ばれていました。モーツァルトやマーラーの曲の指揮が得意で、1901年にはマーラーの誘いでウィーン宮廷歌劇場の副指揮者となって、その後人気指揮者に上り詰めていきました。では早速ブルーノ・ワルター指揮の曲をお送りしましょう。まずお送りするのはドボルザーク作曲交響曲第8番都庁長作品88イギリスです。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りした曲はドヴォルザーク作曲交響曲第8番都庁長作品88イギリス、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。この交響曲にイギリスという副題が付けられているのは、楽譜の初版がイギリスの出版社から出されたためで、作品の内容とは全く関係がありません。最近出された CD などではイギリスというタイトルはついておらず、交響曲第8番とだけ記されているものもあるようです。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしています。では引き続きマエストロたちの作品をお楽しみください。

KIT PMC マエストロの遺産 FMN1 石倉康幸がお送りしています。では続いての曲です。ブラームス作曲大学祝典序曲作品80、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはブラームス作曲大学祝典序曲作品80、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。では続いてが今回最後の曲です。モーツァルト作曲フィガロの結婚序曲ケッヘル477、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りした曲はモーツァルト作曲フィガロの結婚序曲ケッヘル477、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。今回お送りしたマエストロブルーノ・ワルター指揮の作品はドボルザーク作曲交響曲第8番都庁長作品88イギリス、ブラームス作曲大学祝典序曲作品80、そしてモーツァルト作曲フィガロの結婚序曲ケッヘル477でした。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンがののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: ののいちで難関突破。
2: 毎週月曜日午前8時30分から
3: 難関突破を目指すあなたを応援します。サミッシー、サミッシー、

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバム

アムレコードです。邦楽、洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版、コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はグラスルーツのアルバム、グラスルーツベスト16をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はグラスルーツのアルバム、グラスルーツベスト16をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はグラスルーツのアルバム、グラスルーツベスト16をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はグラスルーツのアルバムグラスルーツベスト16をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

MIT PMC サウンドパーティー。今日はグラスルーツのアルバム、グラスルーツベスト16をお届けします。KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

PIT-PMC サウンドパーティー。番組後半は、カラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか。
3: 課外授業のすすめ、
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく
5: 楽しく
4: 元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。9月も後半に入り、秋の気配が色濃くなってきましたね。日が沈むとひんやりした空気を感じるようになってきました。秋といえば食欲、スポーツ、芸術とありますが、なんといってもこの時間はやはり芸術の秋ですよね。そこで今週は総合芸術の一つミュージカルを特集してみたいと思います。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲なんですが、ミュージカルのスタンダード中のスタンダード、サウンドオブミュージックから、ローア作曲、岩井直弘編曲、サウンドオブミュージックメドレーと題して、テーマドレミの歌、一人ぼっちの羊飼い、さよならごきげんよう、エーデルワイス、すべての山に登れと続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、ローワ作曲、岩井直弘編曲、サウンドオブミュージックメドレーという曲でした。続いてはロンドン生まれでブロードウェイで大ヒットとなったミュージカルなんです。ミュージカルキャッツ、アンドリュー・ロイド・ウェバーが作曲しました。森田和弘編曲で、ミュージカルキャッツメドレーと題して、オーバーチュア、おばさん猫ガンビーキャット、メモリーと続きます。演奏は同じく東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でアンドリュー・ロイド・ウェバー作曲、森田和弘編曲、ミュージカルキャッツメドレーという曲でした。続いてのミュージカルはレ・ミゼラブル、クロード・ミシェル・シェンベルグ作曲、マイケル・スイーニー編曲、ミュージカルレ・ミゼラブルよりと題して、ワークソング夢破れて、この家の主、民衆の歌と続きます。演奏はシラキュース大学ウィンドアンサンブル。ではお聴きください。

売りという曲でした。続いてもミュージカルのスタンダード中のスタンダード、マイフェアレディ。ローは作曲、岩井直弘編曲、マイフェアレディメドレーと題して、運が良けりゃ、踊り明かそう、忘れられぬ君、なんて素晴らしい、君むすむ街角と続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、ローワ作曲、岩井直弘編曲、マイフェアレディメドレーという曲でした。続いてのミュージカルは屋根の上のバイオリン弾きなんです。ハーニック&ボック作曲、ウォーレン・バーカー編曲、ミュージカル屋根の上のバイオリン弾きよりと題して、屋根の上のバイオリン弾き、愛する我が家を離れて、仲人さん、金持ちなら、日は昇りまた沈む、人生に乾杯と続きます。演奏はシラキュース大学ウィンドアンサンブル。ではお聴きください。

ただいまの曲はシラキュース大学ウィンドアンサンブルの演奏でハーニック&ボック作曲、ウォーレン・バーカー編曲、ミュージカル屋根の上のバイオリン弾きよりという曲でした。続いてのミュージカルはメイムなんです。ハーマン作曲、岩井直弘編曲、メイムメドレーと題して、テーマ、もし彼がやってきたら、お月様に住む歌人、新しい窓を開こうと続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でハーマン作曲、岩井直弘編曲、メイムメドレーという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲も東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でクレパン&ハムリッシュ作曲、森田和弘編曲、コーラスラインメドレー、ワン君だけはリハーサル、音楽と鏡、アットザバレー、愛は消えない、ワン君だけはフィナーレと続きます。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。世界中で愛されているミュージカル、この日本でもすごく流行っていますよ。特に劇団四季を中心に頑張っています。一度足を運んでみてはいかがでしょうか。素敵な空間に導かれていくこと間違いなし、本当にいい経験になると思いますよ。いつものようにこの番組へのご意見ご感想、質問、リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便り、おはがき、メールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業の進め Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: ホームタウンのの市 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。9月半ば皆様いかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学では夏休みもあと1週間です。本当夏休みはあっという間でしたね。小学校中学校高校はもう夏休みなんか遠くに終わってしまっているかと思いますが、大学はまだ授業は始まっていない状態です。今年の夏休み私にとっては今年もいろいろ充実していました。その中で今回は2026年8月21日から23日まで大阪南港 ATC ホールで万博レガシーイベントリソナエキスポリフューチャーっていうイベントがあったんですが、それに展示してきました。去年2025年に大阪関西万博2025関西パビリオン京都ブースに1週間京阪なウィークっていうものがあって、そこに私たちの作品展示させていただきました。本当にね、横40センチ縦30センチ奥行き30センチね、まあ、通常はパソコンのモニターとかオブジェとかを置くような広さしかないんですけれども、そこを利用して日本の里山というテーブルプロジェクションを行いました。このテーブルプロジェクションっていうのは机の上テーブルの上にプロジェクターで、いつも壁に当てているような感じのものをテーブルに机の上に照らします。その絵が騙し絵のようになっていて立体に見えるようにするというものです。近年はそういうもの東京のレストランとかで利用されることもあって、例えば何もないお皿の上にプロジェクターで

で人とか模様とかを投影したり、小人が机の周り、お皿の周りで野菜を耕したり、野菜を収穫してみたり、そんな演出を、しているようなところもあります。で、その去年はテーブルプロジェクションだったんですが、今年は2次元の騙し絵ではなく3次元の日本の里山を展示してきました。で、この日本の里山はどういう話だったかっていうことを今日お話ししていくんですが、そろそろ長くなってきましたので、先に音楽を聞いてみたいと思います。その後に日本の里山の話します。というわけで今日は大阪にちなんで次の曲を聞いてみたいと思います。モーニング娘。大阪うまいねん。

モーニング娘。大阪うまいねんでした。本当にね、大阪にはいろいろおいしいものがあります。私は大阪と奈良の境の生駒っていうところに住んでいたので、大阪の特に南って言われてるとこですねに、よく行ってました。金沢で言えば高台周辺から片町に行くみたいな感じで、南にはしょっちゅう行ってました。とか鶴橋とかね、焼肉のあるとこですけど、そういうとこもよく行ってました。この歌の中ではたこ焼き、肉うどん、焼肉にホルモン、お好み焼き、串カツ、ネギ焼き、土手焼き、豚まん、焼きそば、シュマイなどいろいろ言われてました。大阪は天下の台所です。で、食い倒れの街だし、肉だけじゃなくて意外と大阪のも美味しいですし、昼間にみんな昼間からお酒飲んでたり楽しそうにしてます。今回は昼飲みとかはしなかったんですが、ランチでビフテキ重とか最終日には焼肉を食べてきました。関西はなかなか牛肉を食べる、多く食べてる印象です。でもお店に、何度も行ってリピーターになると、お店の人とも仲良くなれて、また来たって、万博の人だよねとか言われて、いろいろそういうことも楽しいです。ぜひ大阪に行っていろいろ B 級グルメを楽しんでみてください。さて今回は、展示日本の里山のお話なんですが、去年は2次元で展示して今年は3次元ということで、この3次元の技術的なお話は音声技術豆知識でお話しするので、ここでは日本の里山についてお話をしてみたいと思います。で、日本の里山の話をすると多くの人に言われるんですが、まあ、里山って言うけどやっぱり田舎不便だし住みたくないよって言われるんですけど、まあ、それはそれで全然いいんです。別にあなたに住んでもらいたいって言ってるわけじゃないんですね。でも考えてもらいたいと思ってます。今は熊が町に降りてきたりして、殺すべきとか殺処分すべき、いや保護するんだ、なんか他に方法があるっていうけど、問題はそこではなくて、本当にちゃんと考えなければいけないのは、もともと里山だったところを開発しちゃったり、それで一部の人が楽に儲けをしていて、でもその後の自然のバランスのことは知らんぷりみたいになってます。里山の方が過疎化でね、なくなってしまったり、でそうするとそこにクマが降りてきてっていうことがあります。日本はおそらく、まあ、2000年どころか3000年どころではなくって、縄文時代の人、おそらく日本の土地には1万年とか暮らしてきたわけで、最初は大陸から渡ってくるしかないんですけど、最初に住んでる人で、後から大陸からやってくる人で、いっぱいいて、山の幸を求めて山に住む人とかもいたと思うんですね。でそれこそ熊とか狼なんかが今よりたくさんいて、そこで町に人が住み、里に人が住み、山に人が住んで、そこに動物たちも住んでいるわけです。山には熊とか鹿とかイノシシとかの動物、里山は緩衝地帯で、町には人が住んでいてバランスが取れていたはずです。でここの過疎化っていうのは、まあ50年とか30年とかの話で、まあ不便とか生活しにくいとかいう話ではなくって、今住んでいる人たちがせめて里山を降りずに生活できるといいんじゃないかっていうのが里山に住んでいる人の言葉でした。で里山に住んでいる人たちはもう何とかしないとっていうことで、里山にもっとお客さん来てもらいたいっていうことで、例えばホタルを育てるために田んぼを作る、農業はするけど、お米のための農業ではなくてホタルのための田んぼだから農薬をまた巻かない、雑草はいっぱい入るけど除草剤は使わない、虫もいっぱい出るけど虫を殺すための農薬は巻かない。でそうすればそういう農薬のない田んぼの中で観光資源として田植えをする、草取りをする、子どもたちがねそういう体験できるっていうのは農薬のある畑だと心配じゃないですか。でそれから夏にはホタルを観察してみるとか、昆虫採集する、植物観察するとかして、で秋には収穫の体験をするとか、でそういう、秋には収穫の体験で得られた山の幸で作ったご飯を食べるとか、いろんな試みがあると思うんですよね。
まあ、それは全然こうしなさいっていう答えはなくって、むしろこういうことだったら里山観光に行きたいよなってなるように、そんな知恵を絞ってネットワークができたらいいんじゃないかなと思っています。別に都会に住みたい人は都会に住んで、私も都会、まあ高台周辺の町に住んでいますが、里山観光に行きたい人はいろいろな機会で里山に行くこともできるんじゃないかなと思っています。ちなみに自然の中に行くときに、なんか言葉では表現しにくいんですけど、自然のパワーを受け取れるっていうかね、浄化されるっていうか、すごくリラックスできるし、新しいパワーがみなぎってきますので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。個人的には車でビューンって行って、数時間だけ道の駅でアイス買ってコーヒーを飲むとか、まあお風呂入るだけっていうだけだと、自然にちょっとした浸れないかなっていうか、表面的な感じで都会でやってることと変わらないので、ぜひ

ゆっくりバスで行って、あ、時間が不便とか時間が流れる、そういう不便な時間を感じるとか、一泊泊まったりするのが絶対におすすめです。ぜひ里山、日本全国いろいろあるので行ってみてはいかがでしょうか。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、立体に感じるのは右目と左目で見える映像がちょっとずれているから。今日は大阪南港 ATC ホールで万博レガシーイベントリソナエキスポリフューチャーに展示してきたソニーの空間再現ディスプレイの仕組みについて紹介します。前も話したことがあるんですが、このソニーの空間再現ディスプレイ本当にすごいんです。もうね、見に来てくれたお客さんが全員、え、これ、え、立体に見える、すごいすごいすごいって老若男女皆さん感動してくれました。特に子供は大喜びで頭を動かしたり、ディスプレイのところ触ってみたりでもないですね。え、てか私もそうしてたんですけど、VR のメガネなしみたいなことができます。今ある技術で立体に見えるのは結局右目と左目に異なる画像が届くことが重要です。一般に例えば目の前にコップがあるとすると、右目はちょっと右側、左目はちょっと左側から見えているはずなんですね。まあ、これをどんな方法でもいいので、右目と左目用の画像を準備してあげて、それを右目として与える、左目として与えているということをやればいいです。この概念は1832年、意外と最近ですね、まだ100年経ってない、英国の物理学者チャールズ・ホイットストーンが左右の示唆を利用して両眼立体視を考えて、こういう概念を発見して1838年に発表したことが始まりと言われています。このチャールズ・ホイットストーン誰よって思うんです、思うかもしれないんですけど、ちなみにこのホイットストーンね、電気回路ではめちゃくちゃおなじみで、まあ、普通の人は知らないかもしれないんですけど、電子科とか電気系の出身の私ね、電子科だったんですけど、大学の1年生の時に習うんですが、ホイットストーンブリッジっていう原理がありまして、これを考案した人でもあり超天才な人です。で、右目と左目に異なる映像を見せるにはいろんな方式があるんですけども、例えば赤と青のメガネ、赤の画像が見えにくく青の画像が見にくいっていうことを利用して、右目用の画像、左目用の画像、別のものを見れるように準備しておく、これ学研とか科学の付録についていたかと思います。あとまたレンズを通して右目用の写真と左目用の写真とか同時に見えると立体に見えます。これも付録についてたりしたかもしれません。あと他に変更レンズによって右目用と左目用の画像を同時に出す方式、これ映画館で見るものですね。これはレンズでスリットを通して片方しか見えないように工夫されています。あと皆さんご存知 VR ゴーグルで目の前に独立したディスプレイが置いてあるようなものなんですが、これ先ほどの右目用左目用の学研の付録、学研と科学の付録にあるのと同じで、別々の画像が置いてあるような仕組みをディスプレイでやるっていうところが、小さいディスプレイでやるっていうのがすごくいろいろ動いて見えるから、おすごいっていう感じで見えます。で、ここでソニーの空間再現ディスプレイの話に戻るのですが、これはメガネかけないで立体に見える、いわゆる裸眼立体ディスプレイというものですが、どこから見ても顔を動かしても上下に動かしても立体に見えます。昔は動かずに正面から見たら裸眼で立体に見えるっていうディスプレイはあったのですが、これ右から見た用の右目用の画像、左目から見た用の左目用の画像
の映像を出していて、これスリット

これもスリットになっていて、別々の画像が右目用と左用に見えるっていう仕組みがあったんですけど、これ正面しか立体に見えなくって、動くと見えあのちゃんと立体に見えないっていうことだったので、これを改良して、ソニーの空間再現ディスプレイでは人が動いてもそれに追従して、顔の位置を認識して目がどこにあるかっていうのを認識してます。で、1ドット1ドットあの色を計算して出すところがすごいです。ディスプレイの1ドット1ドットが特殊なドットでできていて、なんと1ドットっていう枠ではなくて球体なんですね。ものすごく小さい球体にでできていて、もうあの普通で見て球体に見えないんです。この球体一つ一つに右から見えるべき色、左から見えるべき色、下から見える、上から見えるっていう、右目用左目用の映像を顔の位置に合わせてその場で計算されて出力されているというものです。これを使うために学生さんは立体のアニメーションを作って準備してくれています。おさらいをすると、立体の映像を準備しておいて、顔の目の位置をトラッキングしてその場で計算して、特殊な球体レンズで目の位置に合わせて表示してくれているというものです。これを使って立体に見えるんですが、立体のアニメーションは大学院の藤井くんが作ってくれたのですが、まあ私のわがままで、去年のアニメーションはあんまり可愛くなかったから可愛いの作ってって言ったんですよ。なんか可愛いの作ってって言ったら、まあほぼ当日まで、いやあのって言ってやってますって言って、あまり何も見せてくれたなかったんですが、もうめっちゃ頑張って作ってきてくれて、三等身で頭がちょっと大きくて、普通より頭がでかくてデフォルメされているんですね。その小さい女の子が、まあ、30センチ40センチぐらいの場所なんですけれども、その小さい女の子が小さい空間再現ディスプレイの中で田植えをしたり盆踊りを踊ったりして、もうとっても可愛くなってきいて、見た人も可愛いってすごい喜んでくれてました。その他にもね、金沢工業大学っていうのが立体で見えて、これすごいですねってみんな言ってくれて、本当にもう私も展示してよかったなと思ってます。この作品はまずは9月20日日曜日、金沢工業大学のオープンキャンパスに展示しようと思ってますので、高校生の皆さん、興味のある方はぜひメディア情報学科の見学に来てください。まあ、高校生にお子さんがいる方、親戚にお子さんがいる方は、ちょっと行くよ行くよって言って、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん一緒に参加できますので、あの娘さん息子さんを出しに金沢工業大学のオープンキャンパスメディア情報学科に見学に来てくれたらいいなと思います。まあ、まだ決まっていないんですが、また別の機会で展示できそうなことがあればアナウンスさせていただきます。それでは最後に大阪の曲、もう一曲一緒に聴いていただきたいと思います。ドリームズカムトゥルー大阪ラバー。

ドリームズカムトゥルー、大阪ラバーでした。吉田美和さんの出身は北海道なのですが、慣れない大阪弁で歌っていて、とても可愛い素敵な曲でした。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は大阪南港 ATC ホールで、万博レガシーイベントリソナエキスポリフューチャーにちなんで大阪についてお送りしてきました。大阪の知り合いのお店に行ってきたのですが、そのお店の女の子は最初の出会いは生駒の地元の店で出会ったことから、ちょうど同い年ですごくセンスがよくって料理もうまい子で、出会った後にお店やりたいって始めて、最初は生駒でお店を始めて、今では大阪でお店のままをやっていて、すごい女の子だなと思います。もう20年近くのお友達で、金沢行きたいなって言ってくれてるので、近いうちに来てくれたらいいなと思っております。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。 ICT 国際高等専門学校。

0: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
1: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
0: KIT キャンパスウェーブ？
1: そう、油が乗ってて今が旬。
0: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーはライさん、7月にリリースされていたシングルからの1曲です。ライさん、高ぶるブルー。

オープニングナンバーお届けしたのはライさんで高ぶるブルーでした。爽やかでキャッチーな一曲ですね。愛をもってかっさらってとか愛をもって逆らってというところのね、言葉選びも面白い。

面白いですよね。さて2021年結成5人組バンドのライさん、お笑いコンビラランドのサーヤがボーカルを務め、ゲスの極み乙女の川谷絵音と休日課長もメンバーとして活動しているバンドです。メンバーの5人それぞれがこのバンドでは独自の名義を持っています。例えばサーヤの場合はクレア、 CLR というあのアルファベット3文字でクレアと読みます。あとは川谷絵音はバンさんというような感じで、まあ、それぞれのメンバーがね一人一人このライさんの中では別な名義を持って活動をしています。そしてあのラランドのサーヤはボーカルもそうですけれども作詞作曲も担当しています。もちろんこの曲もねあの作詞作曲担当しています。まあ、あの芸人としてちょっと歌もやってますよっていう人は他にもいますけれども、やっぱりこう作詞作曲もちゃんとやって、で今このライさんはライブもねあのやっていますし、これだけ音楽活動と芸能活動をね両立している人っていうのはなかなかいないんじゃないかなと思います。そして昨年はそのライブ活動でいうと武道館公演もありましたし、今年もフジロックに出演するなど本当にこのライさんとして正真正銘ビッグバンドに、ね、なりつつありますけれども、そんなライさんの今日お届けした楽曲高ぶるブルー、アベマの恋愛リアリティショーシャッフルランドシーズン7というのがありまして、そちらのエンディングソングに起用されています。この曲の PV も発表されているんですけれども、公開されているんですけれども、その中では結構ね曲の歌詞とかになぞらえてストーリー仕立てになっているんですけれども、結婚式の新婦をかっさらおうとする男たちの姿が描かれています。こちらもぜひ曲と合わせて気になった方はチェックしてみてください。

ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。今はねちょうど5連休ということで、絶賛シルバーウィーク中だという方も多いでしょうかね。お休みの方も、休んでいる暇ないよという方も、ぜひこの30分間は音楽の世界を一緒に楽しんでいきましょう。ということで本日の2曲目いきましょう。続いてですけれども、しっとりとしたナンバーいきたいと思います。イングランド出身のシンガーソングライターネクターウッド、ご紹介しましょう。彼女はギターで弾き語りとかを演奏するアーティストなんですけれども、とても上質な感じがしていいんですよね。優しいギターのサウンドと彼女のしっとりとしたシルキーな感じの歌声がすごく気持ちいい一曲です。彼女はまだ年齢的にはいわゆる Z 世代ということになるわけですけれども、歌声はかなり渋みがあるような感じで大人っぽいんですよね。もうそのちょっと哀愁ある感じがまた何とも言えない彼女の一番の武器かなと思います。そんな今注目のシンガーネクターウッド、少し前になりますけれども6月にニュー EP を発表していました。本人はこの作品について、この作品では過ち、フラストレーション、雑念に満ちた思考、恋、そして自己愛を探求していますというふうに語っています。まあ今回の作品のタイトルがナチュラリーなんですけれども、まあナチュラリーということで、もう嘘偽りない本当の自分を、自分の中のね気持ちをさらけ出した、まさに自然体の作品になっているということでしょうね。今日はその中から世界的アーティストのエルトン・ジョンとコラボした一曲お届けしましょう。このエルトン・ジョンもかねてからその才能を評価していたといいます。今回はネクターウッドからエルトン・ジョン本人にオファーをすると OK をもらえたということで、今回のコラボが実現しました。エルトン・ジョンのピアノとネクターウッドの歌声がマッチする最高のナンバーです。ではお届けしましょう。もう一度だけ子供時代に戻りたい、そんな気持ちも込められているという一曲です。ネクターウッド。

お届けしたのはネクターウッドでワインイントゥーウォーターフィーチャリングエルトン・ジョンでした。ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしています。続いてはこちらのコーナーです。

インサイドリリックス。このコーナーでは誰もが知るヒット曲や名曲、最新曲などの洋楽を歌詞という視点でより深く探っていきます。今回ご紹介するのはピンク。2012年にリリースされた6枚目のアルバム Truth About Love から代表曲の一つ Try です。アメリカペンシルバニア州出身のシンガーソングライターピンク。全世界のトータルアルバムセールスは6000万枚、グラミー

衣装3冠など、世界的にも圧倒的な存在感を見せているアーティストです。これまでリリースされたアルバムの中でも2017年のビューティフルトラウマ、そして2012年のアルバムトゥルースアバウトラブは全米アルバムチャートで1位を獲得。またこれまで4曲のシングルが全米チャート1位を獲得しています。また母としての顔も持つピンク、先日47歳のバースデーを迎えましたが、現在でもパワフルに活躍を続け、愛の持つ力を歌で発信し続けています。そんなピンクの代表曲の中から今日ご紹介するトライ、もともとはバンドのゴーノース・トゥ・ゴーサウスが2010年に制作し録音していた曲ですが、2年後の2012年にピンクがカバー、そして大ヒットとなりました。愛の悩み、辛さについて歌われた曲ですが、ピンク姉さんの歌声によってより深みのあるラブソングになっています。では歌詞ご紹介しましょう。彼が何をしているかって気になったことある？そこにある全てが嘘だったらどう？私は時々思うの、聞かない方がいいこともあるって。望みがあるところには炎が燃えている。炎が燃えているところでは誰かが焼けてしまう。でも焼けるっていうのは死んでしまうこととは違うんじゃないかと思うの。立ち上がって、そして挑戦を続けるの。立ち上がって何度もトライするの。

インサイドリリックス、お届けしたのはピンクでトライでした。では今日のラストナンバーです。岡山県出身のシンガーソングライター、新藤古日、ご紹介しましょう。新藤古日、この古日という字ですけれども、ちょっと変わってますね。漢字なんですけれども、雨に日、まあ、日曜とかの日曜日とかの日と書いて、古日と読みます。彼ですけれども、14歳で音楽を始め、19歳から作詞作曲を始めました。で、今後要注目のアーティストなんですけれども、彼の一番の魅力は透明感のある歌声と優しいサウンドですね。で、まず歌声なんですけれども、しっかりとした厚みのある声なんですけれども、高音がすごく綺麗なんですよ。まあ、透明感があるなと思いますね。それからサウンド、ここにもこだわりがあります。バイオリンなどのストリングスやトランペットなどのブラスサウンドを織り交ぜた広がりのあるサウンドです。個人的にはこれもすごく好きな系統のサウンドですね。音作りがものすごく作り込まれていて緻密だなと感じます。そんな新藤古日ですけれども、待望のファーストアルバムがリリースとなりました。タイトルは日々織るです。まあ、日々織る、まあ、織物ですね。あの糸編の織るですけれども、その中からお届けするのはタイトルナンバーの日々織るという楽曲。こちらタイトルナンバーなんですけれども、あのアルバムと楽曲の方で表記がちょっと違いますね。楽曲タイトルの方はカタカナで日々織るとなっています。で、この日々織るという言葉、どういう言葉なのかというと、2018年に公開された長編アニメーション映画さよならの朝に約束の花を飾ろうというのがありまして、いう作品がありまして、その中に出てくるエルフたちが自らの生きた証を残すために織る布のことなんだそうです。まあ、詳細は作品見てみないとわからないですけれども、まあ、その中のキャラクターが日々織っている布ということで、日々織るというものが出てくるそうなんですね。そんな今回の楽曲ですけれども、フィーチャリングにはシンガーソングライターのこじこじを迎えています。まあ、まさに2人の織りなすハーモニー、そしてハモリが気持ちいい極上の一曲です。ではお届けしましょう。今日のラストナンバーは新藤古日、日々織るフィーチャリングこじこじ。

優しいサウンドの一曲ですね。今日のラストナンバーをお届けしたのは新藤古日で日々おるフィーチャリングこじこじでした。お送りしてきました安の音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。安の音楽探検ラジオ、ここまでのお相手は安こと岸野康弘でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMNR の番組をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢

0: 工業大学。
1: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
2: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
3: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
2: 毎週水曜夕方5時30分からは
3: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。すっかり秋めいて、そして気温も20度台前半になってきましたよね。もともと夏でもシースルーなどの長袖の洋服を着ることが多かった私ですが、長袖一択かつインナーの心配が出てくるんですよね。いかに着膨れすることなく暖かく過ごすことができるかということが私のこれからのテーマになってきます。着る洋服も困るけれども、インナーも困るんですよね。さて、オープニングは日吉耳のナンバーです。1970年昭和45年にリリースした曲です。日吉耳、男と女のお話。

日吉みーみ男と女のお話をお送りしました。1978年昭和53年にリリースしたオフコース通算14枚目のシングルです。オフコース、あなたのすべて。

オフコース、あなたのすべてお送りしました。1984年昭和59年にリリースしたわらべの曲です。わらべ、もしも明日が音頭編。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラの KIT ランチの日替わりのおかずに豆腐ハンバーグがありました。私もともと豆腐が大好きなんですよね。なので豆腐を使ったお料理というのも目がないんです。豆腐ハンバーグ美味しいですよね。自分で作るとね、どうしても豆腐多めでべちゃべちゃになっちゃうんですよね。豆腐とひき肉のうまい割合がいまいちよくわかんないんですが、こういったところで食べると絶妙な割合での豆腐ハンバーグになっているので、栄養価も高いし美味しいしでいいことずくめですよね。何よりヘルシー。この日の豆腐ハンバーグは豆腐ハンバーグおろしのせでした。大根おろしも大好きな私にとってはたまらないメニューでしたね。日替わりというところもなんとも心にくいですよね。次いつかなって待ってるうちにいつの間にか忘れちゃうんですが、忘れた頃にまたポッと出てきたりするんですよね。日替わりランチ、これもまた楽しみの一つです。

KIT BMC 一周回って歌発見。くるりのファーストアルバムさよならストレンジャーからインストゥルメンタルナンバーをお送りします。この曲はスライドギターやビブラフォンの他にも紙を破く音やスプーンの音なんかも入っていて、実験的な曲だということなんです。1999年、平成11年リリース、くるりハワイ13。

くるり、ハワイ13でした。1988年、昭和63年にリリースした、楠瀬誠志郎の曲をお送りします。楠瀬誠志郎、リスク。

貝柱、お茶碗の中には茶柱。春先天気が良くなって氷が一枚流れたし、一枚が二枚、二枚が四枚、四枚が五枚。

る。そしてまた冬が来て氷になって春を待つ。1枚が2枚、2枚が4枚、4枚がめんどくさいから

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1961年ビルボードホットマンハンドレッド6位の曲、シデルズ Will You Love Me Tomorrow をお送りします。大ヒットしたこの曲、たくさんのアーティストがカバーしているんですが、日本でもリリースから3週半ば回ったくらいの2000年です。山下達郎がカバーしています。長く愛されている一曲です。一周回って海外編、1961年リリース、シレルズ Will You Love Me Tomorrow。

JIT BMC 一周回って歌発見。内山田博士とクールファイブ全100曲集オリジナル編4から、内山田博士とクールファイブ定めの女。

内山田博史とクールファイブ、定めの女でした。1999年、平成11年にリリースした阿形森生の1970ハネディアンをお送りします。今からおかけするのは2001年、平成13年にリリースされたベストアルバム20世紀漂流記に収録されているものです。阿形森生、1970ハネディアン。

アガタ・モリオ1970ハネディアンでした。ユーキ・アイラ3枚目のオリジナルアルバム For My Dear からお送りします。2012年平成24年リリース、ユーキ・アイラ妄想ステイ。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TTBMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースしたアレキサンドロス通算7枚目のシングルをお送りします。アレキサンドロスは2014年平成26年にシャンペインから今のバンド名アレキサンドロスに改名しています。アレキサンドロス、フォーエバーヤング。

アレキサンドロスフォーエバーヤングをお送りしました。ラストはスリーキャッツのナンバーです。1959年昭和34年リリース、スリーキャッツおへその曲がり角。

0: して、バンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送。昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは、N1 コミュニティ水曜日、ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 石黒カノンです。よろしくお願いします。さて、この番組では音楽をシェアしていますが、実は私、友達と音楽をシェアするためにプレイリストを作っています。このプレイリストにはお互いが好きな曲、シェアしたい曲を追加しており、使い方としては、友達と車で遊びに行くときなどに、その子と作ったプレイリストから曲を流すことで、それぞれが好きな曲が車の中で流れるので、楽しくドライブすることができます。いろんな友達とプレイリストを作っているので、今日はこのプレイリストの中から曲をお送りしていきたいと思います。せっかくなので、私がプレイリストに入れた曲ばかりではなく、友達にシェアしてもらって好きになった曲などもお送りしていきます。ではまずは、私がこのプレイリストを作ろうと思ったきっかけとなった曲をシェアしたいと思います。1曲目はハンブレッダーズのフェイバリットソングです。この曲を聴くまでは、友達と共同でプレイリストを作れるということを知りませんでした。そんなきっかけとなったこの曲の歌詞には、こないだ聞いた話だけど、最近の学生は友達と共同作業でプレイリスト作るらしい。時代だねって感じたし、寂しくもなったけど、特別な歌があるってことは僕らも同じだね、とあり、私はこの曲を聴いて実際に友達とプレイリストを作り始めました。それではお聴きください。ハンブレッダーズ、フェイバリットソング。

お送りした曲はハンブレッダーズフェイバリットソングでした。続いてはそんなプレイリストで私が友達からシェアしてもらった曲をお送りします。お送りするのはキューティーストリートラブトレです。最近は女性アイドルにハマる女性が増えていますよね。音楽はもちろんですが、可愛い衣装やメイク、髪型などに憧れを持ち、目標のようなロールモデルとして推し活を楽しんでいる方が多いと聞きます。私はあまり女性アイドルに詳しい方ではなかったのですが、友達とのプレイリストをきっかけにいろんな女性アイドルソングを聴くようになりました。今日はその中からリピートしている1曲お送りします。キューティーストリートラブトレ。

送りした曲はキューティーストリートラブトレでした。次にお送りする曲はサチモスの一曲です。サチモスは以前から数曲は聞いたことがあったんですが、友達にシェアしてもらいさらに好きになりました。特に夜のドライブで聴くサチモスが最高です。私は友達にシェアしてもらったことがきっかけで、昨年の12月にはライブにも行ってきました。ロック、ジャズ、ヒップホップなどブラックミュージックにインスパイアされたサチモス、そんな彼らのこの曲をお送りします。サチモスでファニーゴールド。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回は FMN1 石黒カノンがシェアしたい曲をお送りしています。続いては洋楽から1曲お送りします。私は今まで洋楽を全く聴いてこない人生だったのですが、友達にシェアしてもらったことがきっかけで聴くようになり、今では私のお気に入りの1曲となった曲をお送りします。お送りするのはタイベルデス、シーラブミーです。タイベルデスはロサンゼルスの携帯電話ショップの店員として働いていましたが、わずか1年で TikTok の動画から大ブレイクしたアメリカのミュージシャンです。私は歌詞を見るのが好きなので、英語がわからないという理由でこれまで洋楽を聴いてきませんでしたが、タイベルデスのシーラブミーは自然と体が揺れてしまうような陽気な曲調がとても気持ちよく、よく聴いている一曲です。それではお聴きください。タイベルデス、シーラブミー。

0: loves me。
1: お送りした曲はタイベルデス、 She loves me でした。最後にお送りする曲は、私がシェアしたい平成ジャンプの一曲をお送りします。私は小学生の頃から平成ジャンプが好きで、そのことは周りの友達にも知られているんですが、なかなか曲を聴いてもらえる機会がなく、おすすめしたくてもする場所がないという状況でした。ですが友達とプレイリストを作るようになってから聴いてもらう機会も増えて、この曲いいねと感想をよく言ってもらえる私のおすすめソング、シェアしたい一曲をお送りします。お送りする曲は平成ジャンプ、群青ランナウェイ。

お送りした曲は平成ジャンプ群青ランナウェイでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 石黒カノンでした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。アストラッド・ジルベルト、シンク・オブ・レイン。

アストラッド・ジルベルトで、シンク・オブ・レインでした。次にお送りするのは、フランシス・レイ・オーケストラ、いいやつ悪いやつです。

送りした曲はフランシス・レイ・オーケストラ、いいやつ悪いやつでした。次はスカイラーク、再び恋にです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

俳句や短歌の革新運動をはじめ、日本の近代文学に大きな影響を与えた正岡子規。9月19日が彼の命日ということにちなんで、今日は正岡子規の句をお送りします。砂のごとき雲流れゆく朝の秋。秋にまるで砂のような雲が流れている朝の空の様子を詠んでいます。砂のごとき雲流れゆく朝の秋。正岡子規の句でした。正岡子規というと、絵画のスケッチの概念を文学に取り入れ、自然をありのままに描く写生という表現方法で

知られていますね。彼が見つめた自然を作品を通して感じていきたいものです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ロバート・ジョンソン、儚い恋。

お送りした曲はロバート・ジョンソン、儚い恋でした。続けてお送りする曲はキャノンボール・アダレイ、ラバーマンです。

おかけした曲はキャノンボールアダレイ、ラバーマンでした。最後の曲です。ビレッジピープル、インザネイビー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

JIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 JIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はパットブーンのアルバム、パットブーンとヒットビートをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はパットブーンのアルバム、パットブーンとヒットヒットビートをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。今日はパットブーンのアルバム、パットブーンとヒットヒットビートをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はパットブーンのアルバムパットブーンとヒットヒットビートをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はパットブーンのアルバム、パットブーンとヒットヒットビートをお届けしました。KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティー。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半は、今回はカラベリとキラメクストリングスの演奏をお届けしています。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半は、今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

TPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はダイアーストレイツのアルバム、ブラザーズ・イン・アームスをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はダイアーストレイツのアルバムブラザーズインアームスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

MIT PMC サウンドパーティー。今日はダイアーストレイツのアルバムブラザーズインアームスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はダイアーストレイツのアルバムブラザーズインアームスをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はベニー・グッドマン楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はベニー・グッドマン楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。

0: 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ。
2: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
1: ステーションアイ。
2: 明るく
3: 楽しく
2: 元気に
3: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
4: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ムタウン七市。時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 9月21日月曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日月曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施しています。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては北国街道野々市の位置についてお伝えします。今年の北国街道野々市の位置は9月22日火曜日と9月23日水曜日の2日間開催されます。場所はにぎわいの里野々市上井の周辺、歴史ある北国街道を舞台に様々な企画やステージ発表が行われます。北国街道野々市の位置は野々市市の歴史遺産や文化の継承、情報の発信、にぎわい創出や地域活性化を目的に開催されており、今年で14回目となります。今回のテーマは戸賀家と野々市です。22日火曜日には前夜祭として午後6時から午後7時30分までジョンカラ踊り流しが行われ、プロジェクションマッピングも開催予定です。そして9月23日水曜日は午前9時から午後3時まで歴史について学ぶことができる企画やストリートダンス、ののっこ太鼓コラン、書道パフォーマンスなどのステージ発表が行われます。また今回テーマは戸賀家と野々市ということで、23日水曜日には野々市市が行っている戸賀市プロジェクトとのコラボで歴史コン野々市を同時開催します。歴史コン野々市は野々市や北国街道を通してつながりがある町の歴史に親しめるイベントです。子どもから大人、歴史初心者から歴史ファンまで、誰もが楽しく地域の歴史に触れられるプログラムをお届けします。プログラム一つ目は歴史ファン向けイベント、野々市市指定文化財修復完了記念布市神社聖徳太子一大木津絵馬の修復説明会と一般公開です。2つ目のイベントは歴史初心者や子ども向けの企画、大人も子どもも北国街道歴史入門、歴史入門講座と北国街道にゆかりのあるキャラクターとの触れ合いを楽しめます。キャラクターとの触れ合いでは野々市市のキャラクター戸賀家道、小松市のキャラクターカブッキー、滋賀県彦根市のキャラクターひこにゃんが登場します。どちらのプログラムも9月23日水曜日ににぎわいの里野々市上井ので行われます。プログラムの内容や開催時間など詳しい内容は野々市市のホームページをご確認ください。9月22日火曜日と9月23日水曜日に開催される第14回北国街道野々市の位置について、お問い合わせは北国街道野々市の位置実行委員小松さんまでお願いします。電話番号は 090-8965-3000 3人。

0908-090-8965-3258 です。ここまでは北国街道野々市の位置についてお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位、肺がん、2位、胃がん、3位、膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位、肺がん、2位、胃がん、膵臓がん、乳がん、3位、大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかしがんは治らない病気ではありません。

0: 検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では、9月末までがん検診を行っています。対象の方には、4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会に、がん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、田原智美が、がん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては、子どもの予防接種費用助成についてのお知らせです。野々市市では、令和8年4月1日から、子どもの予防接種の助成金額が2000円になりました。これまでの助成金額の上限は1000円でしたので、1000円の増額です。対象となる予防接種は、おたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルス、その他定期の予防接種対象ワクチンを対象年齢以外に自費で接種した場合です。対象となるのは、接種日及び助成申請日時点で野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。助成額は上限2000円ですが、令和7年度接種分は上限が1000円となります。また、助成の回数はワクチンの種類に関係なく、1年度あたり1人1回までですのでご注意ください。申請は接種日の当日から行うことができます。ただし、接種日の翌月1日から数えて、1年以内に申請してください。申請の際に必要となるのは、申請書、申請者名義の振込希望金融口座がわかるもの、領収書の原本です。領収書は医療機関名、対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて、領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口、または野々市市のホームページからダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市市保健センター内、健康推進課の窓口まで、または郵送でお送りください。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは子どもの予防接種費用助成についてのお知らせでした。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はビッグバンドブギウギ、バックビートブギ。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署瀬戸雄介がお伝えします。テーマは防災減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは災害の被害を想定した上でその被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。発揮としています。防災減災の取り組みとして具体的なものは3つあります。1つ目は地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は地域のハザードマップを確認すること。3つ目は日頃から備蓄をしたり災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災、災害が発生した場合の被害を減らす減災は皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション野々市消防署瀬戸雄介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデ
4: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
2: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔あふれる不水中学校でした。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今週の日程をお伝えします。9月21日月曜日、公務はありません。9月22日火曜日、午後6時から本町通りで開かれる北国街道野の市の市前夜祭に出席します。9月23日水曜日、午前10時から本町通りで開かれる北国街道野の市の市開会式に出席。午後4時からは金沢市で開かれる国民スポーツ大会石川県選手団結団壮行式に出席します。9月24日木曜日、午後2時から野々市市役所3階議場で開かれる野々市市議会定例会本会議に出席します。この日閉会となります。9月25日金曜日、庁舎内で執務にあたります。以上、粟田貴昭市長の今週の日程をお伝えしました。
2: 野の市元気家族参加場、私たちフォルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書家族の約束。一つ、褒める叱る家族の絆。
3: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西安子がお届けしていきます。

TT BMC 一周回って歌発見。先日大阪に行った時に JR 大阪駅で一番最初に目についた大きな看板が、大阪じゃなくて大阪梅田駅って言ったじゃないって書いてあったんですよ。ちょっとこのフレーズ若干私のうろ覚えなので違うかもしれないんですけれども、確かに大阪駅周辺は細かく分かりやすくするために私鉄では大阪梅田駅とか、地下鉄では東梅田駅とかあるんですよね。待ち合わせするときに大阪梅田で待ち合わせねって言われてるのに、頭の中は大阪しか残ってなかったら、きっと大阪駅に行っちゃって会えないかもしれないなーなんて思って一人でププッと笑ってしまいました。喋りながら今思ったけど、その日ね、関西のお友達から JR の2階の駅で待ち合わせねって言われたのに、私は無意識にいつも通り1階に降りてしまって、友達と会えず、友達が私を迎えに来てくれるという場面があったんですが、まさにあの看板通りですよね。いやー、申し訳なかった。人の話しっかり聞かなくちゃですね。さて、オープニングは1990年平成2年にリリースした大江千里22枚目のシングルをお送りします。1990年平成2年公開の映画好きのテーマ曲で、車の CM ソングにも使われていました。いくつかバージョンがあるんですが、今からお送りするのは1994年平成6年にリリースしたベストアルバムスロッピー上2に収録されているバージョンです。大江千里、会いたい、ラウダーボイス1 from the movie called 好き。

OSN に会いたい、ラウダーボイス1 from the movie called 好きでした。1969年、昭和44年にリリースした5つの赤い風船の曲をお送りします。5つの赤い風船、遠い世界に。

5つの赤い風船、遠い世界にお送りしました。1988年、昭和63年にリリースした富田靖子9枚目のシングルです。富田靖子、元気ですか？

今年も1位となりました。面倒見がいい大学、22年連続全国1位、金沢工業大学です。これはサンデー毎日9月13、20日合併号に載っているんですが、全国732進学校アンケートおすすめ大学ランキングが発表されました。このランキングはサンデー毎日と大学通信が進学校の進路指導教諭を対象に毎年行っているものです。ここで金沢工業大学は面倒見がいい大学として調査開始以来22年連続1位です。そしてその他にも就職に力を入れている大学でも2位となりました。20年経っても面倒見がいい大学として君臨している金沢工業大学、すごいことですよね。保護者目線から見ても安心してお任せすることができるなと思います。就職に力を入れている大学でも2位となっていました。大学で学んだことを社会に生かせるように後押ししてくれるっていうのはありがたいことですよね。この記事については詳しくは金沢工業大学のホームページをご覧ください。

TMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースしたプリドーンのアルバム A Golden Foil からお送りします。このアルバムは全曲全パートをプリドーン自身で演奏するというセルフレコーディングによって作られたアルバムです。プリドーン、ブレイクウォーターズ、

フリートーンブレイクウォーターズお送りしました。グレイブバイン10枚目のシングルをお送りします。2001年平成13年にリリースした曲です。この曲は南米サッカー連盟が主催する世界最古のナショナルチームによるサッカーの大陸選手権大会コパアメリカ、2001年にワウワウで放送されていたコパアメリカ2001のイメージソングに使われていました。グレープバイン、ディスコード。

グレイブバインディスコードでした。2000年平成12年にリリースしたペニシリンのナンバーです。ペニシリン、ジャパニーズインダストリアルスチューデンツ

懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1988年ビルボードホット10010位の曲、ディック・アストリー Give You Up をお送りします。イギリスの歌手ディック・アストリーのデビュー曲です。世界的に大ヒットしました。日本でもたくさんのアーティストがカバーしていまして、リリースから一周手前になるかな、1996年には矢上純子がさらに回って回りに回って3周手前です。小野正利が2017年に、もっと行くとサテライトヤングが2019年にカバーしています。この曲大好きでしたね。リリースしてすぐではなかったんですが、私この曲本当に好きで、まあ、正直浮かれてた時期かも。この曲を聴くと自然とウキウキしますが、日本でも2000年以降もカバーされている曲の一つですから、やっぱり魅力があるんでしょうね。回りに回っていく曲の一つです。一周回って海外編、1987年7月リリース、ディック・アストリー Give You Up。

PMC 一周回って歌発見。2009年平成21年にリリースした奥花子4枚目のアルバムバースデーからお送りします。奥花子、他人の涙。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT BMC 一周回って歌発見。くるりの4枚目のオリジナルアルバム The World is Mine からお送りします。このアルバムの中で最もレコーディングがスムーズに進んだ曲と言われています。2002年平成14年リリース、くるり、サンキューマイガール。

くるり、サンキューマイガールでした。ラストはディアマンテスのナンバーです。1997年平成9年リリース、ディアマンテス、サルガンデスカサ、バイラガンボレオ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電機工事株式会社。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
7: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
8: 月曜から金曜の午前8時から。
7: ぜひご一緒しましょう。
9: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。キャノンボールアダレイ with ビル・エヴァンス、ベニス。

キャノンボールアダレイ with ビル・エヴァンスでベニスをお送りしました。次にお送りする曲はクイーンのマイベストフレンドです。

お送りした曲はクイーン、マイベストフレンドでした。次はニール・リード、サイドバイサイドです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

9月の第3月曜日は敬老の日ですね。及川定の句です。敬老日とは宮月をことことと。敬老の日に小豆をことことと煮込んで過ごしている様子を読んでいます。敬老日とは宮月をことことと。及川定の句でした。私は子供の頃、9月の連休にはよく祖父母の家に行っていました。敬老の日をきっかけに日頃の感謝を言葉や贈り物にして伝えてみるのもいいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。サクソン、暴走ドライビング。

お送りした曲はサクソン暴走ドライビンでした。続けてお送りする曲はブラザーズフォアムーランルージュの歌です。

おかけした曲はブラザーズ・フォア、ムーラン・ルージュの歌でした。最後の曲です。メリー・クレイトン、ウォーク・オン・イン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート、
1: 金沢市久保の小坂ハイズです。全室随時大改装中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
5: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
6: のの市で難関突破。
5: 毎週月曜日午前8時30分から。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？

0: マヨネーズのキューピーが11月出荷分からの値上げを発表していました。マヨネーズが好きな方にはまた痛手になりますね。あのマヨネーズ好きをマヨラーと言ったりしますけど、ケチャップの場合はなんていう？ケチャラー、ケチャッパー、どちらも聞きませんね。言い方知っていたら教えてください。共有させてください。さあ、この番組は音楽を共有。辻さん、よろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はボカロ P としても活躍するスリー。8月26日に新曲地獄のロマンをリリースしています。これまでスリーはアドのレディメイドを手掛けたり、スリー自身もですね、バンドアウーのギタリストとしても活躍する中で、今回は本人が歌います。お送りしましょう。スリー、地獄のロマン。

0: お送りした曲はスリー地獄のロマンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: グラミー賞5冠を達成している世界的シンガーサム・スミス、8月21日にニューアルバムヘイゼル・アイズをリリースしています。今ヒット中のこのアルバムから1曲聴いてください。サム・スミス、My Guy。

0: お送りした曲はサム・スミス、マイ・ガイでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 子ども家庭庁が15歳から39歳までの男女10万人に行った初めての大規模調査で、結婚をしていない若者の3割が将来も結婚するつもりはないと回答したと発表していました。また結婚についてのハードルを聞いたところ、最多が収入への不安、それに次いで多かった回答が自由な時間、趣味時間の短縮でした。お金の面とともに自分時間が減ってしまうことを結婚のハードルと思っている人が多いんですね。子ども家庭庁によると、この大規模調査をもとに今年度内に最終報告書をまとめて、結婚や子育ての支援策に生かす方針ということです。支援策ね、自分時間が減るから結婚はちょっとっていうのをどうやって支援したらいいんでしょうかね。結婚して誰かと一緒になるっていうことは、自分だけの時間はいやが応にも減るわけで、そのハードルを超える支援策って難しいなと。相手どうこうじゃなくって、結婚に対して人それぞれ向き不向きってあるんだろうなと僕は思いますけどね。じゃあ音楽をシェア。一時期ダントツだったウェディングソング、1997年、安室奈美恵 Can You Celebrate。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 長くヒットを続けていますね。今年4月リリース、モナキ、ほんまやで、なんでやねん、知らんけど。

0: お送りした曲はモナキ、ほんまやでなんでやねん知らんけどでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2022年の作品、マカロニ鉛筆、なんでもないよ。

笑顔だ。僕でよかったかい、こんな僕でよかったのかい、なんて聞いたりしないよ、だって君がよかったんだ、そんな僕の予感なんだ。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる

0: 野々市で難関突破。こんにちは、丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さんどうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
1: アシスタントの中島優香です。
0: 本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 野々市で難関突破、この番組も221回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さんよろしくお願いします。
1: はい、マックユニオンは野々市市の阿波谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
0: そして今回のゲストとしてお招きする方は株式会社大松庵代表取締役社長松浦博之さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、今回はですね、白山市といえば、
0: うん、言えば
1: あの大松庵さんっていうぐらいの、うん、もう私の中でしっかりともう、ね、うん、大松庵さんっていう名前が出るぐらい、うん、ちっちゃい頃から本当に食べてました。うん、本当に、ね、こんな松浦社長、今日は貴重な機会をありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ではですね、松浦社長に今日はどんどん聞いていきたいんですが、はい、早速自己紹介や活動内容について教えていただけますか。
2: はい、創業は47年となります。当時は大松食品という名前で、はいはい、洋菓子や、スーパーの催事とかにも行ってる、はいはい、現在も多少はやってますけども、和洋菓子や食品っていう感じの、お店でした。
1: で今現在はもう和食、
2: 和菓子
1: 一本、は
2: い、和菓子一本でさせていただいてます。和洋菓子みたいなものはありますけども、メインは和菓子でさせていただいてます。
1: なるほど。で今はね、こうやって白山市に本店があるっていうふうに私も少し冒頭でお伝えさせてもらったんですが、今現在は何店舗あるんでしょうか。
2: はい、石川県の白山市に本店がありまして、あとは県の県金沢県六店炎天さん、はい、坂の途中になります。今夜坂という坂の途中の中腹に、お店が支店がございます。はい、現在は2店舗になっております。
1: そうですか。でも本当に本店はまあ創業47年で、この兼六炎天に関してはどれぐらい、
2: これは本当に前、はい、一番初めはお店屋さんの前を、4月のお花見時期だけ借りてたので、店舗としてしたのは30年ほどになります。
1: それでも長いですよね。ね、あの坂をね、あの坂ってたくさんねテナントさんが多い中でもずっと大松庵さんいらっしゃいますからね。
2: そうですね、だいぶ古いかなと思います。
1: いやいや、すごいですね。でも本当にね、やっぱり和菓子、まあ、お団子っていうイメージが私は本当に強いんですが、種類的にはいかがでしょうか。
2: そうですね、お花見の時期限定ですと30種類ぐらい。
1: すごい、はい、団子だけで
2: 団子だけです。団子だけで30種類ぐらいを兼六園の店舗では用意してます。
1: すごい。
2: で年間は年間通してだと最低10種類ぐらいは
1: 10種類、
2: はい、ご用意してます。
1: はあ、団子以外では中でもどれが有名とかっていうのはあるんでしょうか。
2: 団子以外ですと、磯辺餅、半骨のお餅に醤油で海苔ですよね、これが2番目に人気で、その後はお饅頭や大福、はい、っていう形になっております。
1: そうなんですね。でも本当にこの間ね、あの松浦社長とお話しして思ったのが、やっぱり地域の学校さん産学官連携っていうイメージが本当に強いなっていうふうに私びっくりさせていただいたんですけども、やっぱりそれと和菓子作りっていうのもいろんな地域または学校さんでもやられてるんでしょうか。
2: そうですね、まあ、和菓子を広める一環といいますか、そういうもので、近くにある水星高校さんであるとか、各小学校さんとか保育園さんで、和菓子作り体験をさせていただいたりとか、地域のイベントで、販売や和菓子作りの体験を、させていただいてます。
1: これはもう続けて長いんですか、地域に密着みたいな。
2: そうですね、自分が、戻ってきた時からすぐだったと思います。20年ほどは多分、活動は続けてるかなと思います。
1: そうなんですね、すごいですね。まあ、そんなですね、まあ、松浦社長、まあ、この、ね、大松庵さんとして、まあ、この活動を始めたきっかけっていうのはいかがでしょうか。
2: 中3の時に、中学3年生の時にですね、自分が、まあ、父の後を継ぐと決めて、現在の水星高校、その時は真っ当農業

0: 高校の食品科ですけども、そこで食品を学んで、はい、東京の日本菓子専門学校へ、うん、進学することを決めまして、でその後2年間金沢の和菓子屋さんで修行させていただいて、戻ってきた、で本店に入る形になってます、
1: へ
2: お菓子一本の人生ですね。
1: 本当に
0: お菓子一本です。この実は、あのこの間に、あの販売の、100円均一とかそういうところの社長さんの下で、秘書役をやらないかって、あの営業を学んでこいって言われたんですけど、お菓子作りを中途半端にして今行っちゃダメでしょって自分の中で思ったんでお断りして、和菓子屋の方に一本で、
2: ほんと一本なんだ、
0: はい、
1: へえ、すごい、もうすごいですね、芯がもうブレてない、
2: ブレてない、
1: もう中3からブレずに、すごいですね、
2: 団子の串のごとくね。
0: そうですね、
1: 本当にすごいですね。その松浦社長、その中3の時に、まあ、後を継ぐって決めた時のその覚悟とか、その当時の何かエピソードみたいな、そういった熱い思いがある、そういった瞬間って何かあるんですか？
0: まあ、あの自分、実は自分に兄貴が3年違い、はいはい、3年上の兄貴がいた時に、高校3年生で、はい、まあ、後を継がない、進学すると、言った時に、ちょうど自分が高校受験の時に、高校を継ぎたいと、
1: はい、
0: 自分に順番が回ってきたなと、兄貴が継ぐのが順番だと思ってたんで、回ってきたんだったらうちはあのこの会社を継いでここに守っていきたいと、っていう気持ちがその時にきっとあったんだと思います。
2: なんか聞いたことあるな。うちの会社でもなんかそれが受けてるんですよ。
1: そうですか、でもその時からもう、ね、大松さんを継いでいくんだっていう覚悟と決意が生まれて、
0: はい、
1: 今もなおそれがもうね、2店舗も広がって、で地域に愛される大松庵さんになったということですね、
2: すごい、
1: 素晴らしいですね。まあ、そんなですね、まあ、大松庵さんとして難関突破中のことっていうのはどういったことがあるんでしょうか？
0: はい、まあ、石川県金沢市白山市、まあ、旧松戸ですけども、
1: はい、
0: 団子といえば大松庵、
2: はい、
0: もうお花見の時期からそうなんです、まあ、30種類ほど、はい、置かさせていただいてますけども、
1: はいはいはい、
0: この年に1回のお花見時期のお団子は大松庵、っていうふうにみんなが

0: そういう風にしていきたいっていうのがすごく強い思いがあってやっております。
1: そうですよね、もう本当にそれこそね、大松庵さんの本店に行けない方としても、お花見の時期には兼六園さんで団子が食べれるっていう、そういったね強みもありますよね一つ、はい、
0: そうですね、
1: でやっぱり本当に花見との花見といえば大松庵さんの団子っていう、これがもうね頭の中でもずっとずっとね、毎年のようにいろんな方々に根付かせていきたいなっていう気持ちもありましたよね。
0: そうですね、それが一番強い気持ちになっています。
1: そうですよね、このもう年に1回の花見シーズンっていうのは、もうスタッフさん皆さん含めどういった気持ちで臨んでられるんでしょうか。
0: 1年間準備をしてですね、新作なども考えて、はい、全員で、考えて絞って、
2: なるほど、
1: そうですよね、
0: そして楽しんでもらう一つの、まあ、はい、イベント、お祭りみたいなイメージで全力で、はい、この時は取り組んでおります、
1: うん、そうですよね、うん、もうあの何て言うんですか、さつまいもとか黒ごま、
0: はい、
1: もいろんなあんこの団子があって、はい、松本七子さんがいらっしゃる時に私兼六園店さんに行かせてもらって美味しすぎてでこれは、ね、もう毎年もうスタッフと一緒に商品開発してるってことなんですか。
0: はい、そうです。
1: はあ、これはもうそういう会議を設けてなんですか。
0: 思いついたらすぐ
1: 思いつきで、なるほど、
0: すぐ報告
1: 総発しただ、なりに。
0: そうです、ただ形になるのはやっぱり 10% ぐらい、そうですね、多くて 10%。
2: そうですね、
1: なるほど、
0: ほとんどがボッツァ
1: でもそんだけ社員さんが総括してもう毎回のように考えてくれて、それをね一つのな材料の一つになるってことですよね、は
0: い、そういうことです。
1: そう思ったらすごいですよね。もう本当にもうぜひ皆さん毎年兼六園店さんに行ってほしいですね、花見のシーズンはね、はい、ちなみに松浦社長も店頭に立ってる時っていうのは多いんですか。
0: 無料開放中の夜は
1: 夜、
0: はい、販売現場に行っております、
1: うんうん、なるほどです。ぜひそういった普段見れないお姿も見れるのではないでしょうか。はい、前半ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 71で難関突破、今日は株式会社大松庵代表取締役社長松浦博樹さんをお招きしてお送りしています。さて、ここで一曲をお送りします。小袋の風見鶏。

0: 今ほどお送りした曲は小袋の風緑でした。野の市で難関突破、 FMNR 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストに株式会社大松庵代表取締役社長松浦博之さんにお越しいただいてお送りしています。さて松浦社長、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、この歌の歌詞の中に、うん、弱い自分に勝てるなら誰に負けたっていいっていう歌詞があるんですけど、うん、それが常に自分を勇気づけてくれる歌詞なので、自分はどんだけダメでも、自分にさえ勝てれば、自分の心に勝てれば、はい、難関は突破できるんだよと言い聞かせて、うん、ずっとここ何十年と頑張ってきた曲になります。
0: じゃあもう本当に常に自分との向き合いで自分との戦いっていうのが日々ある中でもこの曲に励まされてた。
1: そうですね、
0: はい、もうだからメンタルがお化けなんですね
1: メンタルが弱いんだ
0: いやいやいやいやいや、すごいですね。もうそんな思い出の曲はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 松浦社長には後半もたくさんお話聞かせていただきたいと思いますが、早速今の現状や感情についていかがでしょうか。
1: そうですね、大松庵の、まあ、知名度アップを1年間かけて、お花見の時期に出すアイディアを全社、また全員で全従業員で考えていって、またはお客さんの要望なども、取り入れたりして、コラボ商品などを、出していくっていうのが、予定ですね。
0: もうこれは毎年のようにやってるんですか。

0: そうですね、毎年花見に、お花見時期のお客様のために、1年間かけて準備すると
1: そうですよ、ね、
0: となっております。
1: ね、前半でもおっしゃってたと思うんですけど、まずもうここ集中っていうところでは、もう花見って多分 3、4月ですか ね、
0: シーズン的に。そうですね、シーズンで4月の終わりから4月の上旬、
1: はい、なるほどな、もうこの1ヶ月ぐらい、
0: はい、そうですね、もう売りに出るのは1週間から10日間ぐらいのみですね。
1: そっか、販売はそれぐらいの、はい、
0: そうですね、桜が散るとおしまいなので。
1: そうですね、
0: そこに一極集中のお客様のためにですね。
1: じゃあもうこの時はもう常に団子を作って販売して作って販売を繰り返す。
0: そうですね、朝から晩まで、朝から団子作って夜に販売を終える、また朝にお団子の繰り返しですね。
1: そうですか、もう本当にこの1年大勝負っていうところも、本当に大松庵さんの知名度も含め、ここ全社でも頑張ってやってるっていうのがすごいですね、本当に。であとはそのお客様のご要望も取り入れたりしているっていうことは、例えばどういった今まで何かあったんですか。
0: そうですね、端的に言うと、こういう素材を使ってほしいとか。
1: ああ、なるほど、
0: こういうお菓子よそで食べたんだけど、大松庵さん作れませんか。
1: へえ、
2: なるほどなるほど、
1: すごい、
0: そういうふうなお客さんの、はい、要望になるべく応えるように、はい、もちろん無理なことももちろんあるんですけども、せっかく言っていただいて、店頭で教えていただいたことなので、まずは取り込んでみると、はい、で、まあ、うまくいけば販売に行くと。
2: なるほどなるほど、
0: 形になってます。
1: すごいですね、まあ、そういった声を生でいただけるっていうのもやっぱり地域密着の一つじゃないんでしょうか。
0: そうですね、はい、おかげさまで助かっております、
1: ね、すごいですね。であとはまあコラボ商品の考案っていうところで、これは例えばどういった、
0: はい、これは水星高校だったり他の、学校さんとかだったりするんですけど、まあ、一番有名なのは白山市の、連携、水星高校学校と連携になりますけども、敬老の日のイベント、
1: へ、
0: はい、9月の敬老の日、まあ、前後ですよね、に、おじいちゃんおばあちゃんに和菓子を贈ろうというイベントを、私だけじゃないですけど、和菓子屋さん何社、白山市の和菓子屋さんと、水星高校さんと白山市で、イベントを企画して販売しております、
1: なるほどな、素晴らしいですね、まあ、そんな大松庵さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがあるんでしょうか。
0: はい、和菓子職人の育成ですね。
1: なるほど、
0: やっぱり後継者問題が、和菓子屋さんにもやっぱりありますので、そういった意味で和菓子職人を一人でも増やすということです、で現在それで水星高校さんに、お話をさせていただいたところ、和菓子部を作っていただいて、和菓子職人を目指せる環境づくりの第一歩として、受け入れ、またはデュアルシステムっていう、まあ、インターンシップの職場体験的なものも、中に入れていただいて、まず和菓子職人さんってどんなのみたいなことを知ってもらう入り口作りを、していただいております、
1: そうですよね、和菓子ってやっぱ衰退しているっていうふうには聞くんですけれども、もうそこもね防ぎつつも、やっぱ職人さんの育成、もうここの2つがやっぱ大事になってくるんですかね。
0: そうですね、作る方がいないと和菓子はなくなっていくので、
1: そうですよね、
0: はい、食べてくれるファンと製造者、
1: はい、
0: これがバランスが取れるのが一番いいかと思っています、
1: なるほどね、もう松浦さんもご自身もやっぱり2年間修行されたっていう風に、
0: はい、
1: ね、前半でもお話しあったように、やっぱり職人さんってもうほんとすごい、やっぱりね一個集中って言ってもう綺麗なものを多分作られると思うんですけども、職人魂っていうのは松浦社長はどういったところが今でも何か培ってるものってあるんですか。
0: そうですね、とりあえずっておかしい安心安全、まずのも絶対なんですけど、
1: そうですね、
0: 和菓子であって和菓子ないもの、
1: ほう、
0: まあ、僕らの中で一生一品って言うんですけど、一生かけて、僕の場合は和菓子なのに和菓子ないっていう和菓子を作りたい、
1: 一生一品、
0: はい、
1: すごい名言
0: これはもうずっと取り組んでて、もう未だに全然そう形にはなってないんですけど、和菓子なのに和菓子じゃない、そして和菓子っていうものを、僕の一生で一個作りたいなと考えてます。
1: 一生一品、
0: はい、
1: かっこいいですね。なるほど、なんかそういった松浦社長のね和菓子職人としてのなんかそういった魂っていうのも聞けて嬉しかったです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。まあ、こういった方々が本当にね、身近でいう水星高校さんのね学生さんであったり、身近な皆さんね子どもたちっていうのは本当一つ大きな一つのなんか未来ですね。
0: はい、 そうですね。
1: ね、ではそんな最後にですね、実は松浦社長はこういった和菓子の部分のお仕事だ

0: けではなくですね、総合格闘技空手道っていうのもやってるんですよね。
1: そう
0: です。すごい、もう意外な一面と言いますかこれについてちょっと少しお話聞かせてもらってもいいですか、
2: は
0: い、
2: 和菓子屋なんですけども、はい、これも先代から継ぎまして、はいはい、総合格闘技空手道空中館っていう空手道場を、はいはい、白山市と金沢市で、はい、道場を開いて運営しております。
3: なるほど、
2: はい、
0: すごいですね。これは白山市の教室はどちらになるんですか？
2: 白山市の教室は、はい、大松庵本店の向かい側に、はい、場所と、あとは的総合運動公園の警部館、地方の体育館などで、うん、活動しています。
0: すごいですね。ここはもうやっぱり小さい子から大人までいらっしゃるんですか？
2: はい、3歳ぐらいから、60過ぎぐらいまで、
0: お、
2: はい、がメンバーが頑張って稽古しております。
3: なるほど。
0: もう老若男女年齢問わず。
2: はい、そうです。
0: すごいですね。でこちらはもうメンバー大募集ということでお伺いしてるんですがいかがですか？
2: はい、いつも大募集をしております。
0: はい、
2: また、総合格闘技なので、うん、実は大人の部分は投げ技寝技もあるという、何でもあり、
0: すごい、
2: はい、少年部は、はい、そういうわけじゃないです、空手道だけなんですけど、はい、大人は何でもありの総合格闘技空手道になっております、
0: う
2: ん、
0: すごいですね。でも本当にね、松浦社長は和菓子職人、ま、その社長さんとしてもそうですし、空手の方では師範としてもされているということで、ぜひ皆さんこのホームページもねチェックしてみてください。たくさんの質問に答えてくださった株式会社大松庵代表取締役社長松浦博樹さん、今日は本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: その一で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。その一で難関突破、今回は株式会社大松庵代表取締役社長松浦博樹さんをお招きしてお話しました。
3: はい、
0: いやね、もう大松庵さん、うん、創業47年、うん、松浦社長2代目ということで、お父さんの意思を受け継いで、うん、今現在も本当に花見シーズンにも命をかけながら、うん、日々のこういったね、うん、お日にちも和菓子を彩ってご家庭に提供されてるんだなと、すごいなと思いました、はい、であとはですね、本当大松庵さんと言ったらもうみたらし団子ということで、
3: いい、ね、
0: これはぜひ皆さん、うん、石川県民の皆さん食べてみてほしいなっていうふうに思います。
3: 兼六園では当然、
0: 兼六園当然ですよね、うん、であとはですね、この大松庵さんと最後、はい、PR の方でお話しいただいた空中館さんの方は SNS もしてます、はい、でインスタグラムをぜひチェックしてみていただきたいなと思いますし、はい、あとはこの空中館さんの方ではホームページを見ていただいて、問い合わせフォームから体験や見学をしたい方がいらしたら、ぜひこちらからお問い合わせくださいということで、週4回やってるそうですよ、うん、ねえ、すごい、もう和菓子で、ね、うん、お菓子と向き合い、
3: うん、
0: 空手に向き合い、すごいですよね。
3: はい、
0: はい、本日の野の市難関突破は、パーソナリティ
3: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香と、ゲストに株式会社大松庵代表取締役社長松浦博之さんを招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNR の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市高橋町のパストラルハイツです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジ設置済み、大きなクローゼットで収納 OK、 快適なスクールライフをエンジョイして。
0: パストラルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電、
3: 強風で電線に物が引っかかっていたな。
4: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせ

0: わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: おはようございます。9月21日月曜日、敬老の日です。今日はお休みはね、午前9時を回りました。今日も元気にいきます、敬老だから。はい、永瀬よしこと、
1: おはようございます。 FMA の中村圭介です。
0: おんやん、声が違うぞ。
1: 鼻声ですか。
0: ちょっと鼻声、
1: はい、
0: ちょっと魅力的に見せようと思ってるんでしょ。
1: なあ、もうただの単なる風ですもう帰ろうと思ってます。
0: うん、はい、今日はね、中村さんは連休ですので、お口も連休だそうでございますので、はい、今日はどっちかというと私が前へ喋っていこうかという形になろうかと思っております。ですね、うちはもう前から時々言っております通りに、あっちもこっちも、すっきり片付けましたら、要するに木を切ったりとか、いろいろ雑草も抜いたり、いろいろしたもんですからね、すっきりしてるんです。で、柿の木が1本あるんですけど、あんまり元気のない柿の木であったはずなのに、根っこの方になんか3本ほど茎がニューッと菜箸のように出てきて、音が、これなんやん、
1: はい、
0: お前なんか植えたんか、うん、ってじっと見てたら、ヒガンバナ。
1: はあ、そうなんですね。
0: びっくりしちゃった。全部根絶やしにしたはずなのに、はい、ヒガンバナが顔を出しまして、なんかいかにも 秋らしくお彼岸に向けて、花が一輪咲いて、あと2つはもう少しで咲きそうです。もう
1: 昨日が彼岸入りで、あさってが秋分の日
0: ということ になりますからね。それに合わせたようになるんですね。で、そこで今ちょうど東京の方から妹が来てまして、なんかこれ不吉だって言うんでしょって妹が言うから、そこで私がうんちくを述べたのね。このでラジオでも何回か言ったような気がするけど、あれは別に悪いっていうんじゃなくって、昔々に日本のお葬式は土葬であった。だからご遺体をそのまま埋めてしまった、うん、そうするとモグラとかそういうものがほじくり返しに来る。そうするとぐちゃぐちゃになっちゃうから、それを避けるために彼岸花を植えた。なぜならば彼岸花の根っこには毒がある。そうすると動物も来ないから、ご遺体を守ったということで、お墓の周りに植えてやった。そうするとお墓っていうのは今のように明るいイメージじゃなくて、暗いイメージで捉えられてたから、なんとなくこう縁起が悪いとこのように捉えられるようになったんですね。で、彼岸花っていうのは曼珠沙華とも言って、よく見ると何とも言えない可愛いお花ですよね。だからあちこちでもし咲いてたら、あ、可愛いなと言って、これまでのお詫びのようにお見せね、謝ったらいいかなというふうに思ったりするわけです。そして話をね、一転するんですけれども、今スポーツの秋ということでね、あちこちでも頑張っていらっしゃる方いっぱいいらっしゃいます。アジア大会なんていうのもあったりして、若い方頑張ってるけれども、中年以上の方々も頑張っていらっしゃいます。ジムとかそういうところ通っていらっしゃる姿を後ろから拝見すると、結構お年の方もいらっしゃるみたいです。先日若い時にものすごくスポーツウーマンであったお友達が、ねえ、よしこさん、でんぐり返しできるっていうの。
1: でんぐり返し、
0: うん、つまり前転ですよね。で、私は体操部だったから、できると思う、したことないけどって言ったの。きっとできんわ、やってごらんっていうので、私あれぐらいできるわと思ってやったら、もう頭フラフラして、次の日首痛かったっていうの。ほんで私もこれは負け取られんと思ってやったの、
1: うん、
0: で次やろうと思わなかった。1回だけもありました。
1: 起き上がれましたか。
0: 大丈夫です。
1: ああ、そうです。
0: それは大丈夫でした。やっぱり昔取った絹塚っていうのがあったのかというふうに思いますけれども、で、敬老の日だから運動をね、やらなきゃと改めて思っていらっしゃる方もいらっしゃると思います。で、昔できたことが今